0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti to.

kažu da ih danas ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre, ali negdje je

Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide, i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određen broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza, kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.

0: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su dva iranska lansera s kojih je Teheran planirao poslati rakete s minama u strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski mediji javili su da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Ovo je prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošlog je tjedna rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Erdogan.
1: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vijesti. Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
2: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
0: Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentirao je u središnjem dnevniku HTV-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataija.
3: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
4: Sport.
0: Osijek je u 5. kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupos 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
5: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo i samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
6: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton od 36 kola, treba skupljati bodove.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i poslijepodne mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić, danas govorim o prvoj poslanici Solunjanima. Prvu poslanicu Solunjanima je napisao Sveti Pavao i uputio je kršćanskoj zajednici u Solunu, ondašnjem glavnom gradu Makedonije. Uputio ju je zajednici koju je sam osnovao i koja je, kako razumijemo, iz poslanice dijela apostolskih u djelotvornoj ljubavi živjela svoje obraćanje od idola, te u vjeru uskrsnuće žarko iščekivala drugi Kristov dolazak. Sveti Pavao u poslanici Solunjanima piše s puno nježnosti i topline mlade crkve u Solunu, u kojoj čuje dobre stvari i pohvale na račun njihovog kršćanskog života, od koje se morao naglo odijeliti budući da su zavidni židovi počeli spletkariti u gradu te izazivali nerede koji su na kraju svetog Pavla i otjerali. Ne samo iz Soluna, nego iz cijele Makedonije. Vjerojatno je činjenica da je u Ateni, u kojoj je otišao nakon Soluna, doživio potpuno ignoriranje, utječe na njegovo toplo prisjećanje vjere, nade i ljubavi što je u Solunu živjela mlada crkva. Pretpostavlja se da je prva poslanica Solunjanima napisana u Korintu, premda je onih koji misle da ju je Sveti Pavao napisao već u Ateni. Napisana je najvjerojatnije 51. godine i time je prva poslanica Solunjanima najstariji novozavjetni spis. Evanđelja koja se nalaze na početku Novog Zavjeta napisane su desetke godina kasnije. Zato je jako svjedočanstvo koje nam ta poslanica daje, jer osjećamo način misijskog djelovanja Svetog Pavla koji nastavlja evangelizirati pismima kad već zbog ljudske zlobe i spletkarenja ne može biti uživo sa Solunjanima. I možda upravo ono što je bilo ružno u Solunu, kad su židovi napravili pobunu protiv Svetog Pavla i istjerali ga, učinilo da Sveti Pavao počne pisati svoje poslanice koje nisu bile nadahnuće samo njihovim naslovnicima, nego su i nama do dana današnjega. Zato je to prva stvar koju možemo danas posvijestiti. Nevolje nisu uvijek tragedija. Ponekad i ono što nam se čini loše može dobrim plodovima uroditi ako se prepustimo Duhu Svetom i dopustimo da nas vodi ljubav. Uostalom i sam Sveti Pavao u prvoj poslanici Solunjanima ističe potrebu da jedni druge učvršćujemo i ohrabrujemo u vjeri kako se nitko ne bi pokolebao u nevoljama. Sveti Pavao piše Solunjanima da su djeca svjetlosti i djeca dana, pa da stoga odbace djela tame i da budu budni. Potiče ih da ustraju onome što već čine i kako žive. Čini mi se vrijedno istaknuti tri izraza koja spominje Sveti Pavao, a mogu nam pomoći da i mi danas kvalitetnije živimo svoj život. Prvi od njih je potreba da se od sebe makne gnjev. Prečesto susrećemo oko sebe ljude koji su puni ljutnje na cijeli svijet, koji se osjećaju zakinuti i povrijeđeni. Bog nas po Svetom Pavlu opominje da se u naša srca ne uvuče gnjev, ljutnja i smišljanje o svetoljubivog zla. Te riječi bivaju još snažnije kad imamo na pameti da ih piše nepravedno optuženi prognanik. Sveti Pavao ne poučava samo riječju, nego i primjerom, baš kao što bi svaki kršćanin trebao biti prvenstveno svjedok, a ne tek tumač ili govornik. Kršćansko svjedočanstvo dovodi nas do druge stvari koju ističe Sveti Pavao kada potiče Solunjane da se tješe uzajamno. Potrebno u nevoljama biti potpora jedni drugima. Ponajprije

čivanje koje sveti Pavo navodi na kraju. I to nam pruža prigodu da promislimo o kvaliteti naših susreta. Je li naša komunikacija na izgrađivanje ili je destruktivna? Jesu li naši susreti uživo i poruke koje jedni drugima šaljemo kršćansko podržavanje u nadi iz vjere i ljubavi ili je stvaranje panike, sijanje zla i spletkarenje? Završavam riječima koje je na kraju poslanice napisao sveti Pavo Solunjanima. Gajite mir među sobom, opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe. Budite velikodušni prema svima. Pazite da tko kome zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. Uvijek se radujte, bez prestanka molite, u svemu zahvaljujte. Duha ne trnite, proroštva ne prezirite. A sam Bog mira, neka vas po svema posveti i cijelo vaše biće, duh vaš i duša i tijelo, neka se besprijekorni, savršeni sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas opet u našim dnevnim jezičnim promišljanjima za koja se nadamo da su vam zanimljiva i korisna, da vam koriste, ali ne i da ih koristite. To ne bi bilo dobro, kao što nisu dobri ni ovi rezultati jednostavne internetske pretrage.
4: Ako koristite ovaj recept, kolač će vam uspjeti.
5: Glazba radi za vas. Koristite legalno.
6: Koristite mnogo začina, ali okus ostaje bljutav.
7: Ne koristite dronove bez odobrenja.
8: Koristite li visoko učinkovite deterđente?
9: Koristite pokazivač smjera.
3: Glagol koristiti znači služiti nekoj svrsi, biti koristan, davati rezultat. Naprimjer, koristi mi planinski zrak. Antibiotik ne koristi protiv prehlade. Praonice rublja koriste studentima. Ovaj jezični savjet će mi koristiti. Očito dolazi s dativom, koristiti komu ili čemu. Ali kad je riječ o značenju služiti se čime, upotrebljavati što ili rabiti što, u pitanju je povratni glagol koristiti se, koji dolazi s instrumentalom.
4: Ako se koristite ovim receptom, kolač će vam uspjeti.
5: Glazba radi za vas. Koristite se njome legalno.
6: Koristite se mnogim začinima, ali okus ostaje bljutav.
7: Ne koristite se dronovima bez odobrenja.
8: Koristite li se visoko učinkovitim deterđentima?
9: Koristite se pokazivačem smjera.
3: Naravno, ako vam neka od tih rečeničkih konstrukcija ne odgovara, možete se koristiti nekim drugim glagolom i padežom koji ide uz njega. Možete se, na primjer, poslužiti nekim drugim glagolom.
6: Upotrebljavate mnogo začina. Stavljate mnogo začina.
9: Uključite pokazivač smjera.
3: Glagol koristiti, dakle, ne ide uz akuzativ, nego samo uz dativ. I znači biti koristan komu ili čemu.
10: Koristiti zdravlju.
3: U značenju upotrijebiti što, istaknimo još jedanput, pravilan je izbor povratni glagol koristiti se s dopunom u instrumentalu. Koristite se čime? Ovim savjetom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
11: Njemački general, izumitelj i proizvođač zrakoplova Ferdinand Graf von Zeppelin patentirao je 31. kolovoza 1895. godine upravljivi balon, a izumiteljevo ime postalo je eponim za tu vrstu zračnog prijevoznog sredstva. Zeppelin je rođen 8. srpnja 1838. godine u Konstancu. U francusko-pruskom ratu 1870. godine vodio je izviđačke misije iza neprijateljskih linija i zbog iskazane hrabrosti i uspjeha postao je glasovit u Njemačkoj. Godine 1890. postao je zapovjednik

0: pruske konjičke pukovnije, a zbog slabosti iskazanih na vojnoj vježbi iste godine umirovljen. Za balone se zainteresirao za vrijeme američkog građanskog rata, gdje je bio službeni promatrač pri vojsci sjevera. Ideju o upravljivom balonu, dirižablu, prvi je put u svom dnevniku zapisao 1874. godine, a nakon što je umirovljen, potpuno se posvetio zrakoplovima.
1: Patent za dirižabl razvio je njemački izumitelj David Schwarz, a do njegovih je nacrta Zeppelin na nejasan način došao od Schwarzove udovice i potom ih patentirao kao svoj izum. Sljedeće godine održao je predavanje u udruzi njemačkih inženjera, koje je bilo toliko uspješno da je nakon njega udruga uputila javni poziv da mu se pomogne u financiranju izgradnje upravljivog balona. Prvi let Zeppelina zabilježen je 2. srpnja 1900. godine. Zračni brod bio je u zraku u 20 minuta, a oštećen je prilikom slijetanja. Zahvaljujući privatnim financijerima, Zeppelin je nastavio rad i s trećim modelom Zeppelina konstruiranim 1906. godine postigao je toliki uspjeh da se vlada zainteresirala za tu vrstu zrakoplova. Prvi komercijalni letovi tih velikih zrakoplova duguljastog oblika punjenih plinom lakšim od zraka započeli su prije Prvog svjetskog rata. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u velikom ih je broju koristila njemačka vojska, i to za izviđanje i bombardiranje. Organiziran je i prepad Zeppelinima na London, a to je bombardiranje trebalo imati prije svega snažan psihološki učinak. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Zeppelini se koriste u putničke svrhe, i to kao luksuzno putničko sredstvo za putovanje na velike udaljenosti. Vrhunac popularnosti dostižu 30. godina, kada su organizirane redovite transatlantske linije između Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Brazila. Razvoj mnogo bržih zrakoplova i katastrofa njemačkog Zeppelina Hindenburg u Njujorku 1937. godine ubrzali su propast Zeppelina kao zračnog putničkog sredstva.

0: Ruski ministar vanjskih poslova grof Aleksandar Izvoljski i britanski poslanik u Rusiji Arthur Nicholson potpisali su 31. kolovoza 1907. godine u Sankt Peterburgu konvenciju kojom je sklopljen Rusko-Britanski savez. Nakon teškog ruskog poraza u ratu s Japanom i ruske revolucije iz 1905. godine, Izvoljski je zaključio da Rusiji treba najmanje 10 godina mira kako bi se oporavila. Velikoj Britaniji odgovaralo je poboljšanje odnosa s Rusijom zbog naglog porasta moći Ujedinjene Njemačke.
1: Izvoljski je, usprkos protivljenju znatnog dijela kabineta, ali ne i predsjednika vlade Stolipina, odlučio poboljšati odnose s Velikom Britanijom, s kom se Rusija tokom 19. stoljeća sukobljavala u Srednjoj Aziji. Konvencijom su uređeni odnosi i međusobno priznata područja interesa dvije države u Afganistanu, Perziji i na Tibetu. Dogovoreno je da će Perzija biti podijeljena u tri zone, rusku na sjeveru, britansku na jugoistoku i neutralnu u ostatku zemlje. Dogovorena je linija interesnih sfera iza kojih države međusobno neće tražiti nikakve koncesije za sebe, a za Afganistan je dogovoren status britanskog protektorata. Posebnim sporazumom uređena su pitanja koja su se ticala Tibeta. Konvencija imala dalekosežne posljedice. Nakon njezinog sklapanja Rusija je počela sudjelovati u britanskim vojnim manevrima, a ubrzo potom je i britanska vojska bila pozivana na ruske manevre. Konvencija je ubrzala stvaranje trostruke antante koja je bila temelj savezništva između Francuske, Velike Britanije i Rusije nasuprot centralnim silama u Prvom svjetskom ratu.
0: Pripadnici njemačke obavještajne službe napali su 31. kolovoza 1939. godine radio postaju Gliwice, današnje Gliwice u Poljskoj, u tadašnjem njemačkom pograničnom gradu nadomak Poljskoj. Njihov cilj bio inscenirati lažni napad poljske vojske na njemačku radiopostaju i nekoliko minuta emitirati program na poljskom jeziku. Tim su lažnim napadom htjeli prikazati poljsku vojsku kao agresora i tako dobiti povod za napad njemačke vojske na Poljsku. Napad je osmislio jedan od vodećih ljudi SS-a, Reinhard Heydrich, a izvela ga je skupina komandosa pod zapovjedništvom Alfreda Neujoksa. Toj skupini komandosa bila je priključena skupina njemačkih zatvorenika u poljskim odorama, koji su nakon napada ubijeni, a ključni čovjek bio je Njemac koji je izvrsno govorio poljski i koji se putem radio postaje obratio Njemcima.
1: U trenutku napada radio postaja Gliwice remitirala je glazbeni program radio postaje Breslau, današnji Wroclaw u Poljskoj, a osoblje radio postaje je onesposobljeno. 8 dana uoči napada na Gliwice postignut je sporazum između nacističke Njemačke i Sovjetskog saveza o nenapadanju, koji je imao tajne anekse o podjeli teritorija više država, od kojih je najvažnija bila Poljska. Nacistički vođa i kancelar Njemačkog Rajha Adolf Hitler odlučio je napasti Poljsku kako bi riješio pitanje poljskog koridora i statusa grada Danciga, danas Gdańsk u Poljskoj, ali kako bi osigurao leđa za planirani napad na zapadne zemlje, posebno Francusku. Isprva je Hitler smatrao da se prvo mora obračunati sa, za sebe i svoj režim, neprijateljskim državama na zapadu, ali u proljeće 1939. godine odlučio da prije toga mora osigurati istočne granice od eventualnog napada i poraziti Poljsku. Napad na radio postaju Gliwice izvršen je iz propagandnih razloga, kako bi Njemačka samoj sebi stvorila razlog za napad na Poljsku, ali i kako bi se prikazala navodnom žrtvom poljskog napada. Dan nakon napada na Gliwice, njemačka je vojska napala Poljsku, a usprkos lažnom napadu na Gliwice i njemačkoj namjeri da ga iskoristi u propagandne svrhe, 3. rujna su u Njemačkoj zbog napada na Poljsku i nepoštivanja njenih zapadnih granica, Velika Britanija i Francuska objavile rat, čime je započeo drugi svjetski rat.
0: Malajska federacija, današnja Malezija, koja se sastojala od 11 država, 9 malajskih, te Penanga i Malake, proglasila je 31. kolovoza 1957. godine nezavisnost od Velike Britanije. Poslije proglašenja nezavisnosti Indije bio je to jedan od najvažnijih događaja u procesu dekolonizacije Azije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata japanska je vojska napala i okupirala Malaju, sjeverni Borneo, Saravak i Singapur. Za vrijeme okupacije, koja je potrajala više od 3 godine, porasle su etničke napetosti i nacionalizam. Nakon što je japanska vojska poražena i obnovom kolonijalne vlasti, pojačani su zahtjevi za nezavisnošću.
1: Britanska kolonijalna uprava namjeravala je ujediniti Malaju kao jedinstveno upravno područje i krunsku koloniju koju je nazvala Malajskom unijom. Ta unija formirana 1946. godine i obuhvaćala je sve britanske posjede na Malajskom poluotoku osim Singapura. Većina stanovništva tome se opirala jer je uspostavom unije slabljena uloga tradicionalnih malajskih vladara, a lokalno se stanovništvo snažno protivilo i davanju državljanstva naseljenom kineskom stanovništvu. Malajska je unija zamijenjena Malajskom federacijom koja je uspostavljena 1948. godine i u njoj je obnovljena autonomija vladara malajskih država. U to doba izbio je i kineski ustanak koji je vodila Malajska komunistička partija. Taj ustanak potrajao do 1960. godine. Nakon proglašenja nezavisnosti, federacija je reorganizirana 1963. pod današnjim nazivom Malezija, a tada su njeni federalni teritoriji ostali Singapur, Saravak i Sjeverni Borneo. Singapur je proglasio nezavisnost od Malezije 9. kolovoza 1965. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I u zadnjem ponedjeljku kolovoza gradovi na kontinentu moći će računati na slobodna parkirna mjesta te lagano punjenje terasa kvartovskih kafića na koje većina dolazi nakon završetka godišnjih odmora. Prije nego li se to dogodi, mi vas i ovoga jutra pozivamo da do 12 sati ostanete uz
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: O 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dražen Demeter. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. I u zadnjem ponedjeljku kolovoza vrijeme se neće previše promijeniti. Nakon vlažne i sparne noći dan će obilježiti temperature i do 35 stupnjeva. Hoće li se zahtjevne temperature protegnuti i na prve dane rujna, pitanje je za Domagoja Doličkog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojemu naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Temperature zraka izmjerene u unutrašnjosti u 6 sati su uglavnom između 15 i 19, odnosno 20 celzijevih stupnjeva, dok je na Jadranu ipak noć bila toplija, pa čak i vrlo topla ponegdje između 21 i 27 celzijevih stupnjeva. Što se tiče današnjeg dana, bit će pretežno sunčano, osobito na Jadranu, ali ipak sa sjevera prema večeri na večer će porasti na oblaka, pa u skladu s time nam može mjestimice biti kiše, pa čak i lokalnih pljuskova, u obliku lokalnih pljuskova s grmljenom koji mogu biti izraženi. Isto tako, u unutrašnjosti će kasnije poslije podne i navečer zapuhati umjereni jak sjeverni na istoku i sjeverozapadni vjetar, pa će tako s time s takvim pretežno sunčanim danom će ipak uspjeti temperatura i zadnjeg dana kolovoza dati osjećaj vrućine, pa će biti između 30, kao što ste rekli, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Što se tiče Jadrana, na moru će poslije podnevnim satima biti umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar u skladu s cirkulacijom zraka. I to je više manje to što se tiče današnjeg dana.
0: A hoćemo li to kao presliku gledati sutra?
1: Pa u Dalmaciji, odnosno na Jadranu, će dalje biti pretežno sunčano i dalje s visokom temperaturom između 32 i 34 celzijeva stupnja, dok na unutrašnjosti, kako će zapuhati danas taj umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, će doći sa sjevera nešto hladnija zračna masa, pa tako ipak u unutrašnjosti sutra između 27 i 30 celzijevih stupnjeva i ujutro još će biti više oblaka, pa može biti praćeno kišom i pokojem pljuskom s grmljavinom, a onda kako ćemo ići sve više u dan, tako će nam sunčana razdoblja biti sve češća i unutrašnjosti. Pa onda ipak početak rujna unutrašnjosti malo svježi, ako to možemo tako reći, s ugodnih 27-28, a kako ćemo ići dalje prema rujnu, ponovno će temperatura biti u blagom porastu.
0: Znači da bez obzira što se polako opraštamo od ljeta i svega onoga što uz njega ide, visoke temperature bit će i nadalje naša svakidašnjica.
1: I dalje će biti, pogotovo na Jadranu, kada za sad ne vidimo pad temperature ispod 30 celzijevih stupnjeva, a na unutrašnjosti, ajmo reći, varijacija na temu.
0: Da, dakle, kišobrani će i dalje kod mnogih biti i suncobrani, jer visoke temperature zahtijevaju oprez na koju su ljudi na svu sreću već pomalo i navikli.
1: Pa navikli su svakako nakon ovog dugotrajnog ljeta, odnosno dugotrajne vrućine i toplinskih valova koji recimo još uvijek u Dubrovniku je aktivno, trebaju i znaju sve naše upute i savjete i vjerujem da ih se pridržavaju, jel tako im je ipak ugodnije prolaziti kroz dan.
0: Da, pomalo je meni postalo već besmisleno pričati o toplinskom valu koji ne traje dan dva, nego ih zna se rastegnuti na 10.
1: Da, nažalost, takva je situacija, s time ćemo se morati sve više i više nositi i prilagođavati, jednostavno, kako je rečeno, to postaje novo normalno.
0: Da, u tom novom normalnom svako ima svoje probleme i tegobe, naravno. Hvala i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. 34-godišnji boksač Filip Hrgović u noći sa subote na nedjelju osvajanjem profesionalne titule svjetskog prvaka u teškoj kategoriji ispunio je 20 godina dug životni san. O suparniku, Britancu Mosesu Itaumiju, za kojeg se kobnim pokazala 9. runda, Filip Hrgović je rekao:
2: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
1: Košarkaši Hrvatske nakon prave drame u gostima kod Nizozemske jučer su slavili 101-99 u drugom susretu četvrtog prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Zašto takve pobjede treneri pamte i cijene, objasnio je izbornik Tomislav Mijatović.
3: Pred ekipom je jedna dupla zadaća. Prva zadaća je vratiti iz rezultatskog minusa, druga zadaća je osigurati pobjedu koja nam je iznimno važna zbog pozicije na tablici. I kad te dvije stvari stavite protiv ekipe, kao što sam rekao, koja ima svoju kvalitetu, koja je jako dobro vođena, koja igra dobru košarku, onda ta pobjeda na takav način znači nama osobno troduplo više. Isprovocirati sportsku sreću je nešto što je, ja mislim, najteže. Mi smo isprovocirali sportsku sreću na pravi način i kažem, sav kredit i sve zahvale idu dečkima, idu našim trenerima koji su utakmicu pripremili u kratkom roku na jako lijepi način i sve zahvale svima i ljudima koji su došli ovdje, podržali su nas, vidjeli ste, bila jako lijepa atmosfera u dvorani, puno naših ljudi je došlo, tako da sve u svemu jedna jako lijepa večer u Nizozemskoj.
1: Nogometaši Osijeka pobijedili su Slaven Belupo 3-0 te s 12 bodova nakon nepotpunog petog kola vodeća su momčad domaćeg prvenstva. Trener Federico Besone:
4: I told them after the game.
5: Rekao sam dečkima nakon utakmice kako sam jako zadovoljan kako su odigrali, kako su se borili. Ja sam zahtjevan trener i kada vidim koliko su dali sebe i koliko poštuju sve moje zamisli koje sam im prenio u oči utakmice, onda moram biti ponosan kako su oni igrali.
4: I am very proud and very happy in the way that we are working and performing.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: I na oproštaju od kolovoza prometne gužve nisu izostale. Gdje je promet i jutros gust sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro također vama, slušateljstvu.
1: Idemo s gužvama.
2: Da, točno tako, pa eto, vraćamo se polako, većina i radnog stanovništva sada nam se vraća u gradove, to se vidi po samoj gustoći prometa na svim ovim glavnim cestovnim pravcima, kako u smjeru mora, tako i obrnuto prema unutrašnjosti. Intenzitet prometa slabi, srednje gužvi zastoje nema, no naravno već i taj broj vozila je sada u gradovima, tako nam je u zonama radova, izdvojit ćemo pojačan promet, radi se o zagrebačkoj obilaznici, čvorovi Lučko Zagreb zapad u smjeru Bregane, zona radova. Druga na autocesti A4 Goričan Zagreb, koja se veže na A3 Bregana Lipovac između čvorova Popovec Ivanja Reka, također u smjeru zapada ili Zagreba. Uz veću gustoću prometa, kao i uvijek, sve sudionike u prometu pozivamo na pojačan oprez, pripazite i na sigurnosni razmak između vozila. Prije nekoliko trenutaka dobili smo obavijesti o jednoj životinji na autocesti A6 Rijeka Zagreb. Prema dojavi radi se o srni između čvorova Orehovica i Čavle, pa se na tom dijelu vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nema jakog vjetra u priobalju, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti, od graničnih prijelaza, tovarnik, pojačan ulazak teretnih vozila, promet osobnih, ulazak, Gornji Varoš, Slavonski Brod.
1: Prema nekim najavama, ali i prema nekoj ranije znanoj rutini, ovaj ponedjeljak trebao bi biti više opterećen s vozilima koji izlaze iz Lijepe naše. Je li to slučaj ili ne?
2: Da, točno tako. Republika Hrvatska važan je tranzitni pravac iz smjera sada u ovim danima, posebice evo i tijekom današnjeg dana nastavno na vaš ovaj zaključak, iz smjera zemalja istočne Europe prema zemljama zapadne Europe, što će se najviše reflektirati na autocestama A3 Bregana Lipovac i A2 Zagreb Macelj, za sada bez većih gužvi, bez zastoja, i ono što je dobro, sigurnosna situacija zadovoljavajuća, nema dojava o prometnim nezgodama, nesreća.
1: A mi ćemo svakako ponoviti ono upozorenje, bez obzira što su vrućine skoro pa počele padati, za dulja putovanja u koja su uključena djeca i starci, domaće životinje, treba se pripremiti.
2: Tako je, korisno je.
1: Da, korisno je, ali često zanemarivo, pa stoga imamo dosta, rekao bih, neugodnih opisa onoga što se gleda na stajalištima kad se izađe sa ovih glavnih prometnica, ali što je tu je. Hvala Irvinu Filipoviću iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti i pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili vjetar promjenjiva smjera 4 do 12, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni do 16 čvorova. Na južnom Jadranu jugo, na otvorenom moru sjeverozapadnjak 4 do 12, u početku na otvorenom moru do 18 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom moru južnog Jadrana 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu mala mogućnost za kišu.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Snježana Kralj. Za tonskim pultom ostaje Dražen Demeter. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 €. Domaća kruška viljamovka, 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
2: Na početku o požaru u Karlovcu.
0: Vatra je planula u objektu tvrtke Novartkem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
1: Jutarnja kronika.
2: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
0: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
2: Na Bledu se održava međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
4: Smo u obdobju izjemnih.
3: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedno od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
5: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
2: HDZ je odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je pisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslavenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
0: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje ni jednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
2: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
0: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
2: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
6: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
7: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
0: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
2: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
8: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali popriličan broj, preko 30 vozača je već kažnjeno i jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Svijet.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana.

0: od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15:25 na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zalječilo rane.
3: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni, sve da što je bilo, to ne mogu. Ovdje na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
4: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da se otkriti.
2: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70 ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
5: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 70 ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
6: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje su još više ljudi saznava ono, za njega. Svijeli smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi jako teško zaprepašten, sam ne mogu vjerovati. Kao da mi je umro, ne samo prijatelj, nego kao da mi je umro ono neki stari ujak, neki rod. Evo, tako se osjećam.
5: Zadnji su put svirali lani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
7: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene.
5: Užiš, stari moj. Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
8: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
5: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Džimija Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80 ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Kauboj Džimi, Dimnjačar, Smoki i Mimi. Mimi, ja moram ti reći. Stjepan Džimi Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizija Gillespie. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
0: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog

0: prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
1: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
2: Jutarnja kronika.
3: U 7.15 došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
3: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković.
0: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
3: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Džimi Stanić.
0: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kralj.
2: Prvi program. Sport.
0: Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić. U prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
4: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupost 3-0. Vladimir Horvat.
5: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti, nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
4: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostiće Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
6: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
7: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
4: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
8: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
9: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
4: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
10: Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
4: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu i završile nastup u osmini finala europskog prvenstva.
2: Oglasi.
11: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
12: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, na jugu mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, a na jugu do umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja, Parko Čabra 14, Gospić 15, Daruvar, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 16, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod 17, Zagreb, Bjelovar 18, Gradište kod Županje, Knin, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bilogora, Sljeme 21, Malinska Ploča 22, Opatija, Rovinj 23, Kutjeva, Mali Lošinj, Rabi, Šibenik 24, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se češća i dulja sunčana razdoblja. Umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, na udara i olujan oslabjet će na slab do umjeren. Na moru će umjerena jaka bura do sredine dana okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na moru od 22 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
2: Oglasi. Stop.
14: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
2: shopping. Oglasi. Prvi program. Oglasi.
15: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
16: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
2: Oglasi.

0: Požar u Karlovcu planuo je jutros oko 4 sata i 30 minuta. Gori objekt kemijske tvrtke Novakem na području Male Švarče. Požar se bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su ga uspjeli lokalizirati. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. O stanju na požarištu za Hrvatski radio, zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
1: Požar je bio u razbuktaloj fazi, zahvaćen je bio skoro cijeli objekt, proširio se i na krovište, do njih je odmah spojena i Gavranović skladište, tako da se požar proširio i na to. Uspjeli smo požar presjeći po pola te velike zgrade koja ima dužinu nekih više od 100 metara. Mislim da smo uspjeli spasiti više od pola postrojenja. Sada je požar lokaliziran na gdje je izbio, evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i dimnjavanje. Znači, požar je nastao u dijelu prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi, uglavnom samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
0: Vijesti. SAD i Iran ponovno razmjenjuju napade, prvi put u posljednjih mjesec dana. Američke snage gađale su iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Tvrde da su mete bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile u taj strateški važan morski prolaz. Iran je objavio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, te tvrdi da je uzvratio gađanjem američkih vojnih meta u Jordanu. Ta je zemlja priopćila da je rano jutros prestrela 8 raketa. Nekoliko sati nakon američkog napada, predsjednik Trump objavio je videosnimku generiranu umjetnom inteligencijom koja prikazuje raketiranje iranskih naftnih postrojenja. Iz poruke koju je usto objavio može se iščitati nova prijetnja napadom na otok Harg, koji je glavni iranski terminal za izvoz sirove nafte. Udarima na taj otok Trump je prijetio već više puta. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojem je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. Turski predsjednik Erdogan.
2: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vijesti. Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković, koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja. Sport. Osijek je u petom kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupo 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matija Škek.
3: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
4: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prema večeri mogući pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne umjereni jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andrija.

0: na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na prvom, koju ovoga ponedjeljka uređuje zadarska ekipa. Turizam je uvijek neizbježna tema ljetnih mjeseci, a gošća naše emisije je turistička vodičica koja svoje znanje ne prenosi samo kroz vođenje i tumačenje, već i kroz pripovijedanje. Ovogodišnji plesni festival Monoplay donio je publici i izložbu nagrađivane likovne umjetnice kojoj je to prva samostalna izložba u rodnom gradu. Kako izgleda bezbrižno ljeto uoči novog životnog razdoblja, pitali smo buduću studenticu. Večeras u gradskoj loži otvorit će se izložba i proglasiti pobjednik fotografskog natječaja Hitchcock Nights. Toliko u najavi.
0: Ljeto na prvom.
1: Na pitanje kakva je ove godine turistička sezona u Zadru, odgovor će nam dati vodičica i predsjednica udruge turističkih vodiča Donat Luca Bašić.
2: Ovu turističku sezonu ja bi nekako najlakše opisala kao jako čudnu, tako da ne mogu reći da je očekivana ili neočekivana, jer je vrlo neobična. Što se tiče samih najava koje su nam bile za sezonu, znači u prvoj polovini godine, činilo se kao da će biti malo slabija. Onda nam je došao peti mjesec, pa se on pokazao kao jako dobar i takva situacija je trajala negdje do polovine šestog, kad je opet došlo do nekakvog pada i sada su nam sedmi i osmi mjesec opet nešto slabiji. Najave za deveti su korektne, vidjet ćemo što će se tu događati kroz deveti i deseti mjesec da bi mogli uopće sumirati kakva je sezona na kraju bila. Kad ja pričam o sezoni iz pozicije turističkog vodiča, to treba razlikovati od onoga kad se priča o sezoni općenito, jer za nas vodiče je zapravo vrhunac sezone peti, šesti, pa onda deveti i deseti mjesec. Nama su sedmi i osmi mjesec uvijek nešto slabiji. Tad u gradu ima najviše ljudi, ali najmanje ljudi uzima zapravo turistička vođenja, jer je previše vruće i drugačija struktura gostiju dolazi u ostalom u to vrijeme u Zadru.
1: Iz kojih zemalja su turisti? Vidiš li neke promjene u odnosu na prošle godine?
2: Ja radim sa turistima koji su engleskogovornog područja, tako da kod mene promjena nema, ali ono što vidim na ulici primjećujem nekakve određene promjene, isto tako iz razgovora s mojim kolegama primjećujem nekakve određene promjene. Ono što smo primijetili je da je sve manje Njemaca. Njemci su zapravo pokazali određeni pad, zašto je do toga došlo ne znamo, možda smo preskupi, možda je neki drugi razlog, isto tako primijetili smo recimo manji broj Španjolaca nego prošle godine, sve više nam je Poljaka s druge strane, tako da ono, neke promjene se događaju, u kojem će to smjeru dalje ići, ne znamo.
1: Ali ono što je specifično kod tebe, i te su manifestacije i popraćene, je pričanje priča o nekim povijesnim zadrankama, zadranima. To je jedan poseban pristup u tvojoj profesiji.
2: Tako je, ali nije to samo kod mene, to je i kod mojih drugih kolega turističkih vodiča i vodičica. Priče o zadrankama smo ispričali zajedno zapravo kroz našu udrugu turističkih vodiča Zadra Donat. 16 vodičica je pričalo o 16 zadranki, ali ima tu još prostora, ono što smo već i razgovarali o novim, za nove priče. To neko pričanje priča, to neko pripovijedanje, taj storytelling je zapravo taj jedan novi smjer, možemo reći, u kojem turističko vođenje ide. Opet nije to nikakvo otkrivanje tople vode. Turistički vodiči su oduvijek pričali priče. Samo evo sada to ide u tom nekom više pripovjedačkom smjeru povezivanja i povijesti, kulture, gastronomije, legendi, ljudi. Zapravo sve više se možda okrećemo upravo prema ljudima i pričama o ljudima.
1: Da, ali izdvojio sam te jer znam da ste vi čak iz udruge turističkih

0: drugačiji, više onako teatralni način, i čak smo razmišljali da to ponovimo, ne samo za nas 15, nego da malo i proširimo, da malo proširimo tu priču i da tu edukaciju prođe i veći broj naših kolega i kolegica.
1: Možemo li spomenuti jednu ženu iz povijesti Zadra i najzanimljivije stvari iz te priče?
0: Pa ja ću spomenuti ženu koju sam ja utjelovila, odnosno obradila u toj našoj ženskoj priči. Ja sam obradila Meliju Anijanu, Rimljanku, odnosno ženu koja je u vrijeme Rima živjela ovdje u Zadru i koju sam istaknula kao jednu izuzetno sposobnu i pametnu ženu koja je ostavila spomenik gradu, ali je ostavila u gradu i svoje ime koje ovdje živi već 2000 godina.
1: I imamo jednog muškarca, Fon Trapp je u pitanju, to je najnovije.
0: O tome zapravo ja nisam do sada pričala i Fon Trapp nije bio dio mojih nekakvih priča i razgledavanja grada, ali pojedini kolege, evo izvojit ću kolegu Ivicu Škriljevečkog koji je imao filmsku turu kroz Zadar, on je pričao o Fon Trappu, kolegica Anita Vukoja koliko znam je imala isto jednu turu ovako povezano isključivo sa njegovim likom i djelom, tako da to je isto jedno ime koje se javlja u tim našim tematskim turama.
1: I to su zapravo priče koje vjerujem da najviše pozornosti izazivaju kod turista, jer primjerice možda i nisu očekivali da će lika iz onog popularnog filma Moje pjesme, moji snovi, da će poveznicu naći sa Zadrom, dok primjerice vjerujem da su za Hitchcocka i priču o zalasku čuli, ali ovo je zaista, čini mi se da doživljavate jedan trenutak gdje oni zastanu i kažu wow.
0: E sad ću ja tebe iznenaditi, oni zastanu i kažu wow kad mi uopće spomenemo Hitchcocka. Tako da ja sam isto kad sam počela raditi ovaj posao mislila kad meni dolaze turisti, pogotovo Amerikanci, da oni već znaju da je Hitchcock bio u Zadru i da je izgovorio onu poznatu rečenicu o najljepšem zalasku sunca na svijetu. Ali kad ja spomenem Hitchcocka zapravo oni budu jako iznenađeni i zapravo to im bude jedna nova informacija, tako da što se tiče Fon Trappa to je još nevjerojatnije i još nepoznatije nego što je Hitchcock.
1: Imamo jako puno kulturne baštine u Zadru, crkava, građevina, ali crkva Svetog Lovre je nešto što si mi rekla da jako privlači pažnju kod turista i da se zapravo iznenade kada prođu kroz kafić i kada ugledaju ono što vide pred sobom.
0: Tako je, ne ulazimo sa svakom grupom u crkvu Svetog Lovre, što zbog skučenosti prostora, što zbog toga što ponekad je neka druga grupa unutra pa jednostavno nema mjesta da bi se ušlo, ali ja recimo uvijek iskoristim priliku kad imam male privatne grupice po nekoliko ljudi da unutra ipak uđem i onda ih onako pripremim na trgu da ću ih sad odvesti negdje i pokazati nijedan skriveni dragulj ovog našeg grada i onda kad krenem prema kafiću malo budu iznenađeni jer misle da ih vodim u kafić da će mi možda otkriti nekakvo piće ili ponuditi nekakvo piće, ali kad prođemo kroz kafić, kad prođemo taj šank i kad im se otvori pred njima ta stara crkvica iz 11. stoljeća, zapravo ono samo čujem te uzdahe, taj wow, i u tome zapravo uživam. Volim upit taj njihov trenutak kad oni otkriju tu crkvu ispred sebe. Nakon toga naravno ispričam im priču o samoj crkvi, zašto je ona toliko važna, i oni sami budu jako zahvalni i kažu da evo da ih nisam tu uvela, da oni to sami nikad ne bi otkrili.
1: A možeš li izdvojiti neki trenutak ili neku rečenicu koju su turisti pojedini izgovorili o našem gradu da ih je baš dirnulo, bilo da je riječ o kulturnom baštini, o pogledu na more, neki detalj da su primijetili da ih je baš oduševio i da su htjeli, nakon što si im ti govorila i tumačila, da su htjeli podijeliti s tobom neka svoja razmišljanja ili doživljaj?
0: Pa evo sada bi trebala stvarno razmišljati, ali ima takvi trenutaka. Ono čega se sad sjećam, s obzirom da si me i podsjetio kroz naš razgovor na to, bilo je prije možda 2 tjedna kad su mi dvije gošće na kraju ture se zahvalile i rekle nemoj misli da nismo primijetili taj ženski doprinos turi, jako nam se sviđa što uključuješ puno ženske likove. A tu bi se ja zahvalila zapravo mojim kolegicama iz cijelog ovog našeg ženskog projekta gdje sam ja naučila o svim tim ženama i onda pokušavam što više tih priča uključiti u moja standardna navođenja, ne onoliko u detalje kako to radimo u toj ženskoj turi, ali nekako da ipak spomenemo te važne zadarske žene poput Čike, recimo poput Elizabete Kotromanić, poput Melijanijane i drugih.
1: Luce, dotaknut ćemo se naravno i problema s kojima se vi turistički vodiči i vodičice mučite. O čemu se radi?
0: pa osnovni problem s kojim se mi

0: borimo su ilegalni turistički vodiči. Kad kažem ilegalni turistički vodiči, to su mahom stranci koji nemaju licencu za vođenje na području Zadra i Zadarske županije. Mi smo se svi naravno obrazovali i školovali kako bi mogli pružati kvalitetnu uslugu turističkog vođenja u našem gradu, da bi nam stranci uzimali posao i to radili nestručno. Naša kulturna baština, naša povijest je toliko slojevita da jednostavno i mi sami često se moramo dodatno obrazovati, moramo tražiti informacije, moramo se podsjećati na neke stvari da bi stvari ispravno tumačili i stavljali u ispravan kontekst. Netko ko dolazi iz Azije, iz Slovenije, iz Njemačke, to sasigurno ne može napraviti na takav način na kakav može lokalni turistički vodič koji je zato uostalom i licenciran. Najviše primjećujemo ilegalaca sa područja Azije, Kine, Južne Koreje. Isto tako ja sam primijetila i puno ilegalaca sa područja Slovenije ili nekih drugih istoeuropskih zemalja. A onda se tu javlja i drugi problem, a to je nedostatak inspekcijskog nadzora. To je nešto na što mi neprestano upozoravamo. Mi sami smo odlazili na razgovore sa turističkom inspekcijom, slali smo dopise turističkoj inspekciji, pokušavali smo ih aktivirati na sve moguće načine. I nije to samo problem u Zadru, to je problem Hrvatske. Sad se trenutno mijenja zakon o pružanju usluga u turizmu. Razgovara se o tome i da se to da u ruke komunalnim redarima. No opet kad malo pogledamo stanje komunalno u našem gradu i koliko problema ima koje komunalni redari kojih je malo ne stižu rješavati, ne vidim ni da će to riješiti problem koji imamo, tako da nekako želimo naglasiti da bi stvarno na tome trebalo poraditi, da bi trebalo inspekciju izvesti na teren, jer su to ljudi koji ilegalno rade i koji uzimaju posao domaćim ljudima, a ujedno šalju često i krivu sliku o našem gradu strancima, a to je ono na što mi moramo reagirati i što moramo spriječiti.
1: Koliko često su zapravo viđeni iz tvog iskustva na terenu?
0: Pa mi gotovo svakodnevno viđamo, pogotovo onako kroz 5., 6. mjesec pa 9. i 10. gotovo pa svakodnevno slikamo, prijavljujemo ilegalne turističke vodiče i to nekoliko puta dnevno.
1: Dobro, vratit ćemo se malo na specifičnosti našega grada. Vjerujem da turisti često pitaju i za Luku Modrića u Zadru.
0: Je, turisti pitaju za Luku Modrića, sad sve više i više. Kao što rekao ranije, ja radim sa turistima engleskog govornog područja. Svi mi znamo da nogomet u Americi nije glavni sport koji je njima, s kojim se oni bave i koji im je najpopularniji. No kako se organiziralo ovo sad zadnje svjetsko prvenstvo u Americi i nogomet kod njih je postao nešto popularniji, pogotovo što mi sami kažu otkad je Messi došao u Ameriku i tako dalje. I sada su i oni počeli spominjati poznata nogometna imena, naravno među tim poznatim nogometnim imenima nezaobilazno je ime Luke Modrića. Tako da oni kad dođu ovdje, često se dogodi da znaju ime Luke Modrića kao Hrvata, ali zapravo ne znaju da je upravo iz Zadra, odnosno da je Zadar njegov dom. Tako da im to napomenemo, spomenemo, to ih iznenadi, oduševi i bude im naravno drago čuti da su u njegovom gradu.
1: I privodimo razgovor kraju. Ja vjerujem po tvojim projektima i po tvom načinu rada da ste već zapravo spremni i za jesen ili da barem imate neke planove koje želite realizirati nakon turističke sezone.
0: Je, glava nam je još uvijek u sezoni, još nas čeka taj 9. i 10. mjesec koji treba odraditi kao jedan zapravo jako intenzivan dio sezone za nas vodiče, ali naravno već razmišljamo o svim novim edukacijama koje bi trebali proći kroz ovaj zimski mirni period godine kako bi bili što spremniji za onu sljedeću sezonu i kako bi možda ipak mogli ponuditi i nešto još novo, čisto da ne bude to sve skupa monotono. Uvijek pokušavamo zapravo povezati baštinu ovoga grada i sa gastronomijom i sa ljudima i ponuditi. Mi smo najsretniji zapravo kad vidimo da se u gradu otvorilo nešto što je domaće, nešto što nudi nešto što neko do sad nije nudio. Na primjer, trgovina koja nudi domaće lokalne proizvode koji se mogu uzeti za vani, pa kad se otvori nekakva možda nova vinarija, kad se otvori neko novo mjesto za kušanje lokalne hrane ili neko novo mjesto sa lokalnim domaćim suvenirima, mi smo zapravo najsretniji jer su to sadržaji koji nama trebaju. To su sadržaji koje mi želimo nuditi turistima, mi želimo nuditi domaći proizvod. Znači nije da mi samo šetamo gradom i pričamo priče, mi želimo turistima ponuditi sve ono što čini našu lokalnu kulturu. Od hrane, pića, suvenira, umjetnosti, života općenito.
1: Kad već spominješ domaću hranu, gastronomiju, postoji li neka poslastica da je turisti ovdje posebno izdvajaju ili žele probati?
0: Oni kad dođu odmah pitaju za maraskino. Za maraskino su čuli i često ga žele probati i više manje ja recimo radim i te nekakve food ture i na tim food turama uvijek probaju i maraskino među ostalim. Ali onda zapravo ja i ponudimo im ne samo ja nego i drugi kolege koji rade food ture, uvijek je to pršuci recimo kao nekakva lokalna naša hrana. Zatim crni rižot. Crni rižot je onako dosta specifičan jer neki ga jedva čekaju probati, a neki su malo skeptični. Ali evo ja mogu reći da kroz food turu koju ja radim, sa ugostiteljem s kojim radim, zapravo kad oni probaju taj crni rižot, to bude oduševljenje i svi zapravo pitaju onda malo više detalja, pitaju recept kako se to može spremiti, zanima ih cijela priča oko toga.
1: Luce, hvala ti puno na odvojenom vremenu. Ja želim naravno puno uspjeha u nastavku rada, u svim godišnjim dobima, sve najbolje na poslovnom planu, u privatnom životu i da se sastanemo još jednom na nekoj lijepoj manifestaciji koja nekako povezuje i turizam i specifičnosti našega grada.
0: Hvala Dino, evo na ovom ugodnom razgovoru. Nadam se i ja da će nam sezona uspješno završiti.
2: Ljeto na prvom.
1: Izložba pod nazivom Sve je trag nagrađivane likovne umjetnice Albe Miočev bila je prva njezina samostalna izložba u rodnom gradu. Poslušajmo kako se osjeća.
3: Pa lijepo izlagati u svom gradu. Jedina izložba zapravo koju sam tu imala je bila grupna kad je bio Salon mladih i sad prvi put izlažem nešto i to vani. Tako da me to jako raduje, zato što ovi radovi jesu nekako više za izlagati u vanjskom prostoru.
1: Ali ti radovi imaju jednu poveznicu s nečim što tek dolazi u 10. mjesecu u Zagrebu, pa možeš našim slušateljima objasniti o čemu se zapravo radi.
3: Serija tkanina koje izlažem su zapravo prate radove Ulja na platnu za samostalnu izložbu koja će biti u 10. mjesecu u kolekcionartu, plus jedna tkanina rad dug 6 metara koji je zapravo centralni dio ove izložbe u Zadru. Ta tri rada prate seriju Ulja na platnu, a centralni taj rad od 6 metara je više zaseban i on prikazuje stabla i u biti je poanta rada da nema, iako ima početak i kraj, u glavi mi je bila neka prva ideja da zapravo ne postoji ni početak ni kraj i da se može gledati zapravo s lijeva na desno i obrnuto i prikazuje šumu nekakvih izmišljenih stabala koji su me podsjećali na ljude i svako stablo je nekako ima neki svoj karakter i može se iščitati svašta iz svakog stabla i inspiriran je zapravo tim nekim azijskim svicima čija je poanta da zapravo ne vidimo kraj početak.
1: Ali kakav je osjećaj imati evo prvu samostalnu izložbu u svom rodnom gradu kada se sada vratiš, kada vratiš ta sjećanja iz srednjoškolskih dana, osnovnoškolskih dana? Znam zapravo da si od osnovne škole pokazivala likovni talent, pa si upisala i srednju primijenjenu školu. Kakav je osjećaj, evo, nakon svih uspjeha, nagrada, priznanja, obrazovanja, imati prvu samostalnu izložbu u svom rodnom gradu?
3: Pa lijepo je, zato što svi te motivi zapravo koje crtam i slikam jesu najviše iz Zadra. I čudno mi je zapravo da nisam nikad izlagala ništa samostalno tu. Ne znam, lijepo ih je vidjeti u nekom prostoru koji nije samo galerijski i koji nije u Zagrebu. I puno tih jednostavnih nekih motiva kojima se bavim dolaze iz nekih najobičnijih šetnji, ne znam, iz srednje škole, iz šetnje pasa, iz nekih dijelova kvarta. I koliko god da se negdje krećem i koliko god tražila možda nekad i inspiraciju na nekim drugim mjestima gdje sam bila uvjerena da ću je naći, nikad se to baš tako ne dogodi, nego se uvijek mi se misli vrate na neke te najjednostavnije dijelove iz Zadra, iz tih nekih šetnica.
1: Ali pozicija likovnih umjetnika danas, ti si jedno od prepoznatljivijih lica mlađe generacije, bila si u medijima, primila si priznanja za svoj rad. Ima to jednu poveznicu jer vraćaš se u svoj grad a nešto si napravila. Postala si ime, možemo slobodno reći, jer si prepoznatljiva u likovnom svijetu i u kulturnim krugovima.
3: Pa ja bih voljela zapravo da u Zadru postoji više nekakvih natječaja da ja mogu nešto prijaviti i imati samostalnu izložbu. Ovo je sve u sklopu Monopleja i jako mi je drago da tu izlažem. Ali bih voljela isto tako da ima nekih drugih načina na koje se može doći do izložbe u Zadru, zato što mislim da ima dovoljno prostora da to možemo imati. To mi je uvijek nekako žao kad izlažem tu. Drago mi je da izlažem, ali s druge strane budem jako ljuta što ne postoji neki natječaj da se može prijaviti bilo koji, da mogu doći neki drugi umjetnici, moji kolege, neko koji nije možda iz Zadra. Eto, to moram iskomentirati.
1: Znači, nisi samo fokusirana na sebe, to je lijepo čuti, i zapravo bih htjela na teži način ostvariti likovno stvaralaštvo u Zadru.
3: Pa mislim da čak nije teži, mislim da je jednostavniji zapravo, jer daje priliku jednaku svima, i mislim da eto, to bi voljela da se promijeni.
1: Eto, to je lijepo za čuti, ali kad smo kod Monopleja, ja moram reći da sam ja bio prisutan kada si dobila prve ponude za ovaj Monoplej. To je bilo prošle godine također na Monopleju kada si bila gledateljica plesnih predstava. Pa kako je to sve izgledalo? Evo da naši slušatelji saznaju.
3: Pa zapravo me Nataša Kustura uvukla u ovo sad. I jako smo se lako dogovorili, zato što ona pratila moj rad od prije i znala otprilike što radim. I onda je rekla, pa zašto ti ne bi tu izložila te tkanine? I onda smo se tako dogovorili, zapravo jako lako. A i radovi su dosta, mogu se lako prilagoditi bilo kakvom prostoru, pošto su tkanine izgledaju više kao neki lancuni. Lako ih je smjestiti u prostor.
1: Ali kada kažemo da je to zapravo uvertira u nešto što dolazi, to je blagonaklono prema tvom stvaralaštvu, jer nekako kao da se postepeno gradi jedan proces rada.
3: Pa zapravo sam radila paralelno i na jednim i drugim radovima. Paralelno sam radila tkanine dok sam slikala ulja, i kako bi slika ulja bila gotova, tako bi napravila i tu tkaninu. I uvijek mi je zanimljivo vidjeti isti rad u dvije tehnike ili možda čak ponoviti u crtežu, čisto da malo vidim što sam uopće napravila na platnu. To mi je zanimljivo. I zanimljivo mi je kako svaka tehnika iz rada izvuče nešto drugo. Može biti isti motiv, ali ima totalno drugačiju neku vibru. To mi je zanimljivo kad miješam tehnike dok radim na istoj seriji.
1: Zadar ima bogatu plesnu scenu, ovo je plesni festival. Znam da si se i ti bavila plesom jedno vrijeme, znam da voliš glazbu. Ova poveznica tvoje izložbe sa plesom, ali bila si gošća i na Litav književnom festivalu, pa zapravo je li to sada tvoja osobnost da voliš biti povezana i da pratiš razne stvari i da se lako uklopiš i povežeš svoje stvaralaštvo sa drugim umjetnostima, ili je to jednostavno samo priroda likovne umjetnosti?
3: Zapravo dobro pitanje, zanimljivo mi je to, jer ne volim se zadržavati na jednoj temi, ne volim se zadržavati baš na jednoj tehnici, i zapravo mi je zanimljivo povezati se s nekim drugim vrstama umjetnosti, zato što ne mogu, tipa kad me neko pita koji je tvoj stil, ne mogu baš sad točno reći što je i ne mogu točno opisati što radim, jer se to stalno nekako mijenja. I da, je zanimljivo mi je, mislim da se povezano. Ne mogu samo slikati i gledati slike. Rijetko kad me zapravo uopće inspiriraju tuđe slike. Kao ne odem na izložbu i budem jako inspirirana, pa sad idem ja raditi. Nekako me uvijek više inspiriralo nešto čime se ja ne bavim. I nešto što možda ja ne razumijem skroz. A zanimljivo mi je tipa glazba ili ples ili ne znam film. To me uvijek više inspiriralo nego slikarstvo.
1: Ali možemo li spomenuti neka imena iz likovnog svijeta, bilo da su inozemni ili hrvatski, koji su ne utjecali, ali koji možda imaju neku poveznicu s tobom u tvom stvaralaštvu, u nekakvoj tvojoj osobnosti, u tvojim pogledima na svijet likovnosti?
3: Prvo je to bila glazba sigurno, zato što je bila najpristupačnija. Odrasla sam u Zadru i nisam baš imala priliku sad prečesto ići na neke izložbe van Zadra. I onda to uvijek bila glazba, jer je bila jednostavno pristupačna i mislim da me to najviše izgradilo. Dosta zapravo neke pop kulture, možda malo čak 80. A od slikarstva, pa ne znam, uvijek nekako izdvam David Hockneya jer mi on, to mi je najdraži možda slikar. Sviđa mi se njegov pristup, sviđa mi se to što puno radi i što se bavi o tim nekim jednostavnim temama. Nekako mi je uvijek bolje vidjeti dobar rad koji nije kompliciran i to mi je uvijek neki pokazatelj da je nešto dobro ako ne trebam previše razmišljati dok nešto gledam, kao da je sve jako jasno. Jer se vidi da je uloženo puno truda da izgleda jednostavno. To mi je uvijek inspirirajuće. I mislim da je jako teško zapravo napraviti jednostavan rad, a da ima velik utjecaj.
1: A nakon ljeta, evo, spomenuli smo što će se realizirati u 10. mjesecu, a imaš li još neke planove što se tiče stvaranja radova?
3: Za sad nemam. Imam za iduću godinu nekoliko izložbi koje su još u planu i nije još ništa potvrđeno. Ali da, za sad imam samo samostalnu izložbu u Zagrebu 2.10. u kolekcionartu i onda ćemo dalje u biti vidjeti što će se dogoditi. Voljela bih malo više raditi isto na tim tkaninama, voljela bih raditi na nekakvim tapiserijama. U biti što god mi u tom trenu bude zabavno ću raditi. Više mi uopće, nemam neku ideju sad da želim naslikati neki broj slika, samo mi je, možda mi je čak zanimljivije postalo izlagati u nekim manjim galerijama van Zagreba pa vidjeti kako mogu te radove komponirati u taj prostor, možda vani. Da, sve mi je zabavno, zabavne su mi suradnje i raditi nešto čemu ništa još ne znam, to mi je super.
1: Uglavnom ima posla, ima stvaranja, ima projekata.
3: Ima, da, uvijek se nešto vrti. Pogotovo ako se družiš s ljudima koji su u nekakvim sličnim krugovima, onda se stalno zapravo razvijaju neke nove ideje, da uopće više nam osjećaj, da nemam osjećaj za neki raspored, samo se događa. To je to.
1: A što se tiče Zadra, imaš li još nekih želja što bih htjela? Spomenula si natječaje, ali ima li nešto posebno što se tiče neke instalacije, nekog projekta, nekog rada, što bi baš htjela smjestiti u svoj grad?
3: Iskreno nisam previše razmišljala gdje bi mogla nešto izložiti, ali otvorena sam za suradnje. Voljela bi nešto napraviti vjerojatno u javnom prostoru, to mi je zabavno.
1: Alba, hvala ti puno na odvojenom vremenu, ja ti želim i vjerujem u tvoj uspjeh u idućim godinama i da će tvoji projekti zaživjeti na likovnoj i kulturnoj sceni, vjerojatno i izvan Hrvatske. Želim ti puno zdravlja, puno uspjeha. U nastavku ćemo poslušati jednu pjesmu, tvoju glazbenu želju, a tebi svako dobro.

0: na prvom.
1: Položiti ispite državne mature, zatim položiti i prijemni ispit za željeni studij nije uvijek jednostavno, ali Brucošica Mišel Tišma to je uspjela bez problema. Državnu maturu položila je u prvom roku, a zatim je položila prijemni ispit za filmski studij u Splitu. Kakav je osjećaj sve riješiti na vrijeme i kako joj se čini ovo ljeto, pitali smo je.
2: Pa evo, jako sam sretna, zadovoljna sa sobom, uživala sam u ljetu. I tako, da, bilo je super.
1: Kako je bilo na prijemnom ispitu, pošto tvoj studij je specifičan jer je potreban i prijemni ispit, a ne samo državna matura?
2: Zapravo je bilo jako zabavno, upoznala sam jako puno ljudi i zapravo svi kandidati su bili jako prijateljski nastrojeni, tako da smo se svi onako družili, više je to bilo neko druženje nego zapravo onako, ajmo reći, neko natjecanje da upadnemo u taj željeni faks. Tako da mislim da od svega toga mi je zapravo bilo najbolje to što sam sklopila nova prijateljstva, ali što se samog prijemnog tiče, pa i nije bilo toliko zahtjevno. Zapravo uživala sam stvarajući, znači, neki taj kratki film i tako. Bio intervju i pisali smo esej i da, mislim, bilo je stvarno lako za mene.
1: Ali znam jednu zanimljivost koju si mi ispričala kad smo posljednji put razgovarali, a to je da tijekom tvog srednjoškolskog obrazovanja svi tvoji profesori su htjeli da ti studiraš njihov predmet, jer si u svemu bila izvrsna, imala si odlične ocjene, praktički mogla si upisati što si htjela i bez, dakle, studija koji su uključivali prijemne ispite, ali ipak odabrala si drugačiji put. Pa kad se sad vratiš sjećanja na te srednjoškolske dane, kad su te svi nagovarali što upisati, kakav je sad osjećaj kad usporediš?
2: Isti, mislim, lijepi osjećaj ono kad ti profesor kaže da žele da tvoj, da njihov ovaj predmet studiraš, ali ne znam, nekako ja sam još uvijek sretna što sam upisala što sam ja htjela. Da, i ne zanima me što drugi žele za mene, da.
1: Ali nakon toliko savjeta, niti jednom nisi posumnjala u svoje vlastite želje. Ipak su oni bili neki autoriteti, ali ti si, dakle, cijeli svoj smjer sama odabrala, bez obzira što su ti autoriteti, profesori savjetovali sa stručne strane.
2: Tako je. Pa ne znam, najviše vjerujem sebi, a onda tek drugima. Mislim, volim poslušati tuđi savjet, ali najviše volim sebi vjerovati, da.
1: Mi smo se i upoznali na jednom filmskom predavanju u našoj Zadarskoj knjižnici. Koliko dugo traje zapravo ta ljubav između tebe i medija i filma, jer slušatelji primjećuju da ti nemaš ni problema sa komunikacijom. Koliko zapravo to traje?
2: Pa sa samim medijima to traje od petog osnovne, tako da nekih 6 godina, tako nešto. Zapravo, da, prvo sam se bavila novinarstvom i onda kako sam se bavila i novinarstvom i glumom, u istovremeno sam zapravo i počela voljeti sam film, tako da sam nekako sve istovremeno, sam se bavila istovremeno sa medijima i sa filmom, tako da.
1: Dječji san se ostvario, pa kako bi izdvojila, ti si upisala razne smjerove, u stvari razne prijemne, da moraš odabrati jednu profesiju ili jednu poziciju, jedno radno mjesto u tom ogromnom rasponu kulture, medija, dramske umjetnosti, filma, što bi to bilo?
2: Wow, pa ne znam točno, mislim, želim se baviti redateljstvom, no želim raditi samo svoje filmove, znači sama napisati scenarij, sama ga režirati, mislim biti i dio produkcije i glumiti i apsolutno sve raditi, zapravo biti autor samog svog filma, tako da i to je zapravo nešto što će mi donijeti ovaj fakultet u kojoj sam upisala, tako da sam jako sretna što sam to upisala, tako da mislim da ću sada naučiti kako to ostvariti.
1: Znam da je za tvoj put što se tiče književnog područja zaslužna i jedna profesorica hrvatskog jezika i književnosti.
2: Da, imenovat ću je profesorica Ivana Brković-Pihler. Ja sam jako sretna što mi je bila profesorica hrvatskog. Naučila me mnogo toga o književnosti i o samom jeziku i gramatici, ali pogotovo o književnosti. Mislim da sam zavoljala još više književnost samo kao umjetnost i zapravo inspirirala me i da nekako i da, da se bavim tom umjetnošću i da, ne znam, da budem inspirirana njome samom, da.
1: To je zaista lijepo imati takve profesore u svom obrazovanju, ali ono sigurno što zanima sve osnovnoškolce, srednjoškolce, studente, maturante, kakav je osjećaj provesti ljeto s onim osjećajem da si sve riješila, da nemaš obveza, da si sve na prvom roku, da si uspjela i upisati ono što si htjela, dakle to prijelazno životno razdoblje, sve si iz prve riješila, kakav je osjećaj i kako to ljeto izgleda?
2: Divan osjećaj. Evo, taman kad sam upisala fakultet, sam krenula i raditi. Mislim, stvarno evo mogu reći da je ovo jedno od najboljih ljeta u mom životu. Prvo sam radila sezonski, 7. mjesec, upoznala sam i novog suradnika, tako da sam upoznala novog prijatelja. I onda sam zatim otišla kod svog djeda i bake na otok, na Sali. Tako da sam tamo provela i dio ljeta sa rodicama, ali sam upoznala i nove ljude. Ne znam stvarno kako se to sve desilo, ali stvarno ljeto, puno novih prijateljstava i stvarno sam presretna što je mene to zadesilo, da.
1: I to bi sve mogla biti inspiracija za neki dobar film.
2: Apsolutno. Evo, već imam jako puno ideja. Mislim, ja već od prije imam puno ideja, tako da nadograđujem te svoje ideje i svi ti trenuci u mom životu nekako povezujem ih sa tim idejama, tako da vjerojatno će biti nešto od toga, da.
1: Spomenuo sam da smo se upoznali na jednom predavanju o filmskoj umjetnosti, ti si bila članica i jedne dramske grupe, pa kako ti se inače čini Zadar kao grad za mlade kreativce, pošto je on grad tvog školovanja, kako ti se čini kao neka prva stepenica za mlade umjetnike?
2: Pa uvijek bi moglo biti više, apsolutno. Za sad je nekako neka dovoljna razina umjetnosti u Zadru. Sad sam se i prisjetila da su me na intervju na samom prijemnom za film i video pitali imam li kakvih inspiracija koje dolaze iz zadarske kulture, idem li u kazalište, u galerije, i zapravo rekla sam da ne toliko, zapravo najviše idem u kazalište jer mislim da nisam upoznata sa toliko tih događanja, mislim da bi ih trebalo biti više i mislim da bi se u Zadru trebalo događati sve više i više tako nekih kulturnih, umjetničkih događanja.
1: I ono što sada slijedi je prvi dan na fakultetu, na prijelaznom tvom razdoblju, pa što očekuješ od tog prvog dana? Je li jedva čekaš vidjeti tu novu atmosferu radnu, jer tu je jako puno praktičnih vježbi, koliko ja znam. Je li jedva čekaš taj prvi dan da osjetiš nešto novo, nove ljude, nova prijateljstva, kolege, nove ideje, stvaranja?
2: Pa mislim da dijelom sam uzbuđena, ali dijelom ne želim razmišljati o tome, jednostavno želim uživati još u ljetu dok ga imam, a sve što zadođe doći će, ali da, mislim uzbuđena sam, ali ne želim previše očekivati, mislim da ne bih trebala toliko očekivati i stvarati neka svoja viđenja kako bi to trebalo izgledati, onako kako bude, bit će, i ja vjerujem da će to sve super proći.
1: Ja vjerujem u to i Mišel, želim ti puno uspjeha na studiju, na tvom kreativnom putu, u stvaranju novih filmova, novih ideja, i svako dobro.
2: Hvala vam puno.
0: Ljeto na prvom.
1: Već Večeras u 20 sati u gradskoj loži otvorit će se izložba i proglasiti pobjednik fotografskog natječaja Hitchcock Nights. O značaju ovog natječaja govori Andrej Fritz iz Kinozone.
3: Pa značaj je priličan, dakle nešto što je počelo kao, ajmo reći, lokalni natječaj ili ovako regionalni. Narasto je kroz ovu četvrtu godinu na jedan regionalni u širem smislu, dakle nije to ono Dalmacija i ovaj sjever, nego je nešto što cijeli područje bivše Jugoslavije. Dosta se javilo i dijaspore, dakle prati se natječaj, valjda dolaze s njim u susret možda kako su ovdje na ljetu. Razvija se i raste natječaj iz godine u godinu, to nam je cilj da postane međunarodni natječaj u punom smislu, znači punokrvni međunarodni natječaj. Kvaliteta se raste iz godine u godinu, ove godine smo dakle i na najreprezentativnijem mjestu u Zadru, dakle u gradskoj loži.
1: Koliko je zapravo po tebi značajan i koliko je zapravo teško realizirati taj projekt o slavnom redatelju koji ima tu poveznicu sa Zadrom, koliko je teško sad izabrati filmove, cijela organizacija, koliko je ova godina bila zahtjevna?
3: Pa zahtjevna, mislim, dosta je slično programu od prošle godine, dakle tek neke stvari su se mijenjale, dakle natječaj je narastao, imamo uvodničare prije filmova, to što nismo imali ranije, ali ostatak je ostao u sličnim gabaritima od lani, s tim da imamo ponovno radionicu za mlade kasnije, neku filmsku kroz rujan. Zahtjevno je to što na natječajima nismo rasli, na nekima smo išli čak i u minus, troškovi rastu iz godine u godinu i teško je razvijati se kroz dodatni program ukoliko financije to ne prate. S ove godine, dakle, tu je entuzijazam je priličan i mnogi onako dolaze participirati zato što im se sviđa ideja, sviđa im se koncept i mi se trudimo da to bude na najprofesionalnoj razini, ali baš za korak iznad nam treba, dakle, veća prije svega financijska pomoć, nekakvih razgovora je bilo, tako da nadamo se da će uspjehom ovog izdanja, znači, slijediti kao peto, ajmo reći, onaj prvi mali jubilej koji bi mogao biti u još većem obujmu, znači da se iskoristi cijeli potencijal, dakle Hitchcock nudi neizmjeran potencijal što filmskog, što fotografskog, što izražavanja u mnogim drugim aspektima poput glazbe. Želja nam je prikazati projekciju po mogućnosti na forumu na što većem ekranu i uz pratnju živog orkestra. To će biti dobar pothvat, ali mislim da će to biti ono jedan događaj za pamćenje.
1: To je zaista odlično, ali moram ti ispričati anegdotu. U razgovoru s turističkom vodičicom Lucom Bašić pitao sam je je li sad već postalo normalno da turisti, stranci, posjetitelji Zadra da znaju za priču o Hitchcocku i zalasku sunca, a ona mi je rekla ja ću te iznenaditi i dan danas mnogi ostanu oduševljeni tom pričom. Dakle, ipak ostaje najatraktivnija priča o slavnim ljudima iz svijeta, a vezana za Zadar.
3: Je, apsolutno jedna od najatraktivnijih priča, nemamo ih mnogo, ali ne znači da ih ne možemo kreirati, odnosno da možda neke naše pokoljenja budu pričala o tome kako je netko poznat bio, odnosno što se povezuje sa Zadrom. Mi na ovaj način podsjećamo na to i povezujemo, što više pokušavamo Zadar prezentirati prema filmskom svijetu, zato što naša županija ima taj potencijal je tek sada nešto malo iskorišten, ali mislim da se može širiti, pa i po onome jedno vrijeme se pričalo o potencijalnom velikom filmskom studiju u Zadarskoj županiji, svakako je teško dobiti to u konkurenciji svih ostalih, ali mislim da Zadar ima potencijala što tranzitno, što reljefski, dakle nudi od otoka i mora do planina, nešto što može biti svima interesantno kao kulisa nekakvih da li serija, filmova i sličnog.
1: Ali nadovezat ćemo se još na rad Kinozone van Hitchcocka. Jedan film je bio posebno popularan i ispunio je, čini mi se da je oborio rekord.
3: Pa da, tu je na granici rekorda, znači opet maksimum ako smo mogli primiti ljudi, mnogi su još pitali, ostali neki i bez ulaznica, kad će repriza, pa repriza će krajem rujna, pa onda i kroz listopad. dokle bude interesa. Riječ je dakle o filmu Koke koji je dobio, mislim, 4 zlatne arene. Sigurno je njegov put festivalski još predstoji, tako da neće stati na tim nagradama, a publiku je očarao, pa i zadarsko time. Zašto je iskren? Zato što progovara ne zauzimajući neke strane i progovara o svim našim familijama, bilo širem ili užim. Svi smo imali takav nekakav slučaj, ne znam, evo, anegdotalno, moj pokojni djed i njegov prvi rođak, znači jedno 12 godina nisu pričali oko metar i po ovoga zemlje, jednog malog putića, o tome ko će i kad će ga koristiti, i tek nekakva tragedija obiteljska je dovela do toga da na sućuti počnu pričati.
1: Znači, imamo te neke teme koje su sigurne i koje pale kod publike.
3: Da, dakle, one koje se mogu najviše regionalno povezati i potaknuti tu regiju. Znači, bilo je nekih vezanih i za sjever Hrvatske koji su isključivo možda se mogli igrati tamo, ali evo, ovo je neka mediteranska tema koja će onda jako dobro proći vjerojatno i Italiji, Španjolskoj i Grčkoj. Te podjele imovine su najviše za nas vezane.
1: Andrej, hvala ti puno na odvojenom vremenu i sve najbolje u nastavku rada.
3: Hvala puno na praćenju i vidimo se u kinu.
1: Došli smo do kraja današnje emisije koju je uređivala zadarska ekipa, tonski realizator Maksim Adum, uredio i vodio Dino Kajić. Do idućeg slušanja, srdačan pozdrav.
4: Kolovo se bliži kraju, pobunjene ptice, šuma mijenja boju, more mijenja lice. Opustjelim gradom lutaju tužno

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao nam je kako je stanje.
1: Sada je požar lokaliziran na dvije izbio. Evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i dimljavanje. Znači požar ne nastao u dijelu prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi. Uglavnom samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
0: Za gašenje požara potrebno je osigurati što veće količine vode, pa je privremeno preusmjerena vodoopskrba na tom području, objavio je Karlovački vodovod. Korisnici na području Logorišta, Belajskih Poljica i Male Švarče trenutačno su bez vode. Opskrba će se normalizirati kad požar bude ugašen. Nakon toga moguće je zamućenje vode, upozorili su iz gradske tvrtke.
2: Vijesti.
0: Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kaj.
3: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
0: Vijesti. SAD i Iran ponovno razmjenjuju napade prvi put u posljednjih mjesec dana. Američke snage gađale su iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Tvrde da su meta bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile u taj strateški važan morski prolaz. Iran je objavio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, te tvrdi da je uzvratio gađanjem američkih vojnih meta u Jordanu. Ta je zemlja priopćila da je rano jutros presrela 8 raketa. Nekoliko sati nakon američkog napada, predsjednik Trump objavio je video snimku generiranu umjetnom inteligencijom koja prikazuje raketiranje iranskih naftnih postrojenja. Iz poruke koju je uz to objavio može se iščitati nova prijetnja napadom na otok Harg, koji je glavni iranski terminal za izvoz sirove nafte. Udarima na taj otok Trump je prijetio već više puta. Ne prestaje rasti broj žrtava razornih bujičnih poplava u Nepalu. Poginulih je više od 900, a nestalih oko 4300. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Sport. Osijek je u petom kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupo 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka, a prije toga u 18 sati Hajduk će, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, ugostiti Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
4: We come back to the league.
5: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
6: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prema večeri mogući pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne umjereni jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: vaš prvi oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjeravaju kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara se sastao stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. U gašenju sudjeluje 28 vatrogasnih vozila. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao nam je kako je stanje.
1: Sada je požar lokaliziran na dvije izbio. Evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i dimljavanje. Znači požar je nastao u dijelu prostora gdje je kemijska proizvodnja, boje lakovi. Uglavnom samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
0: Za gašenje požara potrebno je osigurati što veće količine vode, pa je privremeno preusmjerena vodoopskrba na tom području, objavio je Karlovački vodovod. Korisnicima na području Logorišta, Belajskih Poljica i Male Švarče trenutačno su bez vode. Opskrba će se normalizirati kad požar bude ugašen. Nakon toga moguće je zamućenje vode, upozorili su iz gradske tvrtke.
2: Vijesti.
0: Ovoga vikenda kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego posljednjeg vikenda u kolovozu prošle godine. I ovoga tjedna, zadnjeg prije početka nove školske godine, očekuje se gust promet prema unutrašnjosti. Ivan Samarin iz tehničke jedinice naplate cestarine Zagreb-Osiljevo.
3: Nastavlja se turistička sezona, lijepo je vrijeme, a što se tiče kolovoza, tu smo na razini prošle godine, ali evo, cijela godina je puno bolje u odnosu na prošlu godinu. Dakle, Hrvatske autoceste su naplatile 52 milijuna vozila, što je za 1.650.000 vozila više nego 2025. godine.
0: U Fužinama se otvara obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, na otvorenju će biti i ministar prometa Oleg Butković. Hrvatska zbog turizma ljeti troši više struje nego zimi. Ovoga mjeseca srušen je rekord u potrošnji s maksimumom od 3400 megawatt sati. Prošle zime najveća je potrošnja bila 3264 megawatt sata. Nekada su zimski maksimumi bili viši od ljetnih, no razlika se postupno smanjivala zbog toplijih zima, sve toplijih ljeta i turističke potrošnje, pa su ljetni maksimumi na posljetku prestigli zimske, ističu iz Hrvatske operatora prijenosnog sustava. Podaci za cijeli kolovoz ove godine još nisu dostupni i zato se učinak ovogodišnjih vrućina na ukupnu mjesečnu potrošnju još ne može usporediti s prethodnim godinama.
2: Vijesti.
0: SAD i Iran ponovno razmjenjuju napade, prvi put u posljednjih mjesec dana. Američke snage gađale su iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Tvrde da su mete bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile s minama u taj strateški važan morski prolaz. Iran je objavio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, te tvrdi da je uzvratio gađanjem američkih vojnih meta u Jordanu. Ta je zemlja priopćila da je rano jutro presrela 8 raketa. U ukrajinskom napadu na ruski grad Belgorod poginule su dvije osobe, a 16 je ozlijeđeno, objavile su tamošnje vlasti. Dodaju da je pogođen komercijalni objekt i 7 skladišta. Ruska tvrtka za internetsku kupovinu Ozon objavila je da je napadnut njezin logistički centar. To je posljednji u nizu napada na slične ruske tvrtke koje Kijev izvodi kako bi oslabio rusko gospodarstvo i time prisilio Moskvu da sjedne za pregovarački stol.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prema večeri mogući pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
2: Oglasi.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Dražen Demeter, glazbena urednica Jelena Balint i ja, Ana Krojs. Mnogima danas počinje novi radni tjedan nakon godišnjih odmora. To se vidi i na zagrebačkim prometnicama, opet gužva, dosta nervoze. Zadržali su se i visoke temperature, pa se ne čini da ljeto ide prema kraju. Ili situacija ista i u Istri, ili još vlada turistička gužva, pitam Serđa Valića u Pulskome studiju. Dobar dan.
2: Znam di je ta nervoza, ali kod nas je sigurno. Nema, Ana, pozdrav vama, pozdrav naravno svima koji nas slušaju, pogotovo one ljetne predivne večeri, malo se čuje po mojem glasiću i onda čovjek definitivno izgubi opće kompas da postoji neki stres, da postoji neka nervoza. Aha. Lijepo se opustiš već večer, a onda te to drži tokom cijelog današnjeg dana, tako da je...
1: Tako svladavamo ponedjeljak, jel?
2: Tako je, tako. Ne, puno njih je reklo već da bimo trebali stvari i ponedjeljak nakon vikenda uzeti isto jedan slobodan dan u stvari.
1: Da, to bi trebao biti sastavni dio vikenda zapravo.
2: Da, isto.
1: Onda bi napali utorak. Ne znam, ne bi
2: da,
1: bili
2: zadovoljni. Ćemo...
1: Treba redefinirati, to se tako kaže.
2: Ko će sve zadovoljiti?
1: Dobro, malo ali slatko, barem dva dana iza nas.
2: Tako,
1: jel?
2: E

0: Ono čemu mogu svakako najaviti, a ne za danas, krenut ćemo nekako iz Poreča. Udruga pčelara Nektar Poreč organizira poslijepodne kušanje medova proizvođača pčelara za turiste i građane. Znači i turistima i građanima će se nuditi medovi na Trgu Slobode od 18 pa do 19.30. A znamo da je stvarno udruga Nektar Poreč jako aktivna ako govorimo o pčelarstvu. Tako da svakako, evo, to je još jedna promocija naravno, gdje će se kušati najbolji medovi Poreštine pa možda i Hrvatske. Od Poreča vodim vas danas i u Buje, gdje će se večeras održati jedan predivan koncert. Vjerujem da će biti predivan sigurno, jer se radi o gudačkom kvartetu Kadenca iz Zagreba. U 21 sat, znači, kreće koncert u crkvi Svetog Servula. To je inače ansambl za one koji ne znaju, koji je dijelio od 95. godine, a iza sebe ima brojne nastupe na koncertnim pozornicama i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Još jedan koncert će se održati večeras u sklopu Medulinskog kulturnog koncertnog ljeta 2026. To su trio Draclin, Kumpari i Vešligaj. Radi se o triju koji svira oboa, klarinet i Vešligaj na klaviru. Crkva Sveta Gneze večeras, evo, u Medulinu u 21 sat. E sad ima još jedno iznenađenje za vas. Bićemo kratki, Ane. Najavit ćemo 60. smotru narodne glazbe i plesa Istre, koja će se održati ove subote u Pičnu. E, s nama je tom prigodom predsjednik Saveza folklornih društava Istarske županije, gospodin Josip Percan. Josipe, dobro vam jutro, jako svježe vi izgledate.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima koji su sad na našim radiovalovima.
0: Cijela Hrvatska.
1: Odlično, onda pozdrav svima u Hrvatskoj. Dobro jutro i vama. I evo, najavljujem jednu dijamantnu obljetnicu 60. smotru narodne glazbe i plesa Istre, koja će se ovog vikenda održavati u Pičnu. U petak imamo otvorenje izložbe u Centru za nematerijalnu kulturnu baštinu Etnografskog muzeja Istre, koja je posvećena 60. obljetnici smotre. Tu će biti prezentirani plakati u ovom trenutku koji su bili od samog početka, znači od prve smotre 1966. koja je održana u Motovunu. I ono što je jako, jako značajno, da će nam na toj smotri sudjelovati i ljudi koji su bili na prvoj smotri, ali to
0: bi reći da su to već neki ljudi u godinama, očito. Ali dobro, Josipe, u subotu, evo, će nas čeka, koliko će biti izvođača? To je ono, stvarno moramo reći, jedna krema u stvari, evo, najboljih izvođača Istre.
1: Tako je, u subotu u starom gradu Pičnu, između općine i Centra za nematerijalnu kulturu, biti će održana 60. smotra. Tu će biti otprilike oko 280 izvođača. Biti će, evo, ja ću ipak najaviti jednog kantadura koji na prvoj smotri bio sudjelovao u Motovunu, to je Mili Orlić Grgo, iz Klarići. I biti će još 13 folklornih kulturno-umjetničkih društava sa područja Istre, hrvatskog govornog područja, italijanskog. Biti će puno kantadura, sviraca i biti će jedno izuzetno veće i mislim da ćemo svi biti oplemenjeni kojim budemo to slušati.
0: Znači, smotra počinje subota, rekli smo u 19 sati.
1: Smotra počinje u subotu u 19, a izložba dan prije je u 19.30 na istom prostoru, na istom mjestu. Domaćine općina Pičani, evo, pozivam sve da koji mogu da nam se pridruže.
0: Kolegice, nadam se da nismo uzeli previše vremena.
2: Topla preporuka, jel niste, naravno.
0: Evo, to bi bilo to danas manje više, evo, iz centra Pule.
2: Hvala lijepa, Serđo. Lijep pozdrav Puljanima i vašim gostu. Do slušanja.

0: Nema bolje najave riječkog studija nego uz glazbu Denis i Denis. Ili tako pitam Mateju Krmpotić. Dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice.
0: Jel da, malo smo se zaplesali.
1: Definitivno. Ja sam je otpjevala malo.
0: Da.
1: I ramena su radila, kukovi isto malo.
0: Dobro,
1: ja sjedim.
0: Na mjesto,
1: ali svakako
0: da.
1: Nema boljeg uvoda riječki. Denis i Denis, to je taj zvuk. Pomalo već sad rekli bi mladi
0: vintage.
1: Old school.
0: Da.
1: da. Joj, super mi je bilo kad je bila retropatija ovoga ljeta. Onda moja nečakinja koja ima 12 godina mi je rekla kako plešu na retro neku pjesmu. Ja sam rekla pa dobro, koju pjesmu retro? I sad meni je retro vjerojatno nešto iz 80-ih, disco glazba. A ona meni kaže, ja se sad ne mogu sjetiti koja je pjesma bila, ali znam da je pjesma iz novog stoljeća.
0: Iz 21.
1: Tako je, da. Ne, iz 21. stoljeća.
0: Ha, baš, možda da.
1: Sestre i ja smo se išli smo googlati, tipa bile smo mlade kad je pjesma ta izašla, možda 2007. 2008. I ona meni kaže, eto, plešemo na retro pjesmu.
0: Da.
1: Ja sam se razvalila od smijeha. Tako da, evo, zaista njima je i Denis i Denis totalni vintage.
0: Pa dobra, jednom će se i oni smijeti, tako je?
1: Da.
0: Sve dolazi,
1: nego šta kolegice, ali još uvijek je veselo u Rijeci, mislim nema razloga zašto ne bi bilo, zaista još pravo toplo ljeto kod nas, iako pa onako dosta je vruće i već se ljudi malo pomalo i žale zato što već nas
0: sad je već mjeseci. Dosta
1: sad je već dosta, tako
0: da,
1: je,
0: malo, iako
1: imali
0: malo
1: smo
0: umara,
1: neki prekid, da. Ali malo umara, zaista evo mi i danas očekujemo nekakvu 35-icu, jučer je bilo stravično sparno, ali moram se evo vrlo kratko osvrnuti na vikend, subota, bila su dva događanja u isto vrijeme i potvrdila su to da Rijeka zapravo jako, jako treba takve evente. Dakle, u jednoj ulici, Teslina ulica u Rijeci, zatvorila se kompletno i organizirao se kao nekakav kvartovski party. Grilalo se na ulici, imali smo DJ-a i tako su ekipa je sjedila, jela, zabavljala se i prvo smo mislili dobro, ok, zgodno ovako kvartovski party, međutim Teslina je gorila, ljudi su vrlo rado izašli na ulice i tako na jednoj poziciji zapravo u Rijeci koja nije Korzo, koja nije Trsatska gradina, razumijete, nije neka lokacija koja je razvikana, zapravo jedan onako pravi mali urbani
0: kvartovski,
1: party je to bio, kvartovski, da, u isto vrijeme održavao se sjajan festival Porto Gastro, prvo izdanje gastronomskog festivala u Rijeci koji je okupio jedno 7-8 najboljih hrvatskih šefova, uglavnom sa Kvarnera, i oni su kuhali, spremali nekakve specijalitete kvarnerske gastronomije, recimo evo ono što mi je zapelo za oko bila je nekakva grdobina u vinu u kombinaciji sa grobničkom palentom kumpiricom, dakle nekakve domaće naše ovdje domaće, da, sjajno. Ja sam ipak izabrala Kantridu, dakle to je bilo u Lučici Kantrida i subotu i nedjelju, kolegice sad ja više ne izlazim dva dana za redom jer to su sa te godine kad više to ne moram, ali toliko je bilo dobro da sam bila dva dana za redom i subotu i nedjelju i probala sam sve što sam naumila, nekakav brudet, zamislite, zove se morski bolognez, ma genijalno.
0: Morski
1: uglavnom,
0: bolognez.
1: Da, sjajno. Uglavnom, to je festival koji očito će zaživjeti, nadamo se, i biti drugo izdanje iduće godine, pa vas onda ćemo vas srdačno
0: na vrijeme,
1: pozvati, svakako
0: da.
1: To ne trebamo propustiti, bilo je krt za to ljudi. Eto, u isto vrijeme, tako da Rijeka čini se voli jesti dobru hranu i Rijeci fale ovakvi eventi. I onda ćemo najaviti uz to nešto danas. U Crikvenici slično, eto, počeo ribarski tjedan, traje cijeli tjedan, jasno. Danas će biti nekakva fešta na večer u Crikvenici, ali možete izabrati cijeli tjedan, bit će finih riba i dobrih fešta. Onda u Malinskoj na otoku Krku, znamo da volite malo doći tamo se okupati, program manifestacije Homo na Jidra nastavlja se tijekom cijelog ovog tjedna i niz sadržaja donosi posvećenih bogatoj pomorskoj baštini.
0: I regate, jel?
1: Tako je. Jako puno ribarskih, onako malih feštica u ovim našim malim kvarnerskim morskim
0: mjestima. To je sad više
1: mjestima.
0: Za lokalce, jel, nego
1: da,
0: za turiste. Taman ste došli na svoje, da, sad
1: da,
0: treba doći.
1: Moram priznati da malo da. Jesmo, sad već dišemo, iako ima još turista i neka ih je. Klapa na Cresu, klapska večer, trenutno evo ono što su informativne oči uprte u novu, u Fužinama, nova obilaznica, tranzitni promet će se premjestiti izvan naselja, što je super da, iz Fužina malo prodišu. 3 milijuna eura bez PDV-a, ondje su predstavnici Hrvatskih cesta, ali i ministar prometa Oleg Butković. Večeras nam je Tekma, pratimo Rijeku koja odlazi u Goricu i za kraj samo da kažem da su došla tri nova europska odličja u Rijeku. Članovi judo kluba vratili su se s tri medalje, jako smo ponosni. Mario Malinić i Nadija Riđal, dečko i cura. Sjajni su to rezultati za riječki klub i još jedna potvrda uspješnog nastupa na međunarodnoj sceni.
0: Eto, bravo.
1: To bi bilo to.
0: Lijepo za ponedjeljak.
1: Bome, tjedna, dinamično da? I lijepo.
0: Da, kako je počelo, imamo velika očekivanja za ostatak.
1: No dobro. Da.
0: Pomalo,
1: ali sigurno, kolegice. Dobro. Pozdravljamo vas i čujemo
0: Tako
1: se.
0: Je, hvala lijepa, Mateja, lijep pozdrav i vama.

U 10 sati i 34 minute odlazimo do Dubrovačkog studija. Lijepo pozdravljam Francesco Tevšić. Jesu li vrućine popustile, pitam? Malo ćemo još pričekati, ali ćemo mi zasvirati iz našeg studija.

0: Evo, u trenutak mi se činio da je bio Dino Dvornik, ali nije. Francesca Tevšić, dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz Dubrovnika. Da, vrućine nisu baš popustile, moram reći. Na snazi nam je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Očekujemo da će ta temperatura zraka dosezati možda i 35 stupnjeva, premda se nadamo da neće i držimo se hlada. More nam je 27 stupnjeva, tako da dosta je zapravo toplo svugdje, pa i u moru, a kraj kolovoza, moram reći, pogotovo kada govorimo o moru, donio nam je nešto novo, nešto vrlo zanimljivo. Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Portuče ili u Staroj gradskoj luci. Do nedjelje igrati 16 muških i 8 ženskih reprezentacija. U muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčanina, Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoje Zvono, a u ženskoj 2 Dubrovkinje, Nika Alamat i Lana Korač. Naše vaterpolistice igraju u 17 sati 20 minuta protiv Turske, a vaterpolisti od 21 sat protiv Saudijske Arabije. Svečano otvaranje je u 20 sati, premda su prve utakmice već jutros počele, a očekuje se i premijer Andrej Plenković s ministrima Bačićem i Glavinom. Evo što nam je rekao kapetan naših vaterpolista Filip Kržić.
2: Nekako iznenada sve to došlo, nismo možda na vrijeme bili upućeni, ali mislim, pripremali smo se tu zadnja 3 dana, probali neke trening utakmice, nažalost nismo uspjeli organizirati si vrijeme i semafor, ali mislim, i dalje ne znamo što točno očekivati, ali mislim da će biti dobro. A da, nema kornera, kad golman obrani odmah se igra, kad se primi ili zabije gol, golman samo vadi loptu iz gola i nastavlja se, tako da tih par sekundi nekog odmara nema, mjesta za zamjenu nema, iako je četvrtina nije 8 nego 5 minuta traje, ali bez obzira na to tu je više kontakta i svega, stvarno je zahtjevnije.
0: Pa eto, bit će dinamično, da.
1: Tako je.
0: Pripreme od 3 dana, jel?
1: Da. A evo, mislim da su to profesionalci, samo se trebaju naviknuti na neke posve nove uvjete. A osim vaterpola, koji je jedan od naših simbola grada, premda je ovo neki, dakle, novi vaterpolo, imamo i aktualna kulturna zbivanja, naravno. Ovdje se smjenjuju festivali, posebice ovo ljetno vrijeme, i nakon što su završile 77. Dubrovačke ljetne igre, počeo je Ponta Loput Jazz Festival, koji je za vikend i završio, ali zato je počeo Stradun Classic, festival komorne glazbe u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, i to 9. po redu. I ove godine taj program okuplja velike svjetske umjetnike. Tu nam je primjerice miljenik dubrovačke publike, uvijek rado viđeni Stefan Milenković, inače čudo djeteta nekadašnje. Očekuje se Miša Majski, a na sinoćnjem koncertu u Atriju Kneževa dvora nastupio je hornist Radovan Vlatković. Pa evo što nam je on rekao u suradnji.
3: Veliko mi je zadovoljstvo ponovo sudjelovati na ovom posebnom festivalu. Mišljao zašto je toliko poseban ovaj festival, i čini mi se iz više razloga, ne samo zbog prekrasnih prostora koje Dubrovnik nudi, ne samo zbog zalaganja kolega iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, ali i originalna kompozicija, odnosno repertoar koji se ovdje izvodi. I hvala Mariji Pavlović na njezinom promišljenom programu i na originalnosti u tome.
1: Da, bit će zanimljivo slušati još preostale koncerte koje imamo u okviru ovog festivala, ali moramo spomenuti da je za vikend završen i središnji dio, i to jubilarnog 10. festivala Soli, koji je u Stonu održan i imao je najrazličitije programe za one najmlađe pa do onih najstarijih, bilo da se radi o umjetničkim programima, izložbama, koncertima, radionicama, učenju o soli kao o starinskom konzervansu i slično. Mislim da je bilo vrlo zanimljivo svima koji su
0: bili. Je bilo radionica s lopatama za prikupljanje?
1: Bilo je vađenje cvijeta pa soli, da. Da, i u solani su bile.
0: Ne samo teorije, baš mislim na praksu.
1: Da, trebalo je ozbiljno povući
0: primice
1: rukave
0: posla,
1: i raditi
0: primice
1: posla. Da. Inače, možemo, kad smo već kod Stona, poći malo dalje do Korčule, ne baš trajektom, nego eto misaono. Župan Blaž Pezo i potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić sudjeluju jutros tamo u svečanostima uručenja odluka i ugovora o financiranju određenih projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke. Riječ je primjerice o uređenju prostora za potrebe udruge Vicenca u Blatu, projektima vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici i slično. A možemo također spomenuti, opet zapravo povezati na neki način Korčulu i Pelješac, jer večeras počinje Korčulanski barokni festival, koji ove godine u Orebić i Vigan donosi koncerte klasične glazbe. Tako će večeras u župnoj crkvi u Orebiću u 20 sati nastupiti Izidor Erazem Grafenauer, a večeras u gradu ispred Velike Onofrijeve fontane u okviru onog programa Ulicama našeg grada i koncerata u turističkim mjestima nastupit će ženska klapa Amfora u 22 sata. U isto to vrijeme na šetnici u Uvali Lapad zapjevat će klapa Poklisari. Još možemo dodati da se do podne u Općoj bolnici Dubrovnik održava akcija Dariva krvi, pa evo, ako je netko tu i može stići do podne, pozivamo ga, to je vrlo važno, da. I možemo također ispratiti i čestitati zapravo još jednom našim mladim sugrađanima, zato što je upravo završila u Sponzi dodjela nagrada učenicima i studentima koji su postigli izvrsne rezultate na državnim natjecanjima i pokazali akademsku izvrsnost. Dobitnici su rektorovih nagrada, dobili su danas i posebne nagrade grada Dubrovnika za tu svoju izvrsnost, pa mi koristimo priliku čestitati.
0: Čestitamo,
1: i
0: naravno.
1: I u tom tomu završiti ovo javljanje izvrsno.
0: Dakle, a tek je ponedjeljak, koliko ste svega nabrojali. Već ovoga imamo
1: a
0: velike nadi od utorka.
1: Da. Pa sutra novi koncert, Svadun Klasik, sve, sad do sutra će znati igrat ovaj.
0: Dobro, baš me zanima kako će biti utakmica.
1: Da, bit će fenomenalno.
0: Dobro, lijep pozdrav Dubrovčanima, lijep pozdrav i tebi, Francesca.

0: Do sada smo čuli javljanja iz Pule, Rijeke i Dubrovnika, slijedi nam još u ovome satu i javljanje iz Knina, a tamo nas očekuje Barbara Alilović. Dobar dan, Barbara.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav do Zagreba, pa i do Dubrovnika, do Vukovara, gdje god nas naši slušatelji.
0: Da.
1: Gdje god nas slušaju, evo, lijepi vam pozdrav iz toploga pa vrućega, moramo priznati, Knina.
0: Mm-hmm. Koliko je sad tamo?
1: Pa bilo je od jutros vas lijepo osvježavajuće.
0: Onako, to je ispod 20 ili iznad?
1: Ispod
0: onda
1: 20
0: dobro,
1: je bilo,
0: ipak,
1: ali nije više.
0: Odmora, da.
1: Ali nije više, sad je već 28, možda i 30, ko zna.
0: Do 35, jel?
1: Danas su najavili da do 35 stupnjeva. No, mi smo već ovdje
0: navikli. Barem se možete naspavati ispod 20.
1: To je, da, ne smijemo se, ne smijemo se žaliti, osobito onima s obale koji nas slušaju, njima se ne smijemo žaliti na spavanje. Evo, iza nas je vikend zaista bio pun uživanja, u kojem god dijelu županije se netko zatekao. Upravo je Dalmatinska zagora, ali i cijela naša županija, u kasno ljeto nekako kao da se tek onda raspištoljimo i baš želimo pokazati onima koji su odlučili se za sam kraj ljeta posjetiti ovdje naše krajeve. Započet ćemo u Drnišu, to je onako srce županije, moram reći. 28. i 29. kolovoza, to već svi znaju, ponosno je nosio titulu središta ne samo županije, već i hrvatskog pršutarstva. Održan je, evo, 9. međunarodni festival pršuta, započeo je stručnim i konferencijskim panelima u Domu kulture, a sve je to bilo na temu izazova domaće proizvodnje, ali i brendiranju. Onaj najveseliji, a to je izložbeno-prodajni dio, napunio je sportsku dvoranu, ali i cijelo školsko igralište. Posebna zanimljivost otvorenja bio je tradicionalni dvoboj u rezanju pršuta, u kojem su snage odmjerili lokalni dužnosnici, a pobjedu za najtanje i najpreciznije narezanu fetu odnio je zamjenik župana.
0: To se u mikromilimetrima, kako se to mjeri?
1: Da, gleda se sa mikroskopom, da bi jer ipak je velika titula
0: da,
1: u pitanju.
0: Da, da, mora biti u cijelosti.
1: Uz bok ovom zaštićenom drniškom pršutu, ove su se godine kušale naravno i delicije partnera iz županije partnera, a ove godine je to bila istarska, pa sad možete zamisliti koliko je to rivalstva na jednome mjestu bilo. Bili su tu
0: vježbanje
1: i
0: cijele godine.
1: Upravo tako.
0: Pripreme.
1: Bili su tu pršuti iz talijanske Parme.
0: I nismo pobjedili.
1: Sve smo ih pobjedili, mislim, ne bih smjela biti previše lokal patriotski nastrojena, ali pobjedio je svatko, rekla bih, evo da zaključim to diplomatski.
0: Važno je kao sudjelovati.
1: Svi koji su tu bili, koji su uspjeli nešto pojesti, osobito pršuta, svi su bili pobjednici. Inače, evo, moram spomenuti da se pripremao i slavonski čobanac, bilo je i baranjskog fiša, a domaći majstori su spremali tradicionalne drniške ušice i nožice. Večeri dio programa pretvorio se u velike koncerte, svi su zaista uživali, a kako je to, evo, barem malo da vam približim kako je to izgledalo, odnosno kako je barem zvučalo, kakvi su okusi privukli rekordan broj gostiju, poslušajmo u kratkome tonu s terena.
2: Ponuda odlična, probali smo neke proizvode, veoma su dobri, kvalitetni i zadovoljni smo organizacijom, sve je u dobrom redu, koliko mi možemo da vidimo. Iz Tuzle smo došli samo specijalno za ovaj dan.
3: Ja sam širokog brijega. Odlično je, fantastično. Dobri pršuti, dobra organizacija, sve je dobro.
4: Melbourne, Australia, yeah. Mum and dad are born. Dad's from Livno, mum's from Osijek, but I'm born in Australia. Very nice, very nice. I've never seen something like this. It's beautiful. Really, really good to see. We've just came here half an hour, but it's really nice so far. Really, really good.
1: Je li vi
0: dakle, baš
1: sam
0: se iznenadila.
1: Imamo ovaj...
0: Ne samo da će se pročuti tu po regiji, nego evo i u Australiji, širimo se i na kontinente.
1: Je, stižu za dobar pršut.
0: Najbolja
1: se stiže
0: je reklama to,
1: i
0: da?
1: Preko oceana.
0: Tako.
1: A iz Drniša, evo, selimo vješću ovdje kod nas, podno Kninske tvrđave. U subotu je održano drugo izdanje Krka Festa. Kninska Marunuša, prekrasna lokacija, zaista tik u samu rijeku Krku, od 18 sati postala velika obiteljska pozornica na otvorenom. To je možda najbolji opis tog događanja. Manifestacija je naime uspješno spojila tradiciju, ekologiju i avanturu. I dobro druženje svih sa svima, najmlađih i najstarijih. Posjetitelji su doista uživali u bogatom sajmu domaćih OPG-ova. Kupovalo se, kušalo se od domaćih sireva, meda, vina. Kulturni pečat dali su članovi fotokluba Knin svojom izložbom, dok je starija skupina Kuda Kralj Zvonimir sve prisutne podsjetila na ljepotu izvornog ojkanja. Za djecu je ovo bio pravi raj. Bile su tu kreativne STEM radionice, oni željni adrenalina, isprobali su vožnju ziplinom Knin po promotivnim cijenama, a glazbeni dio večeri ponudio je sjajne etno i jazz ritmove sastava Alma del Viento i Marko Ramljak benda. Evo kakve dojmove Smaruniša nosi publika, ali čućemo i neke od izlagača, za početak upravo nekoga iz fotokluba Knin.
5: Ponuda je odlična u odnosu na Zadar, na Bibinje, gdje je bilo 5 štandova, ovo je ekstra.
6: Fantastično.
7: Odlično je.
8: Šaljemo signale da je Knin jedan lijep, ugodan grad za živit i da ljudi mogu uvijek doći, da pružimo jednu zapravo jednu jako lijepu sliku Knina.
0: Da, ko bi ovdje, baš imate dobre reakcije.
1: Bilo je zaista lijepo,
0: da,
1: vrijeme, no, nas,
0: događajima,
1: vrijeme
0: doći,
1: nas služi, istu samo večer tako. Je bilo zaprašivanje komaraca, tako da je i, taj dio, i taj dio smo pokrili u,
0: no,
1: istoj
0: dobro.
1: Večeri. Ako je netko ovdje u našoj blizini ovih dana, vjerujem da mnogi jesu, neki su možda i na putu, za današnji dan, za nekakav, recimo to tako, ispraćaj ljeta, možda ne bi bilo loše obići šibenske tvrđave, tu su Mihovil, Barone i Sveti Ivan. Naime, sad kako se malo pomirilo sunce i sam zalazak sunca je u ovo kasno ljeto, ja bih morala onako osobno reći, još ljepši no što je to u prijašnjem dijelu ljeta. Tako da je to svakako jedna onako osobna preporuka. A sutra, evo, do sutra se malo stignete odmoriti. Sutra, utorak 1. rujna, nastavak 27. šibenskih klapskih večeri. Klapa Bunari će nastupati, naša nagrađivana, višestruko nagrađivana klapa iz Vodica, i vjerujem da onaj tko želi zatvoriti i zaključiti svoje ljeto na najljepši mogući način, to će biti upravo uz jednu od dalmatinskih klapa.
0: Tko bi odbio sve ove pozivnice? Da, u svakom slučaju, evo, hvala, lijep pozdrav, Barbara.
1: Lijepi pozdrav iz Knina i cijele naše županije.
0: 10 sati 53 su minute, slijede vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a nakon toga nastavljamo s javljanjima iz naših centara.

0: Požar u Karlovcu je lokaliziran, a vatrogasci nastavljaju posao. U kemijskoj tvrtki Novakem vatra je ugašena, a požar još tinja u skladištu druge tvrtke na istome mjestu. Dim i dalje izaziva probleme u gradu. Gradske vlasti provjeravaju kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
1: Još imamo 2-3 mala žarišta u ovom skladišnom prostoru tvrtke Gavranović. Zaustavili smo širenje na južni dio cijelog objekta i definitivno možemo reći da je to lokalizirano. Sad znači trebamo samo ovim granicama dok je požar došao u potpunosti ugasiti.
0: Vijesti. U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica. Na televiziju je stigla 1958. a prošla je put od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Tijekom dugogodišnje karijere bila je zaslužna za velike projekte, među kojima se ističe Sedma noć, a posebno mjesto u njezinoj televizijskoj ostavštini pripada Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Umro je i hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Schneider, objavila je njegova kći. Jedan od istaknutijih autora suvremene hrvatske književnosti napisao je mnoge drame koje su izvođene u Hrvatskoj i inozemstvu, a među najpoznatijima je hrvatski Faust. Schneider je umro jučer u 79. godini. Vijesti. Ovoga vikenda kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego posljednjeg vikenda u kolovozu prošle godine. I ovoga tjedna, zadnjeg prije početka nove nastavne godine, očekuje se gust promet prema unutrašnjosti. Ivan Samarin iz tehničke jedinice naplate cestarine Zagreb-Osiljevo.
2: Nastavlja se turistička sezona, lijepo je vrijeme, a što se tiče kolovoza, tu smo na razini prošle godine, ali evo, cijela godina je puno, puno bolje u odnosu na prošlu godinu, dakle, Hrvatske autoceste su naplatile 52 milijuna vozila, što je za 1.650.000 vozila više nego 2025. godine.
0: Vijesti. Ne prestaje rasti broj žrtava razornih bujičnih poplava u Nepalu. Poginulo je više od 900, a nestalih oko 4300. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu i Kina i Indija. Španjolski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju i Izrael da su putem svojih mreža širili dezinformacije tijekom migrantske krize u Seuti. U tu španjolsku eksklavu prošlog su mjeseca ušli deseci tisuća ljudi iz Maroka, a u neredima ih je poginulo oko 100. Sanchez kaže da je kriza iskorištena za napade na lijevu španjolsku vladu zbog njezinih stavova o ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Odbacio je nagađanja da je u krizu bilo umješano vodstvo Maroka, rekavši da je Rabat ponudio trenutačnu i neposrednu suradnju, te da su španjolske i marokanske vlasti bile u stalnom kontaktu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prema večeri mogući pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri. Hrvatski radio, prvi program. Uvijek.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 9 minuta nakon stanke za vijesti prvog programa Hrvatskog radija nastavljamo do Zadarskog studija. Dobar dan, želim Marini Vuki.
2: Dobar dan, evo mi se još prilagođavamo ovom ponedjeljku, ponedjeljak kao ponedjeljak, a kad tome pridodamo i činjenicu da je sutra prvi dan rujna, ne mogu reći da nisam pomalo nostalgična za ljetom koje čini se projurilo u trenu, to govorim kalendarski, bliži se
1: da,
2: kraj.
1: Da, baš sam htjela pitati, a što s ovim vrućinama?
2: Tako je, to želim reći, klimatološki ljetu još nije kraj, kaže vrućine će se nastaviti, pred nama je, barem evo za Dalmatince, možda i najljepši dio godine uz ovako lijepo vrijeme, konačno ćemo moći sami uživati u morskim radostima bez gužvi na plažama, ali bez onih ljetnih kolonama. Osjeti se, evo ovog tjedna možemo reći da se osjeti, odnosno već sad za vikend se moglo vidjeti. Ali s dolaskom rujna nekako uvijek stigne i taj mali grč, većina se vraća svojim rutinama, navikama, obvezama, počinje škola, no dobro, nije još vrijeme za jesensko raspoloženje jer osim visokih temperatura sigurno nas čeka još puno događanja, iako smo na samom kraju kolovoza, vikend iza nas bio je itekako bogat. Jedno od događanja koje je održano je bilo i ono u Kolanu gdje je završila jubilarna 10. fešta od sira. Završnici su prethodili brojna događanja od gastronomskih do edukativnih, a na završnoj večeri više od 50 izlagača predstavilo je svoje proizvode, rukotvorine i domaće delicije. Naravno, najveća gužva bila je tamo gdje se i očekivala, oko štandova s paškim sirom. On je zasluženo bio zvijezda večeri, a ako pitate posjetitelja, mi smo pitali, kad su u pitanju kvaliteta i okus, paškom siru jednostavno nema premca.
3: Paški sir je beleca, oslavulje i smilja, pelina i bušina, drača i koromača.
4: Pa sad ima više mišanoga nego od vas, ali je ova isto kako i mi domaća činimo. Super, najbolji na svijetu sigurno.
5: Odličan, najbolji.
6: Ja isto pridružujem se, super. A ja sam ovdje prvi put, inače u Novalji ljetujem, ali nismo bili na fešti. Odlično, si dobro organizirano.
7: Ovaj sa tartufima je izvanredan.
8: Izvrstan.
7: Teško ga je opisat, to je delikatesni sir koji nije za svakodnevnu upotrebu, ali jedna kvaliteta koja je neopisiva. Treći put smo ovdje i ne bi propustio više nikad. Jako lijepo.
1: Evo je sir od drača i koromača, pa ima i s tartufima, sad se širi, da, ponuda.
2: Širi se ponuda u svakom slučaju, ali svaki je ukusan, barem evo mogu reći iz svog iskustva prema svemu onome što sam probala. Bogat vikend bio je i u sportskom smislu, završeno je 10. izdanje memorijalno-humanitarnog malonogometnog turnira Antonio Jurjević. Ove godine ponovno je oboren rekord, naime na turniru je nastupilo čak 147 momčadi koji su se gotovo 3 tjedna borile za prestižnu titulu koju je naposljetku odnijela momčad malonogometnog kluba Signoretovo. U velikom finalu na Višnjiku svladali su malonogometni klub Varoš rezultatom 3-1 i tako stigli do vrijednog naslova, a još jedan memorijalni turnir igrao se ovog vikenda, onaj koji nosi ime poznatog zadarskog košarkaša Tomislava Kneževića. Na 21. izdanju naposljetku su slavili košarkaši Zadra. U finalu su bili bolji od Alkara rezultatom 100:75, a u susretu za 3. mjesto Zabok je svladao Kvarner 87:86. Najbolji strijelac

0: kojim sam osvojio državno prvenstvo osnovnih škola i znam mu cijelu obitelj, djecu s kojim sam se družio. I evo, zato ima ta nagrada meni simboličko značenje. Ja to ne bih uspio osvojiti da nije bilo mojih suigrača koji su mene dobro upošljavali, ja njih. I ovo je zapravo timski sport i evo, u ovom turniru sam ja isplivao.
1: Eto ga, time je ova priča dobila posebno težinu. Idemo za kraj na kulturu. Naime, prošlog tjedna započeo je festival Monodrame, koji će nas bogatim programom uveseljavati i ovog tjedna. Festival je inače prošlog četvrtka otvorila Darija Lorenci Flac predstavom Ja glumica i naprosto oduševila zadarsku publiku, a upravo publika ima važnu ulogu i ove godine na festivalu. Naime, nakon svake predstave gledatelji svojim ocjenama biraju najbolje, odnosno odlučuju o pobjedniku po izboru publike.
2: Prst gore, prst dole.
1: Tako je, a konkurencija je, čini se, ove godine zaista jaka. Svi oni koji su protekla 4 dana propustili neko od predstava imaju priliku nadoknaditi propušteno. Na programu su još brojne predstave sve do 5. rujna, a dijelić onoga što nas očekuje ovog tjedna s nama je podijelio umjetnički ravnatelj festivala Vinko Radovčić.
3: Dolazi nam i Jelena Miholjević, evo, sa svojim sadašnjim ravnateljem Gavele, koji je režirao za nju Glembajeve, zanimljivo čitanje proze Miroslava Krleže. Onda tu nam dolazi i Teatar iz Zagreba, poznata Monodrama koja evo igra diljem Hrvatske i regije Medvjed u izvedbi Marka Cindrića. Tu nam je i Tarik, evo ja moram reći da mi je drago da možemo ugostiti jednu od najigranijih monodrama i ja ću reći jednu od najuspješnijih uloga Tarika Filipovića, njegov fantastičan Čiro i ljudski glas, ne smijem nikako zaboraviti, Dijana Vidušin koja je dobila Vladimira Nazora, nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju glumicu i Crna Gora nam dolazi s jednom velikom monodramom. Pitanje je zapravo je li to monodrama, to ću ostaviti stručnom žiriju da odluči jer s njim je cijeli orkestar na sceni i gledat ćemo jednu zanimljivu inscenaciju života djela velikog Salvadora Dalija.
1: Još 14 predstava, evo baš imam ispred sebe knježicu i brojim 14 predstava do 5. rujna. Tako da zaista će naši sugrađani, svi oni koji se zateknu u gradu Zadru, imati što pogledati.
2: Hvala lijepa Marina na svim ovim podacima o događajima ovoga tjedna. Kao što sam rekla svima, sad ovaj obalni dio jadranski obiluje sa svim mogućim kulturnim događanjima, tek je početak tjedna.
1: Da, tko zna što nas još sve čeka.
2: Tako, lijep pozdrav Marina.
1: Lijep pozdrav.

0: Do sada smo eterom prošetali diljem Jadrana. Turistička sezona, kako smo čuli, ne slabi i kulturna događanja isto tako. Kako je u Slavoniji? Jesu li se Osjećani vratili s godišnjih odmora? Pitam Nevena Kneževića. Dobar dan.
1: Dobar dan iz Osijeka. Da, ovdje se kod nas Osijek zagrijava, evo, izmjerena temperatura 31 celzijev stupanj, još pokoj bi se mogao nakupiti do kraja dana. Osjeti se u gradu, zaista da se popunio grad. Inače, Osijek je imao velikih problema posljednje gotovo 2 godine sa parkiranjem, to svakako znate, jer nije bilo naplate parkinga. I možemo reći jednu, možda malo teška riječ, anarhija je bila u prometu što se toga tiče i teško je u središtu grada, pa čak i u širim dijelovima središta grada doći do parkirnih mjesta. To bi se sada trebalo promijeniti od sredine rujna kada će se ponovo uvesti parkiranje. Ovo govorim zbog toga što se moglo zadnjih mjesec i pol dana otprilike naći parkirno mjesto i prema tome zaključujem izvan grada koristiti svoj godišnji odmor, a sada posljednjih tjedan dana primjećujem da je do parkirnog mjesta sve teže doći, a i gušće čini mi se i promet. Evo, vratit ćemo se nešto što se dogodilo u Osijeku i koje je ovako na neki način obilježilo ovaj tjedan. To je koncert u Vukovaru Marka Perkovića Thompsona i evo, to su sad, možemo slobodno reći, neki odjeci. Policija je rekla da je postupala prema 71 osobi, zabilježeno je 78 prekršaja zbog uporabe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja korištenja javnog reda i mira, a 11 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog lakših ozljeda ili prekomjerne konzumacije alkohola. Inače, gradonačelnik Marijan Pavliček kaže prema nekim procjenama da je bilo oko 120.000 posjetitelja. Zaista velika brojka. Evo, dok ovo mi sada govorimo, zaista jedan svečan trenutak od gradonačelnika Ivana Radića. Gradonačelnik upravo prima Iliju Kovtuna, našeg gimnastičara, možemo reći našeg hrvatskoga, koji je dobio hrvatsko državljanstvo i koji je na ovom nedavno završenom Europskom prvenstvu u Zagrebu osvojio 2 zlatne medalje. Zaista pravi i dobar razlog za slavlje. I možda na kraju ovog razgovora opet jedna tema koja se tiče cijele Hrvatske, a to je početak školske godine. Zaista se upozoravaju vozači da budu oprezni u prometu kao i obično, ali sada i oprezniji od opreznoga, jer bit će dosta prvašića, ne moraju to biti samo prvašići. Tako je, i onda treba biti oprezan u prometu. Ne možemo baš reći tko je kriv u tom slučaju, jer to su ipak djeca. Josip Knjeginić iz prometne policije Osječko-Baranjske otkrio nam je da su ovog tjedna, da upravo tjedan dana prije, kreće provjera školskih autobusa, odnosno tehničke ispravnosti školskih autobusa. To je neka novina koja bi se mogla uvesti i u drugim prometnim policijama drugih županija. Pa evo što je on rekao o toj ideji koja, kako kaže, potekla upravo iz policijske uprave Osječko-Baranjske.
2: Tijekom ovog tjedna, već danas započinje, provodi se preventivna akcija Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Znači, inače, akciju je osmislio kolega iz naše službe i mislim da možda se možemo pohvaliti da smo prvi u Hrvatskoj sa tom akcijom, a možda to od iduće godine bude na području cijele države, no vidjet ćemo. A cilj ove akcije je da autobusi budu tehnički ispravni i da djeca budu što sigurnija prilikom vožnje autobusom. Dakle, nama nije cilj kada počne školska godina da zaustavimo autobus, da utvrdimo tehničku neispravnost i da to sankcioniramo novčanom kaznom, nego jednostavno cilj je da autobusi budu tehnički ispravni.
1: Da, cilj je općenito da autobusi da, budu ispravni.
0: Da, sam mislila da je to, da se to podrazumijeva uoči školske godine.
1: Pa očito da nije baš tako.
0: Da, baš me moram priznati iznenadilo malo.
1: Jer oni su, mislim da su i puno rigoroznije strožna mjerila kada se radi o školskim autobusima i ne smiju biti starije, čini mi se, od 10 godina, nemojte me držati za riječ, ali u svakom slučaju oni prolaze neke strože kontrole da bi mogao biti sa onom oznakom školskog autobusa. Da. Evo, toliko i hvala lijepa što ste me slušali.
0: Naravno.
1: A mi ćemo se ponovo javiti sutra sa novinama i vijestima iz Slavonije i iz Osijeka.
0: Lijep pozdrav Osijeku.
1: Pozdrav.

0: Upola 12 nakon Slavonije spuštamo se do Splita. Pozdrave šaljem Marinu Marinčiću. Dobar dan.
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
0: Eto, baš lijepo. Kako je u Splitu?
1: Vruće, toplo? Sunčano, vruće. Temperatura na 32 stupnja. Meteorolozi kažu kako će danas ići do 36 stupnjeva, tako da poslije posla i ručka ja sigurno idem do mora na kupanje.
0: Dobro, onda jedan skok i za mene.
1: Može. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio od jeseni uvođenje sufinanciranja sportskih članarina za djecu, za koje tvrdi kako će Split biti prvi grad u Hrvatskoj s takvom mjerom. Cilj je, kako je poručio, dodatno rasteretiti roditelje, omogućiti većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti.
2: Grad Split je poduzeo sve aktivnosti da se provedu mjere sufinanciranja sportskih članarina za djecu od 6 do 14 godina. Pravilnik je bio na javnom savjetovanju, došle su primjedbe koje se sada sagledavaju i isključivo je u moje nadležnosti. Čim potpišen, isto će stupiti na snagu. Mi očekujemo da od jeseni svi roditelji za svoju djecu imaju mogućnost sufinanciranja sportskih članarina. Bilo je predloženo da iznos sufinanciranja članarina bude do 50%. Razmatra se i sagledava se u odnosu na primjedbe koje su došle da ukupna vrijednost članarine bude ili 50 ili 60 eura. To ćemo sad odlučiti kroz par dana s obzirom na primjedbe koje smo dobili i u odnosu ako je članarina znači 50%, grad Split će sufinancirati 25 eura. I s time pokazujemo dobru volju da svi roditelji imaju mogućnost ako ispunjavaju uvjete, odnosno kriterije iz samog pravilnika. Sagledavaju se neto plaće roditelja, prosječne neto plaće oba dva roditelja i to su glavni kriteriji koji se moraju ispuniti. Roditeljima poručujemo da ovo sve skupa prate. Mi očekujemo u rujnu ove godine da objavimo u konačnici pravilnik i da krenemo s tim aktivnostima, ali sve ćemo pravovremeno informirati javnost jer ovo je bitno za roditelje, bitno je za djecu i činimo sve da u rokovima koje smo zamislili budu i izvršene sve mjere naše.
1: I dalje nastavljamo u sportu. Splitske prokurative minulog vikenda bile su pretvorene u teniski teren, a na njemu Goran Ivanišević i Borna Ćorić su odigrali humanitarni egzibicijski meč. Meč je odigran u sklopu ljetnog teniskog kampa koji je organizirao Goran Ivanišević, koji posljednja dva tjedna u Splitu okupio djecu iz različitih dijelova svijeta. Pa prvo poslušajmo Gorana Ivaniševića, pa nakon njega Bornu Ćorića.
3: Dobro, smista još mogu, ali ovdje sam kliza, kolino, ne da me boli, nego ja mislim da bi mogao operaciju bez anestezije, ali ja mislim da je bilo lipo, prekrasna večer, hvala Borni, hvala Ivi, hvala Tari, a specijalno Borni i zbilja, a posebno hvala Splitu, hvala svima koji su kupili kartu i Omiš Držice. Pa bilo je prekrasno, atmosfera, sparno, vruće, ali nisam igrao dugo i okej sam, zbilja zadovoljan sam kao sam igrao. Razbija sam reket, kako mi je dobro sija, ono baš ono, iz srca sam ga razbija. To što mi je još jedan razbijena, neću. Prvi put, uvijek sam ja plaća kazne zbog razbijenog reketa, sad je meni neko platio da razbije reket, pa ti ćeš bolje.
4: Stvarno mi je bila velika čast da čujem protiv svog idola i na nekim prijašnjim intervjuima sam uvijek govorio da bih htio igrati protiv njega jedan meč i eto sad mi se želja ispunila, tako da stvarno sam jako sretan. Da, s moje strane, eto, servis još uvijek je malo štekao, ali eto, stvarno sam se potrudio dati sve od sebe. Bilo mi je stvarno jako, jako drago, već samo kad me Goran nazvao onda i eto, nažalost, kad se dogodila ta jedna jedna velika katastrofa u Omišu i kad sam čuo da ide sad prikaz za Omiš, još mi bilo nekako draže, još sam došao i sa većim guštom, tako da eto, stvarno sam presretan da sam bio dio ovoga. U Splitu sam možda igrao jednom i to je bilo stvarno davno, tako da to je nekako doprinijelo nekom mom cjelokupnom guštu, što bi se reklo ovdje. Tako da, eto, stvarno jedno ja bih rekao prelijepo iskustvo i opet manja sam jako sretan da sam dio svega ovoga bio. Stvarno sam se pripremao za njih 10 tjedana, nije samo za ovaj meč, da budem iskren, to sam malo rekao u žargonu. Ali eto, samo sam se pripremao i za sad ide dobro i nadam se da ću kroz nekih mjesec, dva, da ću se vratiti na turnire.
1: Za kraj moramo istaknuti kako su policijski službenici tijekom vikenda proveli pojačane aktivnosti nadzora cestovnog prometa te zabilježili 836 prometnih prekršaja. A službenici Splitske postaje pomorske policije minulog su tjedna ukupno utvrdili 33 prekršaja u pomorskom prometu, od toga bilo 5 prekršaja nedopuštenog glisiranja, 5 prekršaja prekrcaja plovila te 5 prekršaja sidrenja. Uglavnom, toliko za ovo javljanje Splita.
0: Hvala lijepa Marina, lijep pozdrav Splitu.
1: Do slušanja.

0: 11 sati i 45 minuta, idemo polako prema kraju današnje emisije Uvijek prvi. Ali uvijek, dragi gost, odnosno gošćava,
1: no,
0: u studiju prvog programa Hrvatskog radija, Nevenka Rodić-Edelja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ana, tebi pozdrav i našim slušateljima. Idemo prema kraju programa Uvijek prvi, a idemo i prema kraju ferija, praznika ljetnih.
0: To djeca ne
1: Vraćamo
0: žele čuti
1: ovaj tjedan. Da, ovo je najslađi tjedan, da, ovaj koji je počeo upravo. Što se prometa tiče, nije tu baš tako slatko, naravno.
0: Da.
1: Mnogi se vraćaju ovih dana ili su se vratili. To je tako, dočeka vas raskopani grad, jako puno privremenih regulacija, slaloma,
0: dobro, ali Savska, obilazaka. Vukovarska, to je privedeno.
1: Ipak neke ključne,
0: da, barem taj
1: točke prometne,
0: da,
1: su sređene.
0: Ali?
1: Međutim, uvijek ima nešto još za doraditi.
0: Ne, ne.
1: Pa evo, kako je počeo taj masovni povratak s godišnjih odmora, a vozače čekaju naravno prometne gužve, čepovi i nova prometna regulacija na mnogim mjestima. Pa je to danas malo prokomentirao Rajko Horvat sa Fakulteta prometnih znanosti.
2: Infrastruktura grada Zagreba je takva kakva je i naravno treba u češćim rokovima obnavljati. Ono što je, što bi trebalo vidjeti, odnosno provjeriti, kakvi su ugovorne obaveze izvođača radova. Naime, postoji li penalizacija za one koji nisu u roku izradili te radove i da li uopće postoji ti rokovi za izvođenje radove. A ono što je najžalosnije je da nema ni provjere, ne boniteta, pustimo bonitet tih izvođača, nego koliko oni stvarno imaju radnika. Jer kad vidite, a što naravno vozači jako iritira i sve sudi neki u prometu, vi vidite da se radovi obavljaju, ali nema na gradilištu nikoga. U 4 sata vi nemate više nikoga na gradilištu.
1: Da, to,
0: pa dobro,
1: to je
0: s jedne
1: to.
0: Strane shvatljivo s obzirom na ove temperature, ali da.
1: I to, ali dobro, evo da znamo,
0: da,
1: da bolje razumijemo problematiku na gradilištima, to je puno složenije nego što se nama čini kad vidimo premalo ili nula radnika u trenutku našeg prolaska, barem. Još malo o prometu, silazak s Mosta Mladosti prema jugu i dio Sarajevske od rotora u Zapruđu do Ukrajinske su zatvoreni do kraja idućeg mjeseca, a tada se predviđa završetak radova na Sarajevskoj koje provodi grad Zagreb, a spoje ulice na obilaznicu. To se planira sredinom 2028. Dakle, za 2 godine. E, da, to će biti važna novost. Pomoćnik direktora za građenje i izvanredno održavanje Sanjin Velebit Pešut.
3: Dovršavaju se temeljna mjesta na stupištu S5 i S6, to su ovi na sjevernoj strani od Ranžinog kolodvora i radi se upornjak u 16. Ovaj južni dio spoj na čvor Jakuševec, odnosno paralelno se radi s njim i potporni zid koji je tamo po projektu. Radi se na prelaganju instalacija, prethodnica tome je bilo izvršeno testiranje pilota, to je isto jedan proces, piloti su oni način temeljenja dubokoga sa betonskim tupovima podzemnim koji se moraju testirati njihovo ponašanje, znači mora se dozriti beton, pa se testira, pa se modificira i tako dalje. I u izradi je također razna prelaganja na sjevernoj strani gdje je Sarajevska ulica, a istovremeno se radi priprema za izradu čelične konstrukcije ovog čeličnog dijela nadvožnjaka, odnosno vijadukta u Kini. U Kini će se proizvoditi elementi koji će se ovdje spajati.
1: Taj spoj na obilaznicu biće velika stvar.
0: Za 2028.
1: Da, za 2 godine.
0: Kad se otvara ova Sarajevska, ovaj lijepi dio, barem prometni.
1: Da, to nisam sigurna, to već malo predugo izgleda.
0: Pa izgleda,
1: izgleda gotovo. Pa nam, evo,
0: plus još tramvajska pruga. To je, ja mislim, znači stanovnicima Dugava i cijelog tamo dijela i Rakuševca i svega jako puno pomoći.
1: Jako koristiti, sigurno. Neki će nam ostati malo dulje bez tople vode, to je isto nešto na što smo navikli u ljetnim mjesecima, jer i dalje su radovi na revitalizaciji vrelovodne mreže. Samo danas i sutra, to su samo 2 dana, ok, u naseljima Špansko, Gajnice i Stenjevec, ali dio Malešnice je bez tople vode do 21. rujna. Što se tiče stanovnika Novog Zagreba, oni neće imati tople vode od 7. do 19. rujna.
0: To je sljedeći tjedan.
1: Tako je, da. Evo što nam je o tome rekao naš stalni sugovornik iz HEP Toplinarstva, Jurica Brnas.
4: Težnja HEP toplinarstva znači da zamijenimo što veći broj cijevi, s obzirom da nam je težnja da i dalje nastavimo istom dinamikom. Zavrtili smo drugu fazu koja je sad, ajmo reći, smo u tijeku, kojim je predviđena zamjena magistrale na Boroviju, a koja napaja Novi Zagreb, a isto tako kompletno zamijeniti sve cjevovode u naselju Malešnica.
1: Eto, nadamo se da neće biti prehladnih tuševa, a u Malešnici onda gotovo s ovom sezonom.
0: No dobro, to će u svakom slučaju biti onda sigurnije da ne puca po zimi.
1: Jasno,
0: i svašta.
1: Kad nam puno više treba topla voda.
0: Nego sad.
1: Da, sad kad su ovako još uvijek tople večeri, neki će iskoristiti večer možda i za odlazak na Food Film Festival na Trgu Franje Tuđmana, 12. po redu takav festival. Traje do 6. rujna, mjesto je to na kojem se okupljaju i ljubitelji dobre hrane i još boljeg filma, kako kažu organizatori. Danas se prikazuje film Joker, projekcija počinje u 20:30, dakle Joaquin Phoenix, Robert De Niro, odlična ekipa, odličan film i vjerujem da ljudi znaju kako to ide. Tamo se zapravo unajme slušalica i dobije se i dekica i onda se to...
0: I dekica, znači nema da se...
1: Da, sad se dobije dekica. Zvijezdanom
0: na
1: nebu
0: svoj
1: se stolci. Nadamo. Da, ne treba, nego tamo ima puno mjesta na travi, pa sigurno je to dobar način da se uživa u dobrom filmu.
0: Još eventualno neki repelent.
1: Repelent, da. Svakako, da.
0: Nije baš sad zgodno ovo vrijeme s komarcima.
1: Istina, da, zato
0: da ne
1: sutra,
0: da.
1: Evo da spomenemo i to da sutra kreće ovo interventno špricanje, kako
0: mi to
1: kažemo.
0: U ovim mjestima
1: komarce, da, gdje su pronađene uginule vrane, dakle sutra i preko sutra u rano ujutro po nalogu Zavoda Andrija Štampar. Eto, i ovaj vikend nam je obilježilo na kraju to da nam je otišao Stjepan Đimi Stanić, naš legendarni Zagrepčanin, još za života legenda, reklo bi se, kakav vicmaher, kakav muzikalan tip, kakav gardije, kakav gardije imao cijeli život.
0: Cijelo vrijeme, do sad je pjevao,
1: svih 70
0: nastupao,
1: i nešto godina
0: odlično,
1: karijere. Da, evo, šteta što nije 100. Stotku prebacio, to nam je svima žao, ali evo, ostaje ta njegova velika glazbena ostavština u kojoj ćemo i dalje uživati, koju ćemo i dalje poštovati.
0: I zato za kraj ćemo čuti
1: jednu vrckastu.
0: Tako je, a mi ćemo se samo pozdraviti jer smo došli do kraja današnje emisije Uvijek prvi. Evo, s vama su bili Dražen Demeter, Jelena Balint i Ana Krojs. Do slušanja.

0: Podne. Vijesti. Dobar dan, poštovani slušatelji. Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Zbog nastalog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
1: Požar je lokaliziran i trenutno ovoga samo u prostoru tvrtke Gavranović gdje su velike količine uskladištenog materijala na paletama. Ovoga, to još onak tinja i izdimnjava se i sad vršimo hlađenje još tog preostalog dijela. Najveći problem nam je stvarao limeni pokrov cijelog objekta i širenje požara po pokrovištu. Pasili smo ovoga nekih možda i 50% objekta da ne izgori u potpunosti. Nažalost, ova dva sjeverni dio objekta i ova dva poslovna subjekta kaj rade, tu Gavranović i Novakem su uništeni u potpunosti, šteta je 100%.
0: Vijesti. Na Bledu se održava strateški forum na kojem se raspravlja o političkim, sigurnosnim i razvojnim pitanjima i izazovima koji utječu na Europu i svijet. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković. Događaj prati Jelena Mikovčić.
2: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jedno od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišom i Peterom Mađarom. A prije toga je sudjelovao i na panelu posvećenom gospodarstvu u uglednoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti i europska povjerenica Marta Kos. Četvero europskih povjerenika sudjeluje na forumu, među njima i Dubravka Šuica, a na ministarskom će panelu o utjecajima geopolitičkih promjena na srednju i jugoistočnu Europu biti hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Za razliku od prethodnih, ove godine na Bled nisu pozvani najviši dužnosnici Europske unije. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom.
0: Nakon više od mjesec dana, američka vojska izvela je napad na iranske ciljeve, u kojem su poginule dvije osobe. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u regiji. Ivanka Zorić.
3: Američke snage napale su ciljeve na otoku Laraku i priopćile da je to bila precizna akcija protiv snaga za polaganje mina. Nakon napada predsjednik Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio video generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje eksploziju naftne infrastrukture i napisao da je to otok Karg raznesen u komadiće, referirajući se na veliki naftni terminal uz obalu Irana koji je prijetio zauzeti. Američko središnje za povjedništvo prošlog je tjedna dovršilo uklanjanje morskih mina s međunarodnih plovnih putova kroz tjesnac, a predsjednik Trump je rekao da je Iran obaviješten kako će svaki brod ili plovilo koje bude postavljalo nove mine odmah biti uništeno. Nekoliko sati nakon američkog napada, Iran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a iranski predsjednik Masud Pezeškian je poručio:
4: Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, no suočeni s agresijom nećemo stajati po strani, sposobni smo dati odlučan odgovor. Nestabilnost u ovoj regiji utjecala bi na sve i stvorila ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu nijedne zemlje.
3: Napad se dogodio u trenutku kad Iran i Oman nastavljaju razgovore o prijedlogu sporazuma kojim bi se ponovno uspostavio pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Regionalni posrednici, među kojima je i Katar, poduprli su pregovore dok iranski dužnosnici budućnost plovidbe kroz tjesnac opetovano povezuju sa širim razgovorima s Washingtonom i razvojem sigurnosne situacije u regiji. Bijela kuća prošlog je tjedna objavila da između SAD-a i Irana trenutačno nema mirovnih pregovora.
0: Vijesti. U 87. godini umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji, bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Rođena je u Splitu, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1958. počela je njezina televizijska karijera. Tijekom nje prošla je put od spikerice do urednice i glavne urednice zabavnog programa na Hrvatskoj televiziji. Vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući i središnji dnevnik, a bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija kao što su Zeleni megaherc i Nedjeljni semafor. Osmislila je mnogobrojne, važne i vrlo popularne projekte, poput emisije Sedma noć, Dore, Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kao jedne od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke. Tijekom Domovinskog rata ostvarila je niz projekata, a tjedan dana nakon operacije Oluje producirala je glazbeno-scenski recital Pozdrav tebi Zvonimirov grade, za što ju je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja. U 79. godini umro je i hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi. Vijesti. Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijenije općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3 milijuna 100 tisuća eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
5: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj, strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život, tako da je realizacija ovog projekta jako, jako bitna.
0: Posljednji je dan za prijave na natječaj Ministarstva graditeljstva za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središtima gradova, gdje prevladavaju starije zgrade. Zbog obnavljanja vrelovodne mreže, danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima, Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Zagreb počinje s hitnim suzbijanjem komaraca, nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju već sutra i obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrinu i Sloboštinu, a istodobno će se tretirati i šire područje Donjega i Gornjega grada. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, na kopnu predvečer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Njemački general, izumitelj i proizvođač zrakoplova Ferdinand Grof von Zeppelin patentirao je 31. kolovoza 1895. godine upravljivi balon, a izumiteljevo ime postalo je eponim za tu vrstu zračnog prijevoznog sredstva. Zeppelin je rođen 8. srpnja 1838. godine u Konstancu. U francusko-pruskom ratu 1870. godine vodio je izviđačke misije iza neprijateljskih linija i zbog iskazane hrabrosti i uspjeha postao je glasovit u njemu. Njemačkoj. Godine 1890. postao je zapovjednik pruske konjičke pukovnije, a zbog slabosti iskazanih na vojnoj vježbi iste godine umirovljen. Za balone se zainteresirao za vrijeme američkog građanskog rata, gdje je bio službeni promatrač pri vojsci sjevera. Ideju o upravljivom balonu, dirižablu, prvi je put u svom dnevniku zapisao 1874. godine, a nakon što je umirovljen, potpuno se posvetio zrakoplovima.
8: Patent za dirižabl razvio je njemački izumitelj David Schwarz, a do njegovih je nacrta Zeppelin na nejasan način došao od Schwarzove udovice i potom ih patentirao kao svoj izum. Sljedeće godine održao je predavanje u udruzi njemačkih inženjera, koje je bilo toliko uspješno da je nakon njega udruga uputila javni poziv da mu se pomogne u financiranju izgradnje upravljivog balona. Prvi let Zeppelina zabilježen je 2. srpnja 1900. godine. Zračni brod bio je u zraku u 20 minuta, a oštećen je prilikom slijetanja. Zahvaljujući privatnim financijerima, Zeppelin je nastavio rad i s trećim modelom Zeppelina konstruiranim 1906. godine postigao je toliki uspjeh da se vlada zainteresirala za tu vrstu zrakoplova. Prvi komercijalni letovi tih velikih zrakoplova duguljastog oblika punjenih plinom lakšim od zraka započeli su prije Prvog svjetskog rata. Za vrijeme Prvog svjetskog rata u velikom ih je broju koristila njemačka vojska, i to za izviđanje i bombardiranje. Organiziran je i prepad Zeppelinima na London, a to je bombardiranje trebalo imati prije svega snažan psihološki učinak. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, Zeppelini se koriste u putničke svrhe, i to kao luksuzno putničko sredstvo za putovanje na velike udaljenosti. Vrhunac popularnosti dostižu 30. godina, kada su organizirane redovite transatlantske linije između Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Brazila. Razvoj mnogo bržih zrakoplova i katastrofa njemačkog Zeppelina Hindenburg u New Yorku 1937. godine ubrzali su propast Zeppelina kao zračnog putničkog sredstva.

0: Ruski ministar vanjskih poslova, grof Aleksandar Izvoljski i britanski poslanik u Rusiji, Arthur Nicholson, potpisali su 31. kolovoza 1907. godine u Sankt Peterburgu konvenciju kojom je sklopljen Rusko-Britanski savez. Nakon teškog ruskog poraza u ratu s Japanom i ruske revolucije iz 1905. godine, Izvoljski je zaključio da Rusiji treba najmanje 10 godina mira kako bi se oporavila. Velikoj Britaniji odgovaralo je poboljšanje odnosa s Rusijom zbog naglog porasta moći Ujedinjene Njemačke.
1: Izvoljski je, usprkos protivljenju znatnog dijela kabineta, ali ne i predsjednika vlade Stolipina, odlučio poboljšati odnose s Velikom Britanijom, s kom se Rusija tokom 19. stoljeća sukobljavala u Srednjoj Aziji. Konvencijom su uređeni odnosi i međusobno priznata područja interesa dvije države u Afganistanu, Perziji i na Tibetu. Dogovoreno je da će Perzija biti podijeljena u tri zone, rusku na sjeveru, britansku na jugoistoku i neutralnu.

0: je počela sudjelovati u britanskim vojnim manevrima, a ubrzo potom je i britanska vojska bila pozivana na ruske manevre. Konvencija je ubrzala stvaranje trostruke Antante, koja je bila temelj savezništva između Francuske, Velike Britanije i Rusije, nasuprot centralnim silama u Prvom svjetskom ratu.
1: Pripadnici njemačke obavještajne službe napali su 31. kolovoza 1939. godine radio postaju Gliwice, današnje Gliwice u Poljskoj, u tadašnjem njemačkom pograničnom gradu nadomak Poljskoj. Njihovi cilj bio inscenirati lažni napad poljske vojske na njemačku radiopostaju i nekoliko minuta emitirati program na poljskom jeziku. Tim su lažnim napadom htjeli prikazati poljsku vojsku kao agresora i tako dobiti povod za napad njemačke vojske na Poljsku. Napad je osmislio jedan od vodećih ljudi SS-a, Reinhard Heydrich, a izvela ga je skupina komandosa pod zapovjedništvom Alfreda Neujoksa. Toj skupini komandosa bila je priključena skupina njemačkih zatvorenika u poljskim odorama, koji su nakon napada ubijeni, a ključni čovjek bio je Nijemac koji je izvrsno govorio poljski i koji se putem radiopostaje obratio Nijemcima.
0: U trenutku napada radiopostaja Gliwice remitirala je glazbeni program radiopostaje Breslau, današnji Wrocław u Poljskoj, a osoblje radiopostaje je onesposobljeno. 8 dana uoči napada na Gliwice postignuti je sporazum između nacističke Njemačke i Sovjetskog saveza o nenapadanju, koji je imao tajne anekse o podjeli teritorija više država, od kojih je najvažnija bila Poljska. Nacistički vođa i kancelar Njemačkog Rajha Adolf Hitler odlučio je napasti Poljsku kako bi riješio pitanje poljskog koridora i statusa grada Danciga, danas Gdańsk u Poljskoj, ali kako bi osigurao leđa za planirani napad na zapadne zemlje, posebno Francusku. Isprva je Hitler smatrao da se prvo mora obračunati sa za sebe i svoj režim neprijateljskim državama na zapadu, ali u proljeće 1939. godine odlučio da prije toga mora osigurati istočne granice od eventualnog napada i poraziti Poljsku. Napad na radiopostaju u Gliwice izvršen je iz propagandnih razloga, kako bi Njemačka samoj sebi stvorila razlog za napad na Poljsku, ali i kako bi se prikazala navodnom žrtvom poljskog napada. Dan nakon napada na Gliwice, njemačka je vojska napala Poljsku, a usprkos lažnom napadu na Gliwice i njemačkoj namjeri da ga iskoristi u propagandne svrhe, 3. rujna su u Njemačkoj zbog napada na Poljsku i nepoštivanja njenih zapadnih granica, Velika Britanija i Francuska objavile rat, čime je započeo drugi svjetski rat.
1: Malajska federacija, današnja Malezija, koja se sastojala od 11 država, 9 malajskih, te Penanga i Malake, proglasila je 31. kolovoza 1957. godine nezavisnost od Velike Britanije. Poslije proglašenja nezavisnosti Indije bio je to jedan od najvažnijih događaja u procesu dekolonizacije Azije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata japanska je vojska napala i okupirala Malaju, sjeverni Borneo, Saravak i Singapur. Za vrijeme okupacije, koja je potrajala više od 3 godine, porasle su etničke napetosti i nacionalizam. Nakon što je japanska vojska poražena i obnovom kolonijalne vlasti, pojačani su zahtjevi za nezavisnošću.
0: Britanska kolonijalna uprava namjeravala je ujediniti Malaju kao jedinstveno upravno područje i krunsku koloniju, koju je nazvala Malajskom unijom. Ta unija formirana 1946. godine i obuhvaćala je sve britanske posjede na Malajskom poluotoku osim Singapura. Većina stanovništva tome se opirala, jer je uspostavom Unije slabljena uloga tradicionalnih malajskih vladara, a lokalno se stanovništvo snažno protivilo i davanju državljanstva naseljenom kineskom stanovništvu. Malajska je Unija zamijenjena Malajskom federacijom, koja je uspostavljena 1948. godine i u njoj je obnovljena autonomija vladara malajskih država. U to doba izbio je i kineski ustanak koji je vodila Malajska komunistička partija. Taj ustanak potrajao do 1960. godine. Nakon proglašenja nezavisnosti, federacija je reorganizirana 1963. pod današnjim nazivom Malezija, a tada su njeni federalni teritoriji ostali Singapur, Saravak i Sjeverni Borneo. Singapur je proglasio nezavisnost od Malezije 9. kolovoza 1965. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio.

0: Program.
1: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
2: Nismo vaša.
3: Demografija, okoliš.
4: Živi se stresom.
5: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
4: Manja komunikacija.
6: Glas mladih.
7: Što znači ljudima prijatelj? I bile su razne definicije o prijateljstvu i prijateljima. Recimo, glumica Elizabeth Taylor jednom izjavila: "Značiš ko su ti pravi prijatelji kad upadneš u skandal." Neko drugi je rekao: "Prijatelj osoba koja će ti reći da izgledaš kao dobro jaje, iako zna da si malo napuknut." Ili da najbolji prijatelj nije osoba nego kotača. Ja kažem, pitaj Ivu. Iva.
8: Pa ja kažem svojim prijateljima kad su malo napuknuti. To je dobra stvar, dat konstruktivnu kritiku, ali prijatelji jako puno znače i zato smo danas doveli...
7: Prijatelj, uzdravili smo tvoju prijateljicu, tu je s nama tvoja prijateljica Matea.
8: Bok, Matea.
7: I tu je moja kolegica i poznanica, možda će postati prijateljica, Klara Fiolić. Pozdrav, Klara.
9: Pozdrav s vam.
7: Nisam imao dostupnih prijatelja koji bi mi došli ako sam uopće imao prijatelja.
8: Evex, što tebi znače prijatelji?
7: Pa to je dobro pitanje, to je netko... Pa znaš šta, aj najbolje poslušamo anketu broj 1 pa da čujemo što su rekli mladi na ulici što znači prijatelji.
10: Što za vas znači prijateljstvo?
11: Međusobno povjerenje, komunikacija, neke zajedničke teme koje možemo podijeliti jedna s drugom.
12: Netko s kim si blizak, s kim možeš da podijeliti svoje probleme, tko će te saslušati, komu ti možeš pomoći i tako.
13: Uzajamno povjerenje, ljubav i lojalnost, odanost.
14: Kad s tom osobom dijeliš sve, viđate se, imate tema o razgovoru, ali u biti povjerenje najviše.
15: Nekakav dom gdje uvijek možeš doći kod nekog svog prijatelja, nešto mu reći, svoj neki problem ili se pohvaliti s nečim.
16: Povjerenje, povezanost i prisutnost.
7: Evo, ja nisam očekivao to tako rano, nismo ne otvorili telefona, ali već imamo jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
17: Dobar dan.
7: Dobar dan.
17: Evo, za mene prijateljstvo znači lojalnost, povezanost, kad se nekom mogu obratiti sa pomoć i znam da je ta osoba uz mene.
7: Hvala vam.
8: Hvala,
7: hvala vam.
8: Ostanite
7: na vašem. Ostanite uz nas. Da. Ajmo ovako, djevojke. Prvo, Matea, ti pa Klara, ti. Što vama znači prijateljstvo? Što znači biti prijatelj, prijateljica?
18: Pa evo, ja mislim da je to jedan poseban odnos koji ne ovisi samo o konstantnom bivanju u kontaktu i konstantnom viđanju. Mislim da je to veza koja nadjača takav jedan oblik druženja. Mislim da je to puno dublje, mislim da je to razumijevanje međusobnih emocija bez da se razmijene ikakve riječi, bez nekakve verbalne komunikacije.
8: Ugodna tišina.
18: Da, ugodna tišina. Kao što smo čuli u anketi, prijatelj je kao mjesto na koje možeš doći kad god trebaš neku utjehu, kad trebaš neku podršku.
7: Klara, što bi ti rekla?
9: Pa meni, ja se uvijek sjetim one rečenice da je zapravo su prijatelji obitelj koju sam biraš. Jer obitelj ti jednostavno tako imaš i mislim, stvarno imam divnu obitelj, ne mislim tu ništa tako. Ali mislim da je to neka razlika gdje stvarno prijatelje sam biraš i mislim procjenjuješ te neke kvalitete i mislim sam sa sobom preispituješ neke svoje kvalitete u tim odnosima. I mislim da ono što smo ranije pričali s godinama ih je sve manje i što mislim da nužno uopće nije loše i mislim da se time i prepoznaju prava prijateljstva. Sad što su prava prijateljstva, što nisu prava prijateljstva, to je isto za ono raspravu. Ali da se nadovežem na Mateo, meni je isto. Ja imam najbolju prijateljicu koja uopće ne živi u Zagrebu i vidimo se jako rijetko i čujemo se još rijeđe, ali svaki put kad ju vidim kao da smo se jučer vidjele, ma kao da smo se vidjeli prije 5 minuta i razmijenile sve situacije koje se desile.
8: To je taj osjećaj, da.
9: To je, to je prijateljstvo, da.
7: Ok, evo vidim da imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
19: Je, dobro podne i malo preko toga.
8: Dobar vam dan.
19: Meridijanu. Evo ovako, prijateljima imam dvije zanimljive lamentacije. Prijatelje prija, a to meni prija.
7: Okay.
19: Ako te iluzije prevedemo do malo realiteta, onda zaključimo da rodbinu nam Bog, priroda ili sudbina uvale, a prijatelje ipak kao biramo. I citat iz jedne knjige vašeg kolege radiovoditelja, neću ga imenovat, prepoznat će se, pojam prijatelj. Jednom prijatelj, uvijek prijatelj, makar i bivši.
7: Hvala vam lijepo.
8: To će biti neke od tema.
7: Da, ostanite s nama, dotaknut ćemo se i toga.
8: Koliko često se vi čujete s društvom? Evo Matea, i ja znam da ti imaš jako šaroliko društvo i to mi je super kod tebe. Kako je to krenulo? Kakva je situacija?
18: Pa evo, ja mogu reći da nažalost nemam neke prijatelje iz osnovne škole, dok neki možda još uvijek njeguju tako davna prijateljstva, ali mogu biti zahvalna što imam jako lijepo i raznoliko društvo iz srednje škole. To je skupina djevojaka, sada već žena. Nas sedmero se druži, svaka je drugčija u potpunosti. Dijelimo interese možda onako na kapaljku, ali ipak kada se okupimo, to je jedna...
8: Ali što vas veže? Ko je ta spona neka?
18: Mislim da odrastanje, jer se u svakoj verziji sebe tokom odrastanja pronađemo nekakve verzije sebe koje si međusobno odgovaraju.
8: I ono što je super, partneri su se pridružili sad tom društvu, onda se društvo proširilo.
18: Je, to je uvijek jako interesantan aspekt, kao neko ko je prošao kroz neke ekipe koje i nisu opstale. Uvijek je bilo zanimljivo kada bi netko od prijatelja imao dečka ili curu pa bi se pridružili ekipi, onda bi bilo malo neobično kad prekinu, jer onda bude čudna situacija, ono, ko je s kime u savezu.
7: Klara, koliko često se ti viđaš sa svojim prijateljima i zahtjeva li to vremena?
9: Pa to je, vidiš, dosta različito, ovisi kako s kim. Imam svog najboljeg prijatelja s kojim ja moći da živim ponekad, jer se toliko često vidimo da pozdrav Titu ovim putem ako sluša, ali imam opet te neke, kao što sam spomenula, najbolja prijateljica mi ne živi ovdje, dosta frendova mi je tišlo van studirat, tako da se ne vidim sa svima baš nešto jako često, ali mislim da se vratno to stvarno nije bitno, mislim koliko ih često vidiš, nego ono, taj neki osjećaj koji imaš. I mislim da je, sad ću kad si ti kvotove uzima pa ću ja se nadovezati, Jim Morrison je rekao, pravi prijatelj je ona osoba koja ti daje da budeš potpunosti ono što jesi. I mislim da je to kao...
8: Nema tu pravilnja.
7: Ono što me zanima, je li ima trenutaka da ste uložile u nekog, a drugi nisu prstom makli? I kakve su reakcije? Kao, to mora biti obostrano.
9: To bi samo mogla krenuti svakakim nekim odnosima iz davnih dana. Naprimjer, ja isto stvarno nemam prijatelja niti iz osnovne, niti iz srednje. Mislim, možda to pregrubo zvuči, ali ne čujem se s tim ljudima i nisam nikad s tima stvorila neki ono, ajmo reći, intimni odnos u smislu tog kao prijateljstva. Ali zato sam išla na užasno puno aktivnosti van same škole i tu sam stekla prijateljstva koja znam da ću imati do kraja života. A opet, neke najbolje prijatelje sam stekla unazad par godina i mislim da su ovo baš te 20. godine kad stvarno si ti već kao osoba dovoljno izgrađen da možeš skužiti kao s kim si okay, s kim ne, kao drugačije.
8: Malo je to izazovno, ali je lijepo. Teško je hvaliti samog sebe ili kuditi samog sebe, ali smatrate li vi sebe dobrim prijateljima, odnosno prijateljicama? I imaš nekoga koja ti kaže, Isuse, baš si super?
18: Imam tu sreću da me smatraju dobrom prijateljicom, ali mislim da je malo egocentrično da se sada opisujem kao dobrom prijateljicom.
8: Jel ti znaju nekad reći ono direktno kako stvari stoje?
18: Znaju, da, da. Recimo, isto tako, pravo prijateljstvo se temelji na iskrenosti. Ako dođe do konflikta, imam prijateljicu koja će mi reći, ej čuj, ovo ti nije bilo u redu. Koja će mi dati taj neki reality check, ajmo reći. Koja će mi reći, ej, bilo bi lijepo da sada se ispričaš. Uglavnom, smatram da je i to jedan aspekt koji je jako važan da prijateljstvo opstane.
7: Klara, što bi ti rekla?
8: Kakva si prijateljica?
9: Mislim da i prijateljstvo kao i svaki ljudski odnos ima neke svoje ups and downs, ono, i dobre momente, loše momente. Ne sramim se priznati da imam neke svoje mane ponekad u prijateljstvu, da se onak ne da mi se javiti jer se možda u tom trenu mi se ne razgovara na telefon, a opet ponekad kad ja zovem u 3 ujutro očekujem da mi se jave. Tako da da, to je ono dvosjekli mač, ali... Mislim da to opet nije nešto loše, jer mislim da smo svi kao ljudi i svako može imati neke periode kad ono jednostavno. Naravno, u trenutku kad znaš da te netko zaista treba, tu sam ono 100%, ali ono, ako znam da me neko zove u 11 samo zato da mi kaže kako mu je bilo super na nekoj cugi, frenda, možemo to pričati sutra ujutro.
8: Dobro, malo sam ja takva, da.
9: Tako da, da.
7: Da, to je jako šarolik jedan svijet prijateljstva i odnosa. Vidim da ovdje imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo i vas.
0: Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: ovdje Luna, ja samo pozdravljam svoju najbolju prijateljicu Mateju koja je trenutno ovdje s vama.
8: Ajde, bok Luna.
7: Hvala vam lijepa.
0: Hvala, bok.
7: Pozdrav. Ajmo ja kažem da poslušam anketu broj 2. Kako se određuje tko je pravi prijatelj?
2: Mislim da to dolazi i sa vremenom druženja i tako, možda po interesima, da smo si kompatibilni i tako.
6: No, mislim da vremenom treba se vidjeti. Nije to nešto odmah što čovjek može primijeti, zaključiti.
13: Valjda nekim povjerenjem, nekim osjećanjem da si nekome privržen, da ti je do nekoga stalo.
6: S vremenom nekako osjeti se to.
15: Svakako po nekakvom ponašanju, baš to da se možeš nekom otvoriti do kraja i super. On tebi uvijek.
7: Imaš i najboljeg prijatelja, prijateljicu, koliko dugo i kakva su iskustva?
2: Imamo, svakako. Mislim da je to dolazi stvarno sa vremenom i ovaj, nakon nekog vremena kada imamo i nekakve izazove, koliko ih dobro prebavimo skupa i tako.
6: Ja imam neke prijatelje koje dosta dugo poznajem, tako da definitivno se slažem da vremenom to postane baš neko pravo prijateljstvo, ali ono, isteknu se neki ovako prijatelji koji onda budu bliski, ali ne toliko, naravno.
13: Imam i najboljeg prijatelja i najbolju prijateljicu, to su više manje ono odnosi iz srednje škole ili sa faksa. To je zapravo nekako najčešće kako se sklapaju neka prava prijateljstva preko nekih zajedničkih aktivnosti, onda dijeljenje tih iskustava i događaja.
6: Imam dvije i pa mislim dobro su sada, nisu, ne bi mi bile prijateljice.
15: Imam ih više, ali izdvojio bi baš jednog s kim sam dobar od prvog osnovne, išli smo skupa cijelu osnovnu školu, tako da evo to traje već dugo i to je to.
7: Sada ono pitanje što nekog čini najboljim, ko dobija titulu najboljeg prijatelja, prijateljice.
8: Dobila si evo i javni poziv.
7: Da. Sad pazi što ćeš reći.
8: Sad.
18: Pa evo, ja u svojoj najboljoj prijateljici imam samo najbolje riječi.
8: Zašto je ona najbolja prijateljica?
18: Zato što nikad nije odustala od mene, čak i u trenucima kad sam ja sama za sebe mislila da sam vrijedna odustajanja. Imala sam teške neke periode u kojima sam stvarno bila užasna prijateljica. Ja, evo, sada to javno priznajem, ali ona kroz sve te godine nikad nije okrenula glavu, nikad nije rekla da joj idem na živce. Uvijek je slušala moje monologe iz početka, čak kad su svima išli na živce. Uvijek je ona osoba koju mogu nazvati 3 ujutro koja će se javiti da sluša gluposti.
7: Klara, ovaj, kako je tvoja iskustva? Imaš najboljeg prijatelja, to znam, prijateljicu.
9: Dakle, ne znam kako bi to pisao, ali možda moment da ja svoje najbolje prijatelje smatram najboljim prijateljima u trenutku kad mi postanu kao brat ili sestra. A imam 3 sestre i brata, tako da se moja obitelj samo širi, tako ova koju sama biram. Ali isto tako imam jako malo prijatelja. I zato bi se vratila na početku što si rekao, mislim da dosta nas ima užasno puno poznanika, ali jako često trošimo tu riječ prijatelj na nekog ko nam je možda samo naš tu usput.
7: Da.
9: Mislim da je prijatelj baš osoba koja, evo na primjer, jedan moj najbolji prijatelj je sad bio u anketama. On je osoba isto tako koja je sa mnom bila u nekim trenucima u kojima sam ja sama htjela odustati od sebe, a on me tjerao da i dalje budem najbolja verzija sebe i gurao me da nikako ne odustajem od nekih stvari i nekih svojih odluka i ciljeva, kako ga to zovemo, i općenito od života. Tako da mislim da je to baš prijatelj.
7: Sad bi te pitao, jesu li moguće muško-ženska prijateljstva?
9: Jesu, Boga mi.
7: Jesu, okej.
8: Okay. Kakva su?
7: Kakva su, da.
9: Sjajna. Ja ne znam zašto ljudi ne vjeruju u to. Ovaj, dobro, i meni je sad u situaciji da je moj najbolji prijatelj gej, ali ovaj, tako da ne može biti ta situacija da se neko zabrine. Ali ovaj, isto tako imam prijatelja isto najbolje koji je straight i stvarno smo prijatelji već, ja mislim, skoro 10 godina. U životu nisam pomislila da bi nešto između nas bilo, nego jednostavno znam, gledam ga, evo da se vratim na to, gledam ga kao brata.
8: Volim te kao brata.
9: Volim te kao brata i to je to.
7: Eto, ja kažem da mi onda odemo na pjesmu pa se vraćamo u studio.
9: Može.

0: baš prvi. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
1: Požar je lokaliziran i prenato ovoga samo u prostoru tvrtke Gavranović, gdje su velike količine uskladištenog materijala na paletama. Ovoga, to još onak tinja i izdimnjava se i sad vršimo hlađenje još tog preostalog dijela. Dali smo upozorenje građanima da se ne izlažu previše tome i da zatvore prozore, ali evo ovoga, mogu biti zadovoljan ovoga, sa tijekom intervencije i sa učinjenim poslom. Vatrogasci će još tijekom dana gasiti, znači izladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući. Snage koje su bile angažirane na razini županije, kojima svima zahvaljujem koji su ovoga učestvovali. Polako ćemo te snage sad u sljedeći par sati raspuštati. Ostaće samo ovoga iz vatrogasne zajednice grada Karlovca i JOP Karlovac, tako da možemo reći da je požar pod kontrolom.
0: Građani su pozvani da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
2: Stožer civilne zaštite grada Karlovca odmah jutros, sat vremena nakon što je krenulo s požarom, išlo se sa informacijom prema građanima o čemu se radi i da se ne izlažu, naravno, pogotovo stanovnici tog dijela grada, da se ne izlažu dimu, odnosno da ne dolaze na samu lokaciju, da zatvore prozore i da paze na plime koje povlače zrak izvana. U ovom trenutku i u kontaktu smo sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Stožer je zatražio jutros mjerenje kvalitete zraka, ono je trenutno u tijeku, ali i prema putama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Samo se ne smije izlagati tom dimu, što građani, moram reći, bio sam na terenu i ne čine.
0: Vijesti. U 87. godini umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji i bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Rođena je u Splitu, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1958. počela je njezina televizijska karijera. Vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući i središnji dnevnik. Osmislila je mnogobrojne važne i vrlo popularne projekte poput emisije Sedma noć, Dore, Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kao i jedne od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke. Tijekom Domovinskog rata ostvarila je niz projekata, a jedan dana nakon operacije Oluje producirala je glazbeno-scenski recital Pozdrav tebi Zvonimirov grade, za što ju je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja. U 79. godini umro je i hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mijedi.
3: Vijesti.
0: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijenije općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3 milijuna 100.000 eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj, strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život, tako da je realizacija ovog projekta jako, jako bitna.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, na kopnu predvečer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni, jak, sjeverni i sjeverozapadni, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Človek prvý.
1: Škola za roditeľa.
2: Škola za roditeľa.
3: Škola za roditeľa.
4: Škola za roditeľa.
5: Škola za roditeľa.
6: Škola za roditeľa.
7: Škola za roditeľa.
8: Školski su praznici gotovo uvijek vrijeme kada se roditelji zapitaju što trebaju učiniti sa slobodnim vremenom svoje djece. Treba li ga unaprijed isplanirati? Moraju li to učiniti roditelji ili je dobro prepustiti djetetu da ono izabere što ga zanima? Smije li djeci biti dosadno ili je važno ispuniti mu svaki slobodni trenutak? Djeca se trebaju odmoriti tijekom praznika, tome praznici i služe. No, ponekad je potrebno usmjeriti dijete i upoznati ga sa mogućnostima koje ima. Važno je pomoći mu da svoje slobodno vrijeme ispuni na kvalitetan način, jer kvalitetno slobodno vrijeme važno je za njihov razvoj. Ono im daje priliku da otkriju i nauče nešto novo. Bez obzira hoće li to biti igra na otvorenom, sport, umjetnost ili neki kulturni sadržaj, društvene igre ili radionice u kojima će biti sa svojim vršnjacima, kakve god bile, donijet će im puno dobroga. Međunarodni dječji festival u Šibeniku mjesto je gdje ljeto i ljetni praznici počinju na najbolji mogući način. Kako sami kažu, s početkom festivala počinje i peto godišnje doba. Vrijeme kada cijeli grad diše za djecu i s djecom. I tako od 1958. Tada je nastao na inicijativu nekolicine zaljubljenika umjetnost za djecu, koji ni sanjali nisu tada da će festival toliko trajati i postati festival međunarodnog značaja. Temeljno kulturološko i pedagoško opravdanje festivala je unapređivanje estetskog odgoja djece i mladeži i razvijanje svih umjetničkih oblika dječje kreativnosti. To festival ostvaruje njegujući tri osnovna sadržaja. Održavanje godišnje smotre odabranih ansambala iz Hrvatske i inozemstva, organiziranje simpozija na temu umjetničke kreativnosti i estetskog odgoja djece i ono što ga čini jedinstvenim, radionički program, kao oblik neposrednog uključivanja djece u stvaralački čin. A koliko to djeca vole, najbolje dokazuje broj radionica koje iz godine u godinu raste. A ove ih je godine bilo više od 50. Zašto su tako omiljene i što se djeci, ali i voditeljima koji s njima rade, sviđa, saznaćete danas u Školi za roditelje, jer donosimo reportažu sa 66. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku.
9: Vrijeme sad.
10: Ajde. Dobar dan ili dobro jutro. Evo, ovo je bio početak radionice.
11: Ovo je koje početak. Pobjegni ako možeš. Znači, je ekipa iz Koprivnice, nastavnica hrvatskog jezika Martina Treščec-Godek i vjeroučitelj Saša Špoljarić, višegodišnji...
10: To ste vi, Saša?
11: Tako je. Višegodišnji sudionici Međunarodnog dječjeg festivala iz Koprivnice, iz osnovne škole Podolice. Opet smo se došli malo družiti u Šibenik sa šibenskom djecom.
10: Pobjegni ako možeš, šta ste im pripremili? Imaju ogledalo, imaju... Malo mi opišite šta imaju zapravo.
11: Imaju puno toga zanimljivog na stolu. Radionica je vezana za Escape Room, gdje mi na neki način kroz jučerašnji dan smo ih probali upoznati kako to općenito funkcionira. Danas ćemo im jednu takvu sobu u ovom divnom, prekrasnom šibenskom prostoru pripremiti, a nakon toga oni danas pripremaju svako svoj Escape Room za drugu ekipu s kojom su u grupi.
10: Oni će se dobro zabaviti, ali što će još zapravo dobiti kroz ovu radionicu?
11: Prvenstveno je cilj da se djeca šibenska i koprivnička poznaju, dobit će novo iskustvo, dobit će neke nove alate kojima će se možda moći oni poslužiti u svojoj školi, dobit će novo prijateljstvo, što je u ovoj priči najbitnije.
10: Evo, rekli ste, znači došli su i djeca iz Koprivnice.
11: Tako je, došla su djeca iz Koprivnice, znači u dogovoru su Međunarodnim dječjim festivalom, uvijek omogućimo i djeci iz Koprivnice da budu sudionici ovakve manifestacije i tu smo izuzetno zahvalni što je ta prilika omogućena.
10: Oni su zapravo onda dobili puno, puno toga, jer kad danas, evo, svako jutro, kako to već bude običaj, završi radionica, pretpostavljam da aktivnosti tek počinju.
11: Tako je. Znači, nismo ni krenuli, danas ujutro već su dogovori za popodnevna druženja, za popodnevno

0: Koristila sam vrijeme za neke dobre stvari i naučila sam mnogo toga u filmu i sad ću puno drugčije gledat kad ga gledam.
1: Što je ovo? Jedan ton bongosa. Što to znači? Čula sam da si ti redateljica. Što to znači? U kojoj smo radionici?
2: Riječ i zvuk. Kao, slijemo riječ i zvuk.
1: Pretvarate riječi u zvuk. Ti si mi odmah išla tamo pokazati. Znači, jedan ton bongosa. Ti si za to zadužena?
2: Da.
1: Ajde mi još jedan puta onda, molim te, to tamo demonstriraj.
3: Prvo će jedan dječak, Karol, reći što je ovo. Okay. I onda će Ksenija jedan ton pogoditi.
1: Dobro, udariti.
3: Da.
1: Dobro. I onda ide dalje neki tekst ili šta? Dobro, evo, ona je rekla pretvarate riječ u zvuk, zapravo vi pričate priču.
3: Da, i efekte stvaramo, misa, ukulele, bongos i usna harmonika i tako stvaramo priču i zvukove.
1: Je li ta priča potpuno drugačija ili malo drugačija od one koju ste prije toga pročitali, samo napisano?
4: Pa priča je zanimljiva i dječak je jako bio bezobrazan i, i popravio ponašanje tako što je otišao, tako što su ga poslali na jedan otok i tamo je naučio da treba biti dobar i poslušni.
1: Ali i priča koju vi pričate je priča koju ste vi ismislili, jel' tako?
4: Da.
1: Kako je išlo to od početka, od prvog dana?
4: Prvo smo poslušali početak priče, onda smo od toga smislili nekakav nastavak, da je on išao u šumu i da je išao u rijeku. I ne znam zašto, ali mi smo malo, ajmo reći, u bajku to pretvorili.
1: Dobro.
4: Zato što ušli je u slap i tamo je bilo more. I sirene i to sve je bilo nestvarno.
1: Jeste vi slagali ikad takvu priču?
4: Ne.
1: Ne? Jel vam se svidjelo ovo?
4: Da.
1: Jeste mislili uopće da možete stvoriti takvu priču?
4: Ne, mislila sam da neće baš ići tako lako.
1: Tako lako. Šta ste upotrijebile svu svoju maštu da bi onda to bilo dobro?
4: A da.
1: A sad kad krenu ovi zvukovi, hoće biti još bolje?
4: Pa da, da.
1: Priča sa zvukom, odnosno riječi i zvukovi, Irena Plejić-Premec i Bruno Molnar, radionicu, reći ću igranje zvuka, to je puno više od igre.
5: To je puno više od igre, to je jedan kreativni rad, znači mi ćemo sad proći proces pravljenja radio igre od samog početka. Od učenja toga što je priča, kako se ona strukturira, što su likovi. Evo, naš Bartul je zapravo jako skroman, ali njegov doprinos je bio jako velik. On nam je sad ovdje jedan od glavnih glumaca, ali je bio i u tom dijelu stvaranja priče jako angažiran. Dakle, bilo je jako zgodno vidjeti na koji način oni sami kreiraju lik, kreiraju zaplet, rade početak, kraj, zatvaraju tu priču i onda to sve. Sad smo zapravo na najzanimljivijem dijelu, sad ćemo to sve pretvoriti u zvuk.
1: Uzvučiti. Pa zato znači, sam ja sad baš tu.
5: Tako je. Svi glumimo, donijeli su instrumente, mnogi od njih imaju instrumenti doma. Vidjeli ste, imamo glazbenu urednicu Martu koja sad bilježi gdje će tu ići sve zvukovi. I Bruno Molnar će nam sad to sve složiti, tu našu bajku i zapakirati, tako da ćemo imati jedan gotov proizvod. Sve faze procesa smo zajedno prošli, grupno. Moram reći ovako, znači tu su ove naše cure, samo malo da ne bude tako glasno. Ove naše cure s kojima ste razgovarali, Marta i Beata, su najstarije, ostalo su sve djeca koje su završila drugi razred. Znači, mi smo od njih tražili ne samo da smisle, nego da stvarno i formuliraju tu rečenicu kako treba, da razmišljaju kao mali režiseri, da razmišljaju o nekoj dramaturgiji, da razmišljaju o napetosti, o tome kako to sve treba izgledati. I mislim da smo bili baš dobra ekipa, još uvijek dobro zezamo, nije gotovo.
1: Jel smijem ja saznat ko to uči esperanto ovdje danas? Hoće prvo djeca, neki svake godine nešto uče u nekoj radionici, jel da? A neki su sigurno novi. Tko vodi radionicu esperanta po prvi puta u Šibeniku? Aha.
6: Znači, ja sam Marija Belošević i sa kolegicom Gordanom Plavšić. Ja sam, mislim, došla iz Zagreba, a kolegica Plavšić je došla iz Pule. Mi smo iz Hrvatskog esperantskog saveza. Eto, i mi po prvi puta imamo radionicu esperanta.
1: Esperanto je jezik za koji kažu da je od svakog jezika pomalo i da nije tako težak. E sad, je li to mit ili istina?
6: To pa ne, to morate pitati mi. Ali ona, recimo, evo, mi smo počeli smo sa jednom listom na kojoj se nalazi 195 riječi, koje su, recimo, ne znam, adreso, banano i tako. I eto, bilo je stvarno, recimo, većinu riječi su stvarno onako, recimo, stotinjak riječi su, ajde,
5: savladali.
6: Da, ono, mm-hmm. to. E, mm-hmm. nakon toga smo pjevali Bratis Martin, ali na razne, recimo, primjer, recimo, crvena jabuka i tako, to im super ide. Sad smo imali izradu...
5: Šta ste sad radili
6: domina.
5: Zapravo? A,
6: domina. Mm-hmm. Znači, domina, znači, sad si oni tu mogu, znači, sličica, znači, riječ mm-hmm. i sličica i riječ, i to si oni mogu doma izrezati, i normalno mogu sa svojim ukućanima onda igrati doma.
5: Kažete koliko, 100-150 riječi je
6: pa zapravo više, zadatak? Zapravo više, dakle, znači to je bilo u novom prvom listu bilo 195, ali nakon toga smo jučer smo već krenuli u razgovor uh-huh. i tako da se oni znaju predstaviti na esperantu.
5: Pa ja mislim da onda pravi trenutak da mi se predstavi na esperantu. Evo,
7: mi je Stas Dino, kiu je Stas.
5: Znači, sad ste mi što rekli?
7: Ja sam Dino, kako se zoveš?
8: Ja sam Anja.
5: Anja. Jel znate, znači, sad već malo razgovarati na esperantu, jel bi znali, jel vam bilo teško, lako savladati to?
7: Pa kao, u početku nekako, meni je, evo kad smo dobili tih 195 riječi, mi smo nekako, ja sam cijelo vrijeme u glavi kao povezivao iz kojeg je to jezika, pa ako ga možda znam, onda bi mi bilo onako blisko i poznato, pa bi aj mogao nekako sastaviti barem neku polurečenicu. Uh-huh. I malo po malo meni je jednostavno fascinantno kako ti iz evo 7 papira možeš naučiti ono dobar dio
5: da se možeš razgovarati s nekim i komunicirati.
7: Jer na primjer kod šta ja znam kod talijanskog, engleskog to nikad ne mogao. I 7 papira naučiti ono dobar dio jezika, to je onako baš fascinirajuće.
5: Pa vidim da si zapravo zadovoljan, da ne kažem oduševljen, znači radionica je pun pogodak.
7: Definitivno, za mene koji voli jezike, mm-hmm. usput.
5: Može bratec Martin na esperantu za kraj?
9: Ruža pomo, ruža pomo, estaži, estaži, to no estas frukto, pomo estas frukto, frukto jest, frukto jest, flava rozo, estaži. Estaji, rosa estas floro, rosa estas floro, floro jes, floro jes.
5: Radionica izrade društvenih igara. Jesam na dobrom mjestu
10: da.
5: Onda? Da. I što radite tu?
10: Družimo se, izrađujemo igre od papira i raznih stvari.
5: Da biste napravili tu igru od papira i raznih stvari, kako si ti rekla, šta vam sve treba?
10: Flomasteri, karton, papir, olovke, gumice i još puno stvari.
5: Jel vam treba puno mašte?
10: Da.
5: Vidim ovdje neke likove, to si ti nacrtala?
10: Nešto sam ja, nešto su moji prijatelji. Mm-hmm.
5: I kakvu igru radite?
10: Radimo igru koja se zove Svemirci.
5: Svemirci? Hm?
10: Da.
5: Smiješ se ispraviti? Kako će se zvati? Hoćete vi pomoći? Vi vidim da ono vrijedno upitnike pišete. A jel to znači da ste imali zadanu igru ili ste se prije nego što ste počeli raditi dogovorili šta ćete?
10: Da.
5: Šta ste se dogovorili? Kako vam se zove igra? Spasio si?
10: Spasio si životinje.
5: Životinje. Znači, spašavat ćete životinje?
10: Da.
11: Kao super junake životinje koji će mm-hmm. spašavati druge životinje u svemiru.
5: A, tako, tako. A ovih puno upitnika koje si sad napravile na papirićima, što, čemu će oni služiti?
11: To će biti kartice kao gdje ćemo bacati kockice, određivati, hoćemo li dobiti bodove ili ne.
5: A, dobro. Vi točno znate što radite, to je neka igra koju poznate ili koju ste vi sad smislili?
11: Sami smo izmislili.
12: Naša voditeljica se zove Laura. I ono je super, zato što zadaje jako zabavne teme i igramo se, družimo se, zabavljamo, crtamo, pišemo i jako je zabavno naravno.
5: Evo, sad ćemo pitati onda voditeljicu Laura Martinović, je li tako? Voditeljica koja im je smislila zadatak izrade društvenih igara.
13: Zašto baš ova radionica?
14: Zato što obožavam društvene igre. Mm-hmm. I već sam se par godina pitala zašto toga nema nigdje i zašto niko nije još otvorio Birc, nekakav kafić, neko mjesto gdje možemo svi doći igrati društvene igre. To mi je velika želja. Mm-hmm. Tako da ako se jednom preselim u Šibenik i Zatona, zašto ne? Otvorena sam za tako nešto, da mogu mladi se zabavljati, a mislim da i mi stariji, čak su mi neki roditelji rekli da bi voljeli da oni mogu doći.
15: Da, igrati se s njima, jel?
14: Tako je. Tako da sam zapravo spojila kreativnost, stvaranje, druženje, upoznavanje sa zabavom. I mislim da je to super.
13: Da, ali kad sam ja bila mala, onda zapravo nije bilo interneta, mobitela i ovih ostalih distrakcija i zapravo su nam društvene igre bile glavni oblik zabave. Čak možda još i njihovim roditeljima nešto, njima to sad više nije u prvom planu, ali nisu društvene igre samo igre da bi se igrali. Svašta se tu da naučiti.
14: Apsolutno, pogotovo jer ima društvenih igara koje su i kartice, koje su bazirane na znanje, na aktivaciju određenih dijelova mozga, do toga da nam je samo onako zabavno i da se družimo, do na primjer Pictionary gdje stvaramo nešto. Tako da mi smo svaki dan radili različite igre i drugačiji je bio koncept. Eto.
13: Kako je bilo?
16: Meni je bilo lijepo. Meni je bilo
13: radio. Lijepo ti je bilo? Da. Šta ti je bilo lijepo?
16: Plesanje.
13: Jeste dobro zapamtili odmah ili vam je trebalo malo vremena?
16: Malo vremena.
13: A? Jeste kad plesali ovako folklor?
16: Ne.
13: Ne? Znači to vam je bilo prvi put?
16: Da. Mi smo došli vamo u kazalište sa učiteljima i onda su nas pozvali na binu pa smo plesali s njima.
13: Jeste očekivali to? Jeste znali da
16: ne.
13: Ste plesali?
16: Ne.
13: Ne. Znači to je bilo neko dobro iznenađenje?
16: Da.
13: I kako je plesat folklor, sad mi recite?
16: Odlično. Pa ja idem na folklor, po meni nije teško.
13: Znači tebi je to bilo samo ponavljanje, jel?
16: Da.
13: Dobro, a ovog pozornica, naklon, aplauz.
17: Super.
13: Jel bilo dobro?
16: Da.
13: Sad kad dođete doma, hoćete odplesat to svojim roditeljima?
16: Mogli bih odplesat, da ih naučimo nešto.
13: Da, mogli bi zajedno zaplesat.
16: Ali sutra idemo.
13: Sutra, pa dobro, nećete zaboraviti valjda do sutra.
16: Nećemo. Vježbat ćemo u sobama.
13: Sad kad mi kažete sutra idemo doma, vježbat ćemo u sobama, a odakle ste došli u Šibenik?
16: Iz Jesenovca.
14: Iz Kožutarice. Mm-hmm.
13: Mm-hmm. A jel vam se sviđa kako izgleda Šibenik za vrijeme Šibenskog festivala?
16: Prvi put sam došla u Šibenik i velike baš.
17: Predivan je.
16: Još je baš dobar je hotel u Niku gdje stavljamo.
13: Jeste smješteni.
16: A i kome su topline, jako je vruće.
13: Jako je vruće. Šibenik je jedan kameni, bijeli grad i kad to upeče sunce, nije im lako. Jel da?
16: Da, nije.
13: Moraju se kupati.
16: Da, mi ćemo danas i.
13: A jel se puno razlikuje od vašeg mjesta?
16: Da, koliko. Nema puno kuća.
17: Prvo kad smo došli, izgledalo je kuda smo došli u Novsku ili Kutinu, i onda kad smo došli tek, kad smo prošli taj grad, kad smo došli u naš stan taj, baš je bilo lijepo.
16: Još se razlikuje Šibenik od Jasenovca, zato što je Šibenik grad, a Jasenovac je selo i još je mali, a Šibenik je jako velik.
13: Šta ćete ispričati kad dođete doma?
17: Ja pojma nemam.
16: Da mi je bilo jako lijepo u Šibeniku i da bih htjela ići opet.
13: Moraš se vratiti, jel
16: da.
13: Tako? Znači, kako su rekle? 1, 2, 1, 2. Vrti. Jeste zapamtili? Ja jedva, ali ja mislim da su one sve zapamtile.
15: Ja mislim da jesu.
14: Pa bile su odlične.
17: Odlične.
13: Jesu i voditeljice bile odlične vama? Jesu, sjajne voditeljice iz ansambla Lado su...
18: Tea
15: i Anita.
13: Danas ovdje radionica plesa, pjevanja i osmijeha.
15: Tako je, malo smo plesali, malo smo pjevali, smijali smo se jako puno, čak smo naučili i juškati, jel tako?
18: Tako je.
13: Ovo je radionica za šibensku djecu, bilo je ovdje djece koje nisu iz Šibenika, bilo ih je puno, jeste ih očekivali toliko?
15: Pa u principu nismo očekivali baš u ovolikom broju, ali se uvijek radujemo da nam dođe što više djece jer atmosfera samim time i bolja i djeca su puno opuštenija i lakše im je prihvatiti zadatke koje im zadajemo na plesnim radionicama. Bolja atmosfera sve u svemu kad je više djece.
13: Vama ovo nije naravno prvo iskustvo radioničko, imate iskustva, radite radionice, možda ne uvijek ovako baš na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta, jel?
15: Istina, mislim da nam ovo bila prva takva radionica, da smo baš na pozornici to u Hrvatskom narodnom kazalištu, ali da, evo i te, ja imam iskustva rada i sa djecom i sa odraslima, ali uvijek, svaka publika je nova publika i nikad ne znate kak će to biti, a ovo danas je stvarno bilo baš posebno, evo, uživale smo skroz.
13: Razvukle su vam osmijeh, jel?
15: Jesu. Nama je u principu na svakoj radionici poanta da mi njima razvučemo osmijeh, ali je ono što smo mi komentirale, mi sa svake radionice odemo barem 5 puta bolje raspoložene nego što smo došli na radionicu. Nas toliko djeca ispune nekom dobrom energijom. Oni su uvijek iskreni, iskreno pokazuju svoje emocije. Oni kad se smiju, oni se stvarno smiju jer se žele smijat. Pa je nama svaki put baš srce puno nakon dječjih radionica.
13: Evo, ovo je bila prilika njima da zaplešu sa profesionalnim plesačicama folklornog ansambla Lado. Jel se vi sjećate kad ste bile male ili kad ste došli u prvi takav susret, kad ste poželjele plesati u Ladu ili kad ste znale da je to?
15: Pa evo, ja stvarno plešem od malih nogu. Moja mama kaže da sam prvo proplesala, onda prohodala. I od uvek sam nekako znala da bi to htjela i držala sam ono i fige i nadala se da ću dobiti uopće priliku doći na audiciju i da ću dobiti priliku za plesati. I onda sve te ljude gledaš na televiziji i gledaš ih na pozornici i onda kad prvi put dođeš među njih, evo sad se još ježim, to je baš ono jedan poseban osjećaj. Tako da vjerujem da i njima danas biti s nama bilo stvarno veliki i ponos i gušt, a i nama, evo ga, kak je Teja rekla, punih srca i najvećeg osmiha, idemo doma.
18: Stvarno je, super je taj prvi susret kad se susretneš s ljudima s plakata, za koje misliš da su zapravo nestvarni, koliko gledaš u njih sa tim nekim wow efektom, i na prvi put kad ih sretneš u živo, wow, oni su pravi, jel vas smijem dotaknuti?
13: Da.
18: To je taj moment i zato mi volimo, jer svi smo mi prošli to. Svi koji danas radimo u ovoj ustanovi, bitno nam je da djeci prenesemo tu poruku da smo mi samo isto ljudi koji jako vole plesati i pjevati i da samo nek se trude i oni će jednog dana sigurno stići na pravo mjesto, jer i nam, mi smo isto to sve prošli.
13: Kad kažete samo ljudi, iako besprekorno izgledate, znači odjevene ste u nošnje, lijepo namazane, imate frizure okičane, točno onako kao da sad izlazite na veliki večernji koncert.
15: Pa tako je, mislim, svaki nastup je nastup i svaki nastup je jednako bitan, a mislim da i te i meni je najljepše kad izlazimo pred djecu, upravo zbog te njihove iskrenosti, te ljubavi koje oni nama nakon toga daju, tako da uvrstili smo u naš program i ove zagrljaje na kraju, jer mislim da nas onda obore s nogu. Evo da.
13: Što folklor uči djecu?
18: Folklor prvenstveno uči djecu timskom radu. Da nije dovoljno da ti budeš dobar, nego da je poanta da svi zajedno budete dobri i da svi zajedno želite napredak. Folklor uči djecu odgovornosti, uči ih pokretima, to je istovremeno toliko stvari se dešava u folkloru, od nekakvog bazičnog treninga gdje se stvarno znojimo, plešemo, pjevamo, moramo razmišljati o facijalnim ekspresijama, da se smijemo, da komuniciramo s partnerom, da u kružnici budemo prisutni, to je sve sklop puno radnji i djeca u folkloru uče prvenstveno zajedništvo. To je ono što folklor najljepše, što folklor zapravo nudi, je što djecu uči da je to prvenstveno najbitnije u životu, ne u folkloru, nego u životu.
13: Još je neko u vašim rukama, morate mi predstaviti ovaj lik jer je jako važan.
18: To je naša mačka Lada i ona putuje s nama na svaku promociju slikovnice, da djeca ipak u ovom fizičkom obliku mogu vidjeti ko je mačka Lada i na sebi ima jednu, ajmo reći, izvedenicu posavske narodne nošnje.
15: I ona je glavna zvijezda slikovnice. Maca Lada hoće u Lado.
13: Naime, osim ovog plesa, ovdje je bila i promocija slikovnice. Pretpostavljam da se za to moramo krenuti trećoj osobi u vašem timu, tako da je. Mi kaže više o slikovnici. Jel?
15: Tako je, imamo tu i autoricu i bilo bi stvarno štete da ju ona sama ne predstavi.
13: Autorica slikovnice, Zrinka Posavec, mačka Lada i Lado.
15: Tako
13: kako je.
15: Je
13: došlo do slikovnice?
19: Lado priprema puno sadržaja za djecu. Imamo već 10 godina školski sat sa Ladom koji se organizirao u Ladovim prostorijama gdje bismo organizirali plesne predstave za djecu u trajanju 45 minuta. I kad bi god djeca došla, uvijek bi pitala što je to Lado, tko je to, šta vi radite, vi primate plaću, ili to radite, ili vi to tako svaki...
20: Ili se zabavljate, ili samo zabavljate,
19: dođete li vi samo nekad plesati, ili to svaki dan, i onda je bilo puno pitanja. Pa kako se presplačite, potkud vam nošnje, pa gdje su to instrumenti, pa koji su to instrumenti. Mi smo na neki način odlučili na prijednu slikovnicu koja će djeci na njihov način, prihvatljiv djeci način, moći saznati što je to, da smo mi institucija u kulturi koja se bavi izvedbom narodnih plesova i pjesama Hrvatske, ko nas je osnovao, kako funkcioniramo, kako funkcionira naš radni dan, idemo, putujemo, družimo se, ali se
20: puno vježbamo,
19: puno se trudimo da bi tako savršeno izgledali. I ja sam stvorila jednog lika mačku koja bi htjela postati plesačica ansambla Lado, i ona uči plesati, uči se oblačiti, uči pjevati, prolazi kroz sve ono što prolaze umjetnici ansambla Lado, no međutim ipak ona na kraju uspjeva i dobiva posao u Lado.
20: Ispunila je se životna želja i životni san.
19: Tako je, ispunila se njezina želja i san. Ilustrator je Dominik Vuković koji je to izvrsno napravio. Mi smo puno surađivali na tome kako to treba izgledati do zadnjih detalja nošnje. Stavili smo slikovnicu i ono što nam je jako bilo važno, kada roditelji ili učitelji budu čitali djecu, i one nekakve činjenice, znači ne samo fikcija nego i činjenice, da se točno zna što, kako, gdje, zašto. Tako da je to isto, ja mislim, onako jedan lijepi, lijepo je za učenje i lijepo je ne samo da učimo Ladu, nego da učimo hrvatskoj tradiciji, jer to je nešto što je zaista vrijedno i što mislimo da djeca na neki način već od njihove najranije dobi, kada mogu čitati, gledati i pratiti, da na neki način dobiju te informacije što je to hrvatska narodna baština i kako se ona može čuvati.
21: Za ovu djecu koja su u sklopu svog izleta sudjelovala i u radionici na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku, bilo je to sjajno iskustvo. Neki od njih prvi put su bili na moru, neki po prvi put u kazalištu. A tamo ih je dočekao ravnatelj Šibenskog hrvatskog narodnog kazališta i ravnatelj Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik, Jakov Bilić.
22: Evo sad je jedna od niza ekskurzija koje poglavito zadnjih nekoliko godina, ove godine posebno, velik broj zapravo škola, velik broj ljudi koji su izvan Šibenika, ne mislim sad samo na organizirano, nego mislim i na roditelje koji zapravo prepoznaju da je Međunarodni dječji festival neka platforma, ako se to tako danas modernim rječnikom može reći, gdje oni zapravo mogu iskoristiti vrlo kvalitetno svoj godišnji odmor, onako laički rečeno, djecu prepuste nama, a ljudi se odmaraju, pa ih i ovim putem pozivamo da i do godine tako dođu, s obzirom na količinu, objektivno zapravo realno, količinu programa, količinu i širinu mogućnosti koju festival pruža za dječje stvaralaštvo, kako kroz ovaj radionički program, tako naravno i na sav ovaj program koji je žanrovski zapravo, ne postoji nekakav segment kazališnog ili umjetničkog čina, možda je preciznije reći, koji mi ne pokrivamo, bez obzira bio to nekakav suvremeni cirkus, nekakvo koketiranje sa modernim umjetnostima, sa modernim tehnologijama, možda u današnje poziciji nekakvih avangardnih stvari, do onih klasičnih stvari likovnih, literalnih, glumačkih ili filmskih radionica, pa samim time nastavno na to i onda nas u tu jednu plejadu i širinu onih profesionalaca koji dolaze napraviti kazališni čin za djecu.
23: Nikada više radionica, ja bih rekla, nego ove godine.
22: Rekao bi Arsen, nikad više. Miri svrtla, malo smo pjesnički jutros.
23: Ali sve su popunjene.
22: Pa to je nama zapravo daleko najveća mana i daleko najveći izazov, naš daleko najveći problem, evo po treći put to govorim, daleko, ali zapravo kako se riješiti onih koji jednom dođu. Opet se žele vratiti, realno poetika prostora našega grada, kvadratura prostora, nije sve uvijek u novcu, nije sve u onom nekakvom materijalnom aspektu u smislu opremanja tih radionica i potreba koje oni imaju, bez obzira na sve svoje društvene širine, da se tako izrazim, koje radionice pokrivaju, jer ne postoji, kako malo prije rekoh, neki društveni segment čovjekova bivanja na zemlji, a da ga festival u ovoj ili onoj mjeri ne dotakne se i ne prezentira djetetu kao takvome. Međutim, objektivno, mi smo sada, radionice kad su počele, došle su do jedne brojke od 20, 21, i smatralo se da to se više nema kud, nema kako, mi smo sada na 57. što međunarodnih, što lokalnih u kontekstu ljudi koji su iz Šibenika, što domaće, ajmo to tako reći, sa područja Hrvatske, kolege koji dolaze tu raditi, tu zbilja ima svega, svih mogućih širina, dužina, visina. To je zapravo objektivno festival u festivalu. Djeci je danas sve dostupno i ekstremna je brzina informacija, ekstremna je mogućnost dobivanja informacija. Sve smo djeci omogućili, osim što smo zaustavili proces sazrijevanja njihova djetinjstva. I to je naša greška, nije njihova. A djeca još uvijek žele vagon djetinjstva. I festival, čini mi se, gledajući, promatrajući, razgovarajući s ljudima i izvan domicilne matične kuće festivala, da festival ostaje na tome braniku. Bez obzira na tehnologiju, bez obzira na društvene sve okoliša koje okružuju djecu, mi još uvijek uspijevamo i dijete je najsretnije kada uzme materijal, nekakvu lutku i stvara je samo, kad razbija nekakav kamen stvarajući nekakvu određenu skulpturu, kada uzme taj svoj flomaster i pokušava uz neko stručno vođenje koje mu pokušava objasniti što je nekakva fina grafomotorika, pokušava izbjeći ekrane jer to ima, to mu je dostupno. Festival vam zapravo, ja mislim da pomalo mi idemo u jednu etnografsku baštinu, jer kistovi, bojice, izrada lutki, stolarija, domaćinstvo kao nekakav oblik radionice.
0: Sve što se radi rukama.
22: Tako je, toga je sve manje i manje u tom dijelu stvaranja nekakvoga čina koji neće biti samo isključivo umjetnički, nego će biti pristup čovjeku kao humanom biću. Ne treba djeci ni pametovati, ni servirati ovo ili ono, njima samo treba pružiti iskustvo.
2: Crtali smo stripove koje smo kod željeli, mogli smo nogometo super junacima nekim, crtali smo sve i svašta o igricama, bilo je zabavno, bili smo jučer radili karikature, prezabavno je.
3: Prekjučer smo prvi dan smo vježbali kako nacrtati ljudsko lice. Drugi dan smo radili karikature od poznatih osoba. I danas smo radili prave stripove.
4: Dražen Petrović, Luka Modrić i još
24: Nikola Tesla
25: i Baby Lasagna.
26: I jeste ih znali nacrtati?
24: Da, da, bilo je karikaturama.
26: E, a šta je važno?
25: Nikola nam je pokazao šta je važno.
26: Aha. To me zanima, šta je važno kod karikature? Poznate osobe.
24: Da karikatura nema pravila.
26: Dobro.
24: I da, znači, ovako nam je rekao. Jedina pravila su kod karikature je to da nema pravila.
26: To vam se najviše sviđa, priznajte.
24: Da.
26: Znači, kod karikature šta, morate naći nešto što je karakteristično prepoznatljivo,
24: da.
26: Ja?
24: Da. I u karikaturi treba nešto malo pretjerati. Pretjeravati, na radionci je super, odlično. Super.
26: Jeste očekivali da će biti ovako super?
24: Da, je.
26: Aha. Jeste već bili onda u radionici?
24: Ne, prvi put, ali super je.
3: Da, ovaj tjedan mi je prvi put.
26: A jel vi znate Nika Titanika?
24: Ne.
26: Od prije?
3: Od prvog dana je.
26: Aha.
3: Znači, samo smo ga, upoznali smo ga u ponedjeljak.
26: Lako je Niku Titaniku držati radionicu karikature kad ima ovakve polaznike kojima je to zakon. Osim što su pričljivi, čini mi se da su ono aktivni.
27: Ova grupa mi je ovo 7. godina i ova grupa, svaka grupa naravno super da, na svoj način, ali ovi su baš su onako nekako angažirani. Jako uživaju i dobri su i ono. Nema tu problema sa disciplinom, naravno da su...
26: A puno ih je,
27: jako, uvijek ja imam preko 30 djece. Mm-hmm. Naravno da su oni djeca, da su živahni, da su i taj neki raspon pažnje im je jako mali, ali ono, treba ih i zainteresirati i opet biti fleksibilan da ih se ne stisne previše. Jel? Znači, bitno je da se zabavljaju, ali opet bitno je i da ta nekakva kreativnost se razvija, što je po meni jako zapostavljeno u našem pogotovo školskom sustavu. Tako da ovo je, mislim da je super prilika da jednostavno da pristupe kreativnosti na nekakav pravilan način. Da nisu pod pritiskom, da nisu pod ocjenjivanjima, što je najveća užas, nego da jednostavno u tome vide veselje.
26: karikatura ih je oborila s nogu jučer.
27: Pa da, to uvijek im je to. Radimo karikature, radimo stripove, ne idemo mi preduboko, jel? Uh-huh. Jer većina njih zapravo, to su te nove generacije, mi smo stare generacije koje smo
26: i
27: nadali.
26: Do minutu i to je puno,
27: ne samo to, nego mi smo odrasli na tim stripovima. Naravno, mi smo imali svu tehnologiju koju oni imaju danas, da smo mi imali, mi bi isti bili takvi, jel? Ali ono, ja smatram i mislim da svi mi, ta moja, naša generacija smatra da je to ipak ima neku vrijednost i da je šteta bi bilo da i oni nekako ne, bar površinski ne osjete to.
26: Ma dio je to i opće kulture, ja bih rekla, da, bez obzira. Evo, jedan mali je spomenuo Zagora. Znači, ja sam čitala Zagora kad sam bila mala. Otkud mu to?
27: Eto, ima takvih nekakvih izuzetaka.
26: Ima dobre roditelje.
27: Ima izuzetaka koji ono znaju te neke stvari, ja se iznenadim ovoga, ne? Obično su to ono, Čov, Pas i Kapetan Gačiša, što nisu stripovi. Ali dobro, to su njima. Da. Ima ti nekakve njihovi junaci s kojima danas žive. Ne?
26: Ali zapravo to je to, važno je zapravo stvarno za tu opću kulturu, te neke ono klasike, da tako kažemo, bez obzira na ove nove medije, digitalne tehnologije.
27: Da, jasno. Ali velim, po meni je opet to razvijanje nekakvo slobodne kreativnosti. Jel? Da, bitno je da oni, pogotovo u današnje vrijeme ovih umjetne inteligencije, mislim ono, danas zvijezdama se rade ljude koji znaju dobro napisati prompt umjetnoj inteligenciji i onda im umjetna inteligencija sve živo stvori. Nije u tome poanta. Poanta je da ti zaprljaš ruke, da ti dođeš nakon toga sav pošaran, da ti osjetiš miris olovke, grafita, da se isfrustriraš, da podereš taj papir.
26: I razljutiš se ako treba.
27: I da se razljutiš, ali ono, naravno, bitno je da ne odustaneš. Jel?
26: Uvijek mi je zapravo lijepo u svim radionicama kad razgovaram sa djecom, njima je super, ali kad razgovaram s voditeljima i njima je super. I to je ta dvosmjerna, lijepa komunikacija u ovim radionicama poput ovih na Šibenskom festivalu.
27: Ma da, zato što radite s djecom koja su iskrena, koja su transparentna, koja su direktna, koja se i ne boje pokazati emocije, koja još nisu zatrovana sa svim otrovima modernog života, jel? Tako da ono, jednostavno kad imate s jedne strane nešto lijepo, normalno da to lijepo pređe i na vas.
21: I evo nas na kraju kolovoza i na kraju ove emisije. Približavamo se i kraju ljetnih školskih praznika. Nova je školska godina na vratima, ali osim pripreme za nove izazove, mnogi će u prvim danima nastave prepričavati svoje doživljaje i uspomene na ljeto. Među njima sigurno će ga pamtiti i oni koji su sudjelovali na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Posljednju ljetnu emisiju Škola za roditelje za vas su danas pripremili Dalibor Piskrec i Majda Maković.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati euro 67 centi. Dizel pojeftinjuje 7 centi, litra će stajati euro 79, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je euro 21 cent po litri. Lokaliziran je požar u kemijskoj tvrtki Novakem u Karlovcu. Zbog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Gradonačelnik Damir Mandić.
1: Stožer civilne zaštite grada Karlovca odmah jutros, sat vremena nakon što je krenulo s požarom, išlo se sa informacijom prema građanima o čemu se radi i da se ne izlažu, naravno, pogotovo stanovnici tog dijela grada, da se ne izlažu dimu, odnosno da ne dolaze na samu lokaciju, da zatvore prozore i da paze na plime koje povlače zrak izvana. U ovom trenutku i u kontaktu smo sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Stožer je zatražio jutros mjerenje kvalitete zraka, ono je trenutno u tijeku, ali i prema putama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Samo se ne smije izlagati tom dimu, što građani, moram reći, bio sam na terenu i ne čine.
0: Otvoren je novi područni objekt dječjeg vrtića Viškovo. Od sutra će ga pohađati 108 mališana u 4 jasličke i 3 skupine za djecu vrtićke dobi. U izgradnju i opremanje uloženo je nešto više od 4 milijuna i 600 tisuća eura. Govore načelnica Sanja Udović i resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Ovaj vrtić je naš izravan odgovor na potrebe naših mladih obitelji koje se i dalje doseljavaju u Viškovo, u kojem se rađa negdje između 150 i 180 djece godišnje. Naša mreža dječjih vrtića narasla je za još jedan objekt, pa će se sada broj djece koje pohađaju vrtić čiji je osnivač općina Viškovo približiti brojci od 400 mališana. Na to moramo dodati i ostale vrtiće, tako da mreža što se tiče općine Viškovo obuhvaća preko 900 mališana.
3: Vrtić je mjesto koje je neophodno u bilo kojoj fazi prije odlaska u školu i tekako svakom djetetu, i zato kad smo osmišljavali uopće čitav koncept reformi koje provodimo evo već 6 godina, rekli smo da svako dijete u Hrvatskoj mora imati osigurano mjesto u dječjem vrtiću. Siguran sam, u to sam 100% siguran, da do 2030. godine svako dijete u Hrvatskoj ima mjesto u dječjem vrtiću.
0: Vijesti. U 87. godini umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji, bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Rođena je u Splitu, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1958. počela je njezina televizijska karijera. Vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući i središnji dnevnik. Osmislila je mnogobrojne važne i vrlo popularne projekte poput emisije Sedma noć, Dore, Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kao jedna od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke. Tijekom Domovinskog rata ostvarila je niz projekata, a tjedan dana nakon operacije Oluje producirala je glazbeno-scenski recital Pozdrav tebi Zvonimirov grade, za što ju je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja. U 79. godini umro je i hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, na kopnu predvečer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak sjeverni i sjeverozapadni, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: HR Mreža. Oglasi. Stop. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Mislavom Togonalom.
2: Dobar dan, na početku emisije, evo što izdvajamo iz dnevnih novosti.
0: Nakon 7 sati borbe s buktinjom, vatrogasci stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boja i lakova.
2: Od srijede jeftiniji dizel i plin, dok minimalno poskupljuje benzin.
0: Umrla jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica i voditeljica Ksenija Urličić, te književnik, kritičar i publicist Slobodan Schneider.
2: Vrijeme sutra, u noći na kopnu kiša, na moru bura. Danju pretežno sunčano, najviša temperatura do 35 stupnjeva. U Karlovcu je rano jutro zbuknuo požar u objektu tvrtke Novakem na području Male Švarče, koji se proširio na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili požar pod nadzor i ostaju dežurati na terenu. A o snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorjele su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Željka Mandić.
3: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
4: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
3: Aktiviran je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
5: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu, puno tih kemijskih materijala i da, nije ono jednostavan požar.
3: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima je Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
6: Evo, prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
3: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
0: Na Vlandinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram. Jedino će na crpkama minimalno poskupiti benzin za 1 cent po litri, te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna.
1: Dnevne novosti.
2: Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je zagrebačku gradsku vlast zbog 33.000 tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na zagrebačkoj Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec. Mirona Kastratović.
7: U tri jezera na Savici leže 33.000 tona opasnog industrijskog otpada, upozorio je zagrebački HDZ te prozvao gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, a u Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba. Riječ je o gudronu, naftnim derivatima, motornim uljima i drugom industrijskom otpadu.
8: Za problem Savice znaju od prvog dana svog mandata trenutačna gradska vlast, a Tomašević evo već 5 godina nije ni prstom mrdno. Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili. Prijavili su neka druga odlagališta, ali Savicu gdje prijeti ekobomba nisu.
7: Navedeni opasni otpad u tri jezera na Savici potvrđen je kemijskim analizama još 2006. a program mjera iz 2016. službeno je prepoznao mogući utjecaj tog onečišćenja na podzemne vode vodocrpilišta Petruševec. Zbog zabrinutosti građana za pitku vodu i okoliš u Lici, u subotu će se u Zagrebu održati veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Nakon što je nedavno otkriven masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas je upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali Državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje kako o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb će sutra i prekosutra rano ujutro provesti zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. S uništavanjem larvi komaraca u vodi već se počelo. Za sada je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi, javlja Ivan Hlupić.
9: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
10: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
9: Jesu li građani zabrinuti?
11: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
12: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
13: Pa nisam jako zabrinut.
9: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
14: Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine, vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti. Drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% zapravo ima težu kliničku sliku.
9: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
1: Dnevne novosti.
2: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijenije općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3 milijuna i 100 tisuća eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
15: To će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život, tako da je realizacija ovog projekta jako, jako bitna.
2: Zadnji dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati 1/3 ukupnih troškova, a do sad je stiglo više od 500 prijava. No, pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
16: Strahovito su poskupile cijene, tako da ono, mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100 tisuća ukupno eura, sad je zapravo ono procijenjeno na 180 tisuća eura bez PDV-a.
2: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Mališnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta, dok su ljudi na godišnjim odmorima. Odgovara savjetnik uprave Jurica Brnas.
17: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da tijekom radova, da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cjevovod.
1: Dnevne novosti.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize u središtu su tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. U ovim trenucima traje središnji panel na kojem govori i hrvatski premijer Andrej Plenković. Jelena Mikovčić.
18: Kakva je uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja? Glavno je pitanje na koje odgovore traže sudionici Međunarodnog strateškog foruma na Bledu. U idili slovenskih Alpi već se tradicionalno krajem ljeta okupljaju političari, gospodarstvenici i akademici u raspravi o gorućim globalnim pitanjima, ove godine pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. Slovenski premijer Janez Janša zato je okupljene otvarajući forum pitao:
19: Can Europe today?
18: Može li Europa danas okrenuti svoje resurse, raznolikosti, svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
19: Or will it adapt to decisions made elsewhere?
18: Janšina vlada, koja je na vlasti u Deželju od početka lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa je tako primjerice prošle godine glavna tema bilo priznanje Palestine, dok ove godine nema arapskih gostiju, a forum se održava u sjeni javne pohvale izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, nakon što je Janša blokirao izjavu Europske unije o osudi širenja izraelskih naselja na palestinskim područjima. Također pozvani su samo čelnici Srednje Europe. U ovim trenucima traje panel premijera, na kojem sudjeluje i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković.
20: Kao tradicionalni gost Bledskog strateškog foruma očekujem zanimljive panele, pogotovo ovaj na kojem ćemo biti kolega Janša, Babiš, Mađar i ja, da razgovaramo o ulozi zemalja Srednje Europe u, ja bih rekao, oblikovanju europske budućnosti s obzirom na brojne izazove i ekonomske, i energetske, i migracijske, a osobito u svjetlu pregovora o sedmogodišnjem financijskom okviru, koji je glavna tema za europske lidere ove jeseni.
18: Na ministarskom će panelu o utjecajima geopolitičkih promjena na srednju i jugoistočnu Europu sudjelovati hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.
2: Nakon više od mjesec dana, američka vojska izvela je napad na iranske ciljeve u kojem su poginule dvije osobe. Pogođena su dva iranska lansera na otoku Larnak, a američko zapovjedništvo priopćilo je da je poduzelo precizne akcije protiv snaga za polaganje mina. Iranci su uzvratili napadima na američke baze u regiji. Ivanka Zorić.
21: Američke snage napale su ciljeve na otoku Laraku i priopćile da je to bila precizna akcija protiv snaga za polaganje mina. Otok Larak nalazi se uz obalu ključne luke Bandar Abbas i smješten je točno na Hormuškom tjesnacu. Iran trenutačno zahtjeva da tankeri prolaze pored tog otoka radi provjera i navodno ih prisiljava da plate $2 milijuna za prolazak. Nakon američkog napada, predsjednik Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio video generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje eksploziju naftne infrastrukture i napisao da je to otok Harg raznesen u komadiće, referirajući se na veliki naftni terminal uz iransku obalu koji je prijetio zauzeti. Američko središnje zapovjedništvo prošlog je tjedna objavilo da je dovršilo uklanjanje morskih mina s međunarodnih plovnih putova kroz tjesnac, a predsjednik Trump je rekao da je Iran obavio obaviješten kako će svaki brod koji bude postavljao nove mine biti odmah uništen. Nekoliko sati nakon američkog napada, Iran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a iranski predsjednik Masud Pezeškijan je poručio.
0: Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, no suočeni s agresijom nećemo stajati po strani. Sposobni smo dati odlučan odgovor. Nestabilnost u ovoj regiji utjecala bi na sve i stvorila ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
21: Napad se dogodio u trenutku kad Iran i Oman nastavljaju razgovore o prijedlogu sporazuma kojim bi se ponovno uspostavio pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Regionalni posrednici, među kojima je i Katar, poduprli su pregovore, dok Iran budućnost plovidbe kroz tjesnac povezuje sa širim razgovorima s Washingtonom i razvojem sigurnosne situacije u regiji. Bijela kuća prošli je tjedan objavila da trenutačno nema mirovnih pregovora s Iranom, te je najavila novu kampanju sankcija, usmjerenu na daljnju izolaciju Teherana i proširenje sekundarnih sankcija protiv njegovih saveznika.
2: Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 903, nestalih je više od 4200.

0: Rekao je da će odgovorni snositi posljedice te da će čak i najmanji nemar doći na vidjelo. Nastavlja se potraga za 15-ak nestalih putnika.
1: Italija produljuje suspenziju šengenskog sporazuma sa Španjolskom za 15 dana. Ograničenja su uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku eksklavu Ceutu prije mjesec dana.
0: Austrija do kraja rujna produljuje mjere za ublažavanje cijena goriva. Mjera je uvedena u travnju i prvotno se sastojala od dva dijela. Ograničenja trgovačkih marži na gorivo i smanjenja poreza, koji su zajedno smanjivali cijenu za 10 centi po litri. Ograničenje marži ukinuto je u lipnju.
1: Manje od 3 tjedna nakon suprugove smrti u 88. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica Hrvatske radiotelevizije. Gledatelje je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih emisija, govori Mihajla Poc.
2: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
3: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
2: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
4: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
2: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
5: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo, je.
1: Umro je sinoć i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Njegova su politička stajališta često izazivala polemike u našem društvenom kontekstu, a djela su mu prevedena na mnoge europske jezike. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
6: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
7: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
6: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama, kritički oštro preispitivao je nacionalni mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
7: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
6: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
7: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
6: Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
1: Serija odlazaka potresa hrvatsku javnu scenu. Sinoć je stigla je tužna vijest, danas je prekjučer napustio pjevački doajen Stjepan Džimi Stanić. Branka Muvrin.
8: Prolazi sve, ali ne i glazba Džimija Stanića, koji je vrhuncem rane karijere smatrao 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespija. Volio je džez kao i swing koji je izvodio u atmosferi pune humora.

0: i viceva uz bezvremenske evergreene i starogradske pjesme sa svojim sastavom The Boys, čiji je dugogodišnji član bio i vrhunski gitarist Mario Igrec.
1: S jedne strane je bio džezista, s jedne strane je bio onaj stari šarmer, onaj stari pravi pjevač, onaj još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričati priču o svakoj pjesmi, ispričati neki vic. I uvijek bi nešto novo izmislio.
0: Kao vic mahara pamte ga i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i predonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
2: Normalno da se sa Jimmyjem Stanićem ne možemo uspoređivati, s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem.
0: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojim je šarmom odavno osvojio različite generacije publike.
3: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
0: Dobro je i fućkao jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Jimmyja Stanića koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 8 desetljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi. Mimi, ja moram ti reći. Stjepana Jimmyja Stanića pamtit ćemo kao legendarnog hrvatskog pjevača, gitaristu, kontrabasistu i zabavljača.
4: Sport. I Karlo Plazina.
5: Dobar vam dan. Sinoćnjom pobjedom nad Slaven Belupom Osijek je skočio na vrh ljestvice HNL-a. Ondje će i ostati nakon današnjih utakmica Hajduka i Lokomotive te Gorice i Rijeke. Prvi je na rasporedu poljudski dvoboj. Najavljuju ga treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
6: We come back to the league.
7: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
8: Tu Lokomotiva.
9: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
5: Ta će utakmica početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Travnjaku će biti nogometaši Gorice i Rijeke.
10: Mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
11: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju.
5: Rekli su uoči susreta u Velikoj Gorici treneri Mario Carević i Matijaš Kek. Obje će te utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open uspješno su otvorili Dino Prižmić i Dona Vekić. Petra Marčinko vodi 1-0 u setovima uzbog kiše prekinutom meču sa Australkom Birel. Marin Čilić otkazao je svoj nastup. Dodajmo kako je Argentinac Navone izbacio Novaka Đokovića. Posljednji put Đoković je u prvom kolu nekog Grand Slam turnira izgubio prije 20 godina.
4: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, na kopnu mjesecima uz dnevni razvoj oblaka, a unutrašnjosti Dalmacije je bilo i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. Ponijeg je na istoku i jugu zemlje i viša. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka, lokalno poneki pljusak. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatno za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro je prolazno umjerena i povećana na oblaka, mjesemice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali otocima većinom od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 28 i 32, a u Dalmaciji i do 35 Celzijevih stupnjeva. U srijedu unutrašnjosti na sjevernom Jadranu prolazno na oblačenje, mjesecima s kišom, vjerojatno lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji sunčanije, zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u četvrtak umjerena, osobito podno Velebita i jaka bura. Na kopnu jutra svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu temperatura bez veće promjene.
8: Dnevne novosti.
4: HAK javlja da su velike kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane u zoni radova, ali promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Lučko. A na županijskoj cesti u mjestu Novo Topolje u Brodsko-posavskoj županiji promet je prekinut zbog prometne nesreće. Stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
8: Nakon 7 sati borbe s buktinjom, vatrogasci stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boja i lakova.
4: Od srijede jeftiniji dizel i plin, dok minimalno poskupljuje benzin.
8: Umrla jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica i voditeljica Ksenija Urličić, te književnik, kritičar i publicist Slobodan Schneider.
4: Vrijeme sutra, u noći na kopnu kiša, na moru bura. Danju pretežno sunčano, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
8: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Šimun Miloš, uredili Tadija, Kristijan Babić i Mislav Togonal.

0: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centra za kilogram. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri, te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna. Zadnji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. No pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
1: Strahovito su poskupile cijene, tako da mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura, sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
0: Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili pod nadzor požar koji je jutros buknuo u objektu karlovačke tvrtke Nova Kem na području Male Švarče, a proširio se na susjedno skladište tvrtke Gavranović. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorjele su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Zabranjeno je i kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Male Švarče zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. U Zagrebu se u subotu organizira prosvjedni skup zbog toksičnog otpada u Gospiću. U međuvremenu predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33.000 tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na zagrebačkoj Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec.
2: Za problem Savice znaju od prvog dana svog mandata trenutačna gradska vlast, a Tomašević evo već 5 godina nije ni prstom mrdno. Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili. Prijavili su neka druga odlagališta, ali Savicu gdje prijeti ekobomba nisu.
0: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta, dok su ljudi na godišnjem odmoru. Odgovara savjetnik uprave Jurica Brnas.
3: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cjevovod.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti noću i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Mislavom Togonalom.
2: Dobar dan, evo važnih vijesti.
0: Nakon 7 sati borbe s buktinjom, vatrogasci stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boja i lakova. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani.
2: Od srijede jeftiniji dizel i plin, dok minimalno poskupljuje benzin.
0: Kod 7 pacijenata potvrđena zaraza virusom zapadnog Nila, 2 u teškom stanju, u zagrebačkim četvrtima u kojima su pronađene zaražene vrane, od sutra zamagljivanje komaraca.
2: Umrla je jedna od najuticajnijih televizijskih urednica i voditeljica Ksenija Urličić, te književnik, kritičar i publicist Slobodan Schneider.
0: Vrijeme sutra, noću u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju pretežno sunčano, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: U Karlovcu je rano jutro zbuknuo požar u objektu tvrtke Novakem na području Male Švarče, koji se proširio i na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili požar pod nadzor i ostaju dežurati na terenu. Izgorele su toksične kemikalije, boje i lakovi, a stigla je vijest da je zabranjeno kupanje nizvodno u Mrežnici i Korani. Željka Mandić.
3: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih vozila. Gašenje je bilo jako zahtjevno, ali nitko nije ozlijeđen, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
4: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači hladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući. Možemo reći da je požar pod kontrolom.
3: Aktiviran je i sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorilo i otišlo u dim?
5: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu, puno tih kemijskih materijala i da, nije ono jednostavan požar.
3: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Prva mjerenja kvalitete zraka na terenu ne pokazuju prijetnju zdravlju, istaknuo je u blizini požarišta Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
6: Evo, prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, psilena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
3: Laboratorijski će se rezultati uzoraka uzetih s triju lokacija znati sutra. U gašenju požara zagađena je Mrežnica zato što se dio vode s kojom se gasio požar pun čađe kemikalija izlio u rijeku. Vatrogasci tijekom gašenja požara nisu naime znali da svi šahtovi nisu spojeni na kanalizaciju. Gradska je uprava zbog onečišćenja zabranila kupanje u Korani i Mrežnici nizvodno od Male Švarče.
1: Aktualno u 17.
2: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram. Jedino će na crpkama minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Te cijene vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
0: Dodajmo ovome da su cijene nafte na međunarodnim tržištima skočile iznad $90 nakon što su SAD i Iran razmijenili napade prvi put od kraja srpnja, što je izazvalo zabrinutost za opskrbu naftom s Bliskog istoka.
2: Na margini strateškog foruma na Bledu mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernadija zbog korupcije pri prodaji INE. Premijer Plenković kaže da odnosi INE i MOL-a sputavaju odnose dviju država.
7: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
8: countries.
9: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini s obzirom na kvalitetnu zaštitu mađarske manjine u Hrvatskoj, hrvatske manjine u Mađarskoj, opću ekonomsku razmjenu, turističke brojeve, energetsku povezanost, generalno mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak i pozvani su izvođači koji će raditi na sanaciji. Rekao je to premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. A zagrebački HDZ prozvao je gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje 150 tisuća Zagrepčana. Prilog Mirune Kastratović.
10: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
9: Da je ministarstvo uz angažman operativnih fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
10: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
9: Kako bi se pooštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
10: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
11: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivacima, o motornim uljima i ostalom raznim industrijskom otpadom.
10: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
11: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
10: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb će sutra i prekosutra rano ujutro provesti zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. S uništavanjem larvi komaraca u vodi već se počelo. Za sada je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi, 2 na respiratoru, javlja Ivan Hlubić.
12: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
13: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
12: Jesu li građani zabrinuti?
14: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
15: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
8: to je loše.
15: Pa nisam jako zabrinut.
12: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
16: Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine u vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% zapravo ima težu kliničku sliku.
12: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
2: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta, dok su ljudi na godišnjim odmorima. Odgovara savjetnik uprave Jurica Brnas.
17: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da tijekom radova, da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cjevovod.
0: Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 903. Nestalih je više od 4200. Spasilačke akcije i dalje traju, premda je sve manja mogućnost da će se preživjeli pronaći. Kapetan i 7 članova posade trajekta koji se prevrnuo kod sjeverne obale Cipra, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, privedeni su kasno sinoć. Informaciju o uhićenjima objavio je premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar Unal Ustel. Rekao je da će odgovorni snositi posljedice, te da će čak i najmanji nemar doći na vidjelo. Nastavlja se potraga za 15 nestalih putnika. Švicarska policija uhitila je 43-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči za napad na tehno zabavi u gradu Arau. Ubijena je 22-godišnja Talijanka, 5 je osoba ozlijeđeno. Motiv se ne zna. Italija produljuje suspenziju šengenskog sporazuma sa Španjolskom za 15 dana. Ograničenja su uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku eksklavu Ceutu prije mjesec dana. Austrija do kraja rujna produljuje mjere za ublažavanje cijena goriva. Mjera je uvedena u travnju i prvotno se sastojala od dva dijela: ograničenja trgovačkih marži na gorivo i smanjenja poreza, koji su zajedno smanjivali cijenu za 10 centi po litri. Ograničenja marži ukinuto je u lipnju.
2: 3 osobe iz Omiša i Splita oštećene su za više od 170.000 eura nakon što su postale žrtve računalne prijevare. Prva prijevara dogodila se u Omišu kad je na mobilni uređaj 34-godišnjaka pristigla SMS poruka kojom je obavješten da je potrebno ažurirati aplikaciju mobilnog bankarstva OTP banke. Naknadno je utvrdio da je s njegova bankovnog računa skinuto 13.000 eura. U drugom slučaju policija je postupala zbog prijave 42-godišnjaka s omiškog područja koji je nakon što je pronašao oglas za ulaganje u trgovinu naftom, zlatom i kriptovalutama, više puta uplatio oko 14.000 eura. Nakon obavljenih uplata nije ostvario očekivanu zaradu, niti mu je vraćen uplaćeni novac, zbog čega je slučaj prijavio policiji, a kriminalistička istraga je u tijeku.
0: Financijski najteža prijevara dogodila se Spličaninu koji je ostao bez više od 140.000 eura. Na internetskom portalu pronašao je oglas Agencije za ulaganje u kriptovalute, te putem poveznice pristupio stranici na kojoj je ostavio svoje osobne i podatke za kontakt. Nakon toga su s njim s telefonom i elektroničkom poštom komunicirale osobe koje su se predstavljale kao brokeri, odvjetnici, predstavnici Porezne uprave Velike Britanije, Švicarske banke i osiguravajuće agencije za isplatu kapitala, uz obećanja o rastu uloženog novca. Postupajući prema uputama koje su mu dali, više je puta putem kriptomata uplaćivao gotov novac, koristeći se brojevima za kontakt i kodovima koje je dobivao od osoba s kojima je komunicirao. Tako je uplatio oko 142.000 eura i ostao bez tog novca.
2: Otvorena je manje od kilometra duga obilaznica bisera Gorskog Kotara, Fužina, javlja Nenad Lučić.
8: da će efekte današnjeg puštanja u promet obilaznice oko Fužina osjetiti lokalno stanovništvo i turizam, ali i susjedni dijelovi Primorsko-goranske županije, uvjeren je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
18: Mi znamo da je općina Fužine jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj i strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da su ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
8: A sigurniji život nije samo vezan uz rasterećenje središnjeg dijela općine Fužine od prolaska teških kamiona, jer nova obilaznica, smatra primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, donosi mnogo više.
19: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte Drvenjaču kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
8: Izvedbena vrijednost nove obilaznice gotovo je istovjetna godišnjim prihodima proračuna općine Fužine, a iako je riječ o županijskoj prometnici, realizaciju projekta su uz potporu države provele Hrvatske ceste.
2: Manje od 3 tjedna nakon suprugove smrti umrla je i Ksenija Urličić, jedna od najuticajnijih televizijskih urednica Hrvatske radiotelevizije. Gledatelj je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih emisija, govori Mihajla Poc.
20: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica

0: odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
1: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
0: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
2: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo. Yeah.
3: Umro je sinoć i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Njegova su politička stajališta često izazivala polemike u našem društvenom kontekstu, a djela su mu prevedena na mnoge europske jezike. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60-ih objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi.
4: Sport. I Karlo Plazina.
5: Dobar dan. U trima utakmicama petog kola HNL-a samo je Dinamo kao gost prošao bez poraza. Boljim ishodima u današnjim dvobojima nadaju se Lokomotiva kod Hajduka te Rijeka kod Gorice. Splićani nakon ulaska u konferencijsku ligu i Velikog Slavlja žele izbjeći zamku mentalnog pražnjenja.
6: We come back to the league.
7: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
6: To Lokomotiva.
5: Rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia, kolega sa suparničke klupe Nikica Jelavić također je istaknuo europski izlet Splićana.
8: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
5: Dvoboj Hajduka i Lokomotive počet će u 18 sati i 30 minuta. Nakon toga slijedi susret Gorice i Rijeke, domaćini bez osvojenoga boda na začelju prvenstva, dok se gosti ispadanjem iz Europe okreću domaćim natjecanjima.
9: Kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
10: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
5: Rekli su treneri Mario Carević i Matijaš Kek uoči dvoboja koji će početi u 21 sat. Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open uspješno su otvorili Dino Prižmić i Dona Vekić. Petra Marčinko vodi 1-0 u setovima uzbog kiše prekinutom meču s Australkom Birel. Marin Čilić otkazao je svoj nastup. Antonija Ružić trebala bi večeras igrati protiv Amerikanke Lee. Dodajmo kako je Argentinac Navone izbacio Novaka Đokovića. Posljednji put Đoković je u prvom kolu nekog Grand Slam turnira izgubio prije 20 godina.
4: Vremenska prognoza. I Domagoj Dolički.
11: Sutra na Jadranu pretežno sunčano. Uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro je prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjesemice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje na oblake. Vjetar slabo umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Još u noći i ujutro je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali otocima većinom od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 28 i 32, a u Dalmaciji i do 35 celzijevih stupnjeva.
4: Aktualno u 17. 17 sati i 22 minute, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo

0: najvažnije vijesti.
1: Nakon 7 sati borbe s buktinjom, vatrogasci stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boja i lakova, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani.
0: Od srijede jeftiniji dizel i plin, minimalno poskupljuje benzin.
1: Kod 7 pacijenata potvrđena zaraza virusom zapadnog Nila, dvoje u teškom stanju u zagrebačkim četvrtima u kojima su pronađene zaražene vrane od sutra zamagljivanja komaraca.
0: Umrla je jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica i voditeljica Ksenija Urličić, te književnik, kritičar i publicist Slobodan Schneider.
1: Vrijeme sutra, noću u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju pretežno sunčano, najviša temperatura do 35 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
2: Prvi program.
3: Vatrena stihija probudila Karlovčane. Buknuo požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran srug, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja. Kako ojačati Srednju Europu? Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
2: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna. Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE. Spomenutu problematiku komentirao je i premijer Andrej Plenković.
1: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
2: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini s obzirom na kvalitetnu zaštitu mađarske manjine u Hrvatskoj, hrvatske manjine u Mađarskoj, opću ekonomsku razmjenu, turističke brojeve, energetsku povezanost. Generalno mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
0: Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili pod nadzor požar koji je jutros buknuo u objektu karlovačke tvrtke Nova Kem na području Male Švarče, a proširio se na susjedno skladište tvrtke Gavranović. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorjele su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Zabranjeno je i kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zadnji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. No, pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnici suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
3: Strahovito su poskupile cijene, tako da mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura. Sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
0: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta, dok su ljudi na godišnjim odmorima. Odgovara savjetnik uprave Jurica Brnes.
4: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cijelu vodu.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti noću i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći jak. Na moru umjerena je jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Znate da svakoga ponedjeljka i utorka obilježavamo 100. obljetnicu Hrvatskog radija. Od tada do danas mijenjali su se ljudi, prostori i programske koncepcije, ali cijelo to vrijeme, od samih početaka, kultura je bila prisutna na Hrvatskom radiju. Sljedećih 50 minuta posvetit ćemo redakciji kulture IMS-a, našega informativnog medijskog servisa. Kao predstavnici redakcije, kakva je ona danas, tu smo kolega Ivan Žaknić, urednik redakcije kulture, zatim Katarina kolega, ja sam Sonja Batinić. Ali s nama su i dvije kolegice koje su sada na drugim funkcijama, ali i dalje više ili manje vezane za našu redakciju. Tako da pozdravljam i urednicu kulture Hrvatskog radija Gordanu Ostović, koja i dalje na našem prvom programu uređuje i vodi emisiju o kazalištu Lica i sjene, i nekadašnju dugogodišnju urednicu redakcije kulture prvog programa Karolinu Lisak-Vidović, koja nam je otišla na televiziju, gdje je sada urednica programskog odjela kultura, ali koju i dalje povremeno možete čuti u našem eteru u emisiji o književnosti Kutija slova, koju je nakon njezina odlaska preuzela Katarina kolega. Pa dobar vam dan.
8: Dobar dan.
9: Sve si rekla, možemo.
7: Da. Još vam reći da je danas za tonskim pultom Kruno Vrbanović, glazbu nam bira Željko Barba, iako kad mi počnemo pričati ne znam koliko će baš vremena ostati za glazbene predahe. Da ništa nije moglo početi bez kulture govori i činjenica da je tog 15. svibnja 1926. kada se tadašnja radio stanica Zagreb prvi put oglasila u eteru u 20 sati i 30 minuta, nakon hrvatske himne, najave ravnatelja Ive Šterna i spikerice Božene Begović i službenog biltena, uslijedila je glazba europskih skladatelja. Iste godine počela su i prva izvještavanja s terena, a prijenosi uživo uključivali su primjerice otkrivanje spomenika Josipu Juriju Strossmayeru, kao i opere iz Hrvatskog narodnog kazališta. U ožujku 1927. u suradnji s Radijem Beč, radio stanica Zagreb preuzela je svečani koncert u povodu 100. obljetnice smrti Ludviga van Beethovena. A isti koncert istodobno su prenosile i postaje u Pragu i Varšavi, i tako je počela dugoročna međunarodna suradnja s europskim radijskim centrima. I tako dalje, i tako dalje. Naravno, nećemo sad nabrajati sve kulturne događaje, ali lijepo je podsjetiti se koliko je važnost u medijskom prostoru imala kultura prije 100 godina. E, a sad bismo se mogli prisjetiti početaka naše redakcije. Mislim da je naša Gordana Ostović od svih nas ovdje prva došla u redakciju kulture prvog programa. Koga? Kad je to bilo? Da.
8: Ne. Dakle, je bilo zapravo početkom 90-ih, 93. Ali sam još puno prije surađivala u emisiji Petra Brečića Govorimo o kazalištu, kao i svugdje na radio od Deska, večernjeg programa Sljemena. No, da se fokusiramo dakle na moj dolazak. Ja kad sam došla, Petar Brečić je postao šef tada redakcije i pitao me da li bi preuzela njegovu emisiju koja se tada zvala Govorimo o kazalištu. U toj redakciji bilo, evo, neću nekog zaboraviti, dakle Petar Brečić o kazalištu, Đurđo Mačković književnost, Blanka Jergović znanost, Marina Baričević likovna umjetnost, Petar Krelja film i glazbu Maja Sabolić i Višnja Požga. Ja mislim da nisam nikog izostavila, to i naša Blaženka Dragašević kao producentica i dobra duša redakcije. Ja sam zapravo došla jedno predivno okruženje, makar me bilo, moram priznati, jako strah kad je Petar rekao, on je bio stvarno pojam. Petar Brečić, njega su zvali filozof kazališta, izuzetno obrazovan. Kako ću ja to ono nakon njega, međutim ja sam rekla naći ću svoj put, svoj stil, njegov stil se nije mogao ponašati, evo tako sam ja počela.
7: Kako je bilo raditi u to vrijeme i kakav je Petar Brečić bio kao urednik? Mi smo zapravo pokušali pronaći, odnosno prisjetiti se, ne ja, ali neki stariji kolege, kada je zapravo osnovana redakcija kulture, ali nismo uspjeli locirati točnu godinu. Međutim, prije Petra Brečića, tko je bio urednik redakcije? Ili je li bio?
8: Prije da. Petra Brečića, ja mislim da je bio Dražen Movre. Je li tako? Kolega Žak, da. Dražen Movre, onda je on koji je isto pratio film. On više tad nije bio u redakciji, ali kažem, to je stvarno bila jedna moćna gomilica koju ja sam gledala sa strahopoštovanjem. Petar Brečić je bio odličan šef. On je bio, recimo, kolokvijalno dosta cool. Uh-huh. Da, no, nonšalantan, ono, on je rekao, ja kažem pa kao kako da budem dobar kritičar, on je rekao samo čitaj, čitaj, sve čitaj, jer ono, kritika je i dramski tekst i vizuali, čitaj sve, gledaj, idi na izložbu i tako dalje. Što se tiče emisije, to mi je bilo ok, kad sam počela raditi, našla sam neki svoj stil, to su bili kao reportaže, bili su intervjui, neke kritike kritičara. Ja sam preuzela neke od njegovih kritičara, recimo Borisa Senkera, Borisa Behrovata, Ivicu Buljana, današnjeg redatelja i tako. Tako da sam imala neku ekipu koju je on okupio prije. Međutim, prva frka, da budemo, da se tako izrazim, je bila kad sam morala napisati prvu kritiku za informativni program za Jutarnju kroniku. Nekad su se kritike predstava važnijih pisale za Jutarnju kroniku, te bi otišao na predstavu, pogledao, ona bi obično trajala do 10, do 11, čak i pola 12, ja bi morala doći na brzinu napisati kritiku i javiti se, tad se moglo javljati do 1 sat nakon ponoći. Su snimatelji bili budni, makar nisu baš bili oduševljeni, ja sam si mogla zamisliti kako okreću očima. Ili u 6 ujutro, dakle, ako nisi uspio,
7: prije jutra,
8: i prva kritika.
9: Da. Oni bi bili prvi koji čuju kritiku.
8: Da. Prva kritika, rekli su mi trajanje, ne znam, minuta 20, minuta i pol. I sjećam se da je bila groznica Ivana Vidića, tada mladog dramskog pisca, danas poznatog, njegov jedan od prvjenaca. Igrali su, dakle, Jelena Miholjević, Nina Violić i Marina Poklepec, Kostelec. I stvarno bio odličan je tekst i režija, sve je to bilo skupa, i sad ja sam mislila, moraš napraviti, dakle, moraš nešto reći o tekstu koji je novi, o novom piscu, o glumcima, i sad ja to pišem i vidim ja, neću to biti minuta i pol, bilo je prilike tri. I šta sad reži ovu reče? A sve ti je kao bitno, ne? Uglavnom, ja sam se javila u 6 ujutro, jer sam pisala cijelu noć. Mislim da Katarina, kolega koja je nakon mene nastavila,
7: isto iskustvo
8: imala. Isto iskustvo. Naravno, kasnije se naučiš fokusirati ono u jednoj rečenici, reći nešto o tekstu, o piscu, ako je novi, o Šekspiru, naravno ne moraš. O stilu režije. Najviše se zapravo mučiš kad je loša predstava, a ti moraš biti onako, ajmo reći, to u rukavicama napraviti. Mislim da to je kolega Žaknić. Biti pristojan, opet da se u podtekstu vidi tvoj stav. Ne? Tako da, to je bilo prvih par mjeseci stvarno, kad ti kažu minuta i pol, ili u najboljem slučaju minuta. Neki put je bilo i 2 minute, bili su neki put velikodušnji, jer nije bilo drugi događanja, kultura je uvijek bila na kraju. Ali kažem, to su meni bile te, ali to stvarno vježbaš mozak, vježbaš fokus, fokusiranost misli, i to je bilo za mene dragocjeno.
7: Mene su zvali 0.45, Goga, ti si dobila više. 5 sekundi sam 0.45. Ali tad vjerojatno nije bilo ovih inserata, odnosno da. Izjava. Inserati izjave u 0.45.
10: Ušla bi u dres, Karoli, ne bi ni pitali koje književni događaj, rekli bi imaš 45.
8: Pa sad kad smo već kod Petra Brečića, da iskoristimo
7: može.
8: 90. godine, znamo, bila je agresija na Hrvatsku.
7: Ja ću samo reći, evo, da je Petar Brečić 63. došao na Radio Zagreb. Da.
8: I on je pokrenuo apel za spas Dubrovnika. To je bio niz razgovora koji je išao jedan put tjedno, i gdje on razgovarao o našoj kulturi, o Dubrovniku, ali ne samo o kulturi Dubrovnika i značenju Dubrovnika, nego i o značenju kulture u cijeloj Hrvatskoj. I tu su sudjelovali stvarno vrhunski intelektualci. Tu je bio, ne znam, Paolo Mađeli, Ivica Buljan, Ante Stamač, Igor Mandić, Igor Zidić, Zvonimir Mrkonjić. Stvarno je plejada vrhunskih intelektualaca s kojima je on vodio razgovor. Ja sam izvadila jedan mali insert gdje on razgovara sa redateljem Želimirom Mesarićevom, redateljem koji je sad dobio i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Pa evo, poslušajmo dio iz te emisije.
11: I Dubrovnik je bio prirodno mjesto gdje je u jedinstvenu gotovo organsku cjelinu uklapalo se sve što dolazi iz hrvatskih duhovnih kanala, iz dubine vremena pa sve do naših dana. Na jednak način, Dubrovnik je također mjesto gdje se sabiru i sadašnje sve naše aktualne nevolje, sva stradanja naših sela i gradova, sva stradanja po hrvatskoj zemlji. Evo, ovim počeli razgovor. Dakle, Dubrovnik je ovdje simbol, naravno.
9: Dubrovnik, da, Dubrovnik simbolizira sve što je hrvatsko i na početku bih htio, najvjerojatnije ću ponovit nešto što je ovdje već i rečeno, ali uporno jedan mali nesporazum postoji u hrvatskom pučanstvu, a to je čemu i ova emisija se zove SOS za Dubrovnik, čemu se toliko spominje Dubrovnik. Naime, izostaje ova svijest koju ste vi pripomenuli o Dubrovniku kao simbolu svega hrvatskog. Pa kad mi govorimo o apelu za Dubrovnik, mi apeliramo i za Vukovar, i za Osijek, i za Vinkovce, i za sve hrvatske gradovi, i za cijelu Hrvatsku. A pogodnost Dubrovnika uz njegov zemljopisni položaj na obali je njegova prepoznatljivost u svijetu. I ono što je svijet spavao, ne znajući za naše Vukovare, sve je shvatio kad smo počeli Dubrovnik koristiti pod navodnicima kao svoj najjači argumenat prema svijetu koji naprosto u neke naše stvari nije upućen.
11: Ma da, upravo sam na to htio upozoriti, da su ovakvi alibi, šutnje, dvosmislene izjave, čudna ponašanja, rezervirani odnosi ili u najgorim slučajevima pristanci na agresiju na Hrvatsku i na njene vrijednosti, na njene ljude, da su pripremili ovu strahotu. Ona je potekla u prvom redu iz intelektualnih krugova Srbije i onih krugova koji su se priklonili njima. To je danas evidentno, to je očito.
9: Memorandum Sanu i akademici i ostali.
11: U taj memorandum Sanu slilo se je sve što je, nažalost, ili nosilo predznak intelektualne Srbije, ili gotovo sve što je nosilo predznak intelektualne Srbije, i to će biti sramota koju će Srbija morati ispaštati stoljećima. To će možda ući i u antropološku povijest.
9: Točno.
11: Vi ste, gospodine Mesariću, pripremili, naravno po običaju, apel vašim kolegama u svijetu, svjetskoj kulturnoj javnosti.
9: Svim prijateljima, ja sam to nazvao svim prijateljima u svijetu, pa ko će me čuti po tekstu će shvatiti kud spadam i što sam.
8: Evo, dakle, to su stvarno bila ta ratna vremena. Inače, zanimljiva emisija su tada trajale samo 10 minuta. Ne znam ko se toga sjeća, ali emisije iz kulture su tada trajale te naše 10 minuta. Pa evo sad još prilika da progovorimo nešto i o arhivi našeg radija, koja stvarno čuva vrijedne stvari. Naime, kopajući po arhivi, našla sam i, ono, gledajući što još mogu od Petra Brečića izvući, našla sam da je prenosio 100. obljetnicu rođenja Lenjina, odnosno svečanu akademiju u zagrebačkom HNK-u. Ne bi

0: koncepcije u skladu s vremenima koja su se mijenjala.
1: Naravno, svaki urednik donese nešto svoje i htjela sam malo savremeniti. Htjela sam svakako imati književne kritike, ali ne na način na koji to imamo na trećem programu Hrvatskog radija, da ne budu čitane. Htjela sam dinamizirati, ipak je to prvi program, ipak je to jedna emisija iz kulture koje bi trebala biti malo na popularniji način približavati književnost masama, pa sam zapravo uvela to da budu kritike govorne, razgovorne, kroz razgovor da se donose. To mi je bilo jako važno. Inzistiranje na inozemnim događajima, ne samo našim domaćim, putovanje na sajmove knjiga, da čujemo šta se događa i u svijetu, ne samo kod nas.
0: A mi ćemo se ipak prisjetiti kako je to zvučalo kada je emisiju Marulova korablja, da ne bi bila Tinova krabulja, kako je radila Đurđa Mačković. Ona je 72. došla s Radio Sljemena u kulturnu redakciju Hrvatskog radija. Bila je urednica i emisija Govorimo o književnosti i Petkom književnost. U emisiji Sastanak u studiju 8 intervjuirala je mnogobrojne intelektualce, a u emisiji Zeleni megahertz bila je autorica priloga Knjige tjedna. Urednica kulturne i tada religijske redakcije Hrvatskog radija bila je od 97. do umirovljenja 2002. I sada evo prisjetimo se špice Đurđina glasa, ali i glasa spikera Dubravka Sidora s kojim je jako rado surađivala na početku Marulove korablje emitirane 23. svibnja 1997. godine u povodu 71. obljetnice Hrvatskog radija.
2: Marulova korablja. Književna emisija. Urednica je Đurđa Mačković.
3: Pozdravljam vas, poštovani slušatelji, u književnoj emisiji u kojoj ćemo u povodu 71. rođendana Hrvatskog radija predstaviti onaj dio radijskoga programa koji je sastavnica hrvatske književne kulture. U drugoj polovici 20. stoljeća radijski je medij nedvojbeno izravno utjecao na bitno povećanu recepciju hrvatske i svjetske književnosti, na stvaranje književnih djela, novih književnih rodova te širenje stvaralačkih mogućnosti riječi i zvuka. Kada je riječ o recepcijskim dometima radijskoga medija, podsjetit ću naglasoviti svjetski primjer genijalnog i nepredvidivog Orsona Wellesa, koji je 30. godina za radio prilagodio roman Rat svjetova svojeg prezimenjaka engleskog pisca Herberta Georgea Wellesa, preteče znanstvene fantastike. Uvjerljivost Wellesove radio igre o invaziji marsijanaca na zemlju u Americi je prouzročila nezapamćenu opću paniku. O tome je 70. snimljen i film Noć koja je užasnula Ameriku. Na vrhuncu slave filmski i kazališni umjetnik svjetskog glasa Orson Welles u jednom intervjuu tumači zašto je njemu radio bio i ostao neponovljiv stvaralački izazov. Citiramo Wellesovu misao o radiju.
2: Radio posreduje isključivo zvukom, a zvuk je u svakom od nas najdublje i najprije urezan. Zvuk čujemo prije nego što progledamo, još u majčinoj utrobi, prije rađanja. Zvuk je ono što nas dodiruje prije početka. Ono, dakle, što nas je dodirnulo najdublje i najpotpunije. Zvučni je zapis prvi od svih na matrici našeg postojanja i našega bića. Slika i sve drugo dolazi kasnije. Pa stoga kad s ljudskim bićem komunicirate isključivo zvukom, a to je bit radija kao medija, vi iznova pokrećete taj primarni, najstariji, najprodorniji komunikacijski kanal. I stižete do dubina do kojih ništa drugo ne može prodrijeti. Da sam ostao na radiju, napravio bih još mnoštvo čudesa, pravih čarolija. Zaključio je Orson Welles.
0: Da, sigurno bi sada bilo lijepo čuti što je dalje bilo u toj emisiji, ali nemamo toliko vremena. Moramo spomenuti evo još neke ljude, još neke emisije. Jedna od njih svakako je emisija o filmu Licem u lice, koju uređuje i vodi urednik redakcije kulture Ivan Žaknić. Uglavnom ga svi zovu Žak, pa ću ja tako danas. Dakle, Žak, tvoj put do naše redakcije bio nešto dugotrajniji. Godinama si se bavio temama vezanima za unutarnju politiku, bio si tamo i na uredničkoj poziciji, ali ipak se nešto prelomilo u tebi i odlučio si doći u redakciju kulture. Zašto i kako?
4: Mislim, zapravo poprilično naporan bio taj posao u redakciji unutarnje politike, a nekako sa taj film pratio pišući za Vijenac još prije za neka studentska glasila, tako da sam onda odlučio čim mi se ukazala prilika, a prilika je bila kad je Petar Kralj odlazio u mirovinu, on me pozvao, tadašnji urednik informativnog Vladimir Kumbrija, bili došao, ja sam rekao da bi, eto, dogodilo se zapravo to je bilo negdje 2005. godine, Karolina je bila urednica redakcije, mislim da je u tom trenutku redakcija bila najbrojnija kad sam ja došao, bilo nas je negdje
0: 12
4: nas je bilo,
0: sad nas je šest,
4: da.
5: Mislim da je to bilo ranije, zato što 2004. godine sam mijenjala Karolinu
4: na porodiljnom,
5: jer to važna godina za Karolinu, Franka je bila u trbuhu ili se rodila, nastala je katapultura i došao Ivan Žaknić u redakciju.
4: Da, ono što je zapravo zanimljivo da sam ja naslijedio Petra Krelju, a da su prije tu emisiju koja se nije zvala Licem u lice, odnosno nju temeljio Hrvoje Lisinski, kao Licem u lice, prije se zvalo Film četvrtkom ili ovako nešto, da su je radili Dražen Movre, dakle koji je spomenuo, da je još prije radio Tomislav Kurelec, koji mi je pak bio šef u Vijencu, tako da sam tu fino zatvorio jedan krug tih nekih suradnika, pa moram reći na neki način mojih, neću reći idola, ali sigurno ljudi koji su jako utjecali na mene.
0: Da, Petar Krelja, dakle svi ga se jako rado sjećamo, mislim da tu moramo spomenuti i Vesnu Krelju, dakle suprugu, nju smo isto smatrali članicom naše, dijelom redakcije. Da, kako je bilo raditi za Petra i poslije toga s Petrom i s Vesnom?
4: Pa mislim, to su stvarno bile njihove priče, ono, neke priče koje nisi mogao znati o početcima Pulskog festivala, o početcima uopće, mislim, zamislite vi zapravo situaciju u kojoj se film prati na radiju, mislim, ti nešto što je zapravo užasno brzo, užasno, neke slike žive moraš prenositi tako da mi je to bilo zapravo jako zanimljivo. Krelja se družio sa svim ovim likovima iz francuske kinematografije koji su dolazili tu u 3-2-1 krenu, odlazio na festivale, tako dalje, no nekako ono što me najviše on zapravo naučio, a to je, ja sam bio još relativno mlad i tek sam počeo pisati radijske filmske kritike, što je rekla filmska, odnosno forma minuta 30, meni to nije bio problem, ja brzo i nerazumljivo čitam, kao što i pišam, ali sam bio u unutarnjoj politici, tako da mi to nije bio neki problem sabiti one, recimo unutarnje politice, ono što je 3 minute, na nekih minutu 30 kad govorim o filmu, ali zapravo sam užasno bio nabrušen na hrvatski film i mladi kritičari su općenito bilo jake protiv hrvatskog filma koji je uništen u 90-ima i tako dalje. Kralj je govorio polako, smiri se. Moraš znati da ono što ćeš sad pročitati sluša taj čovjek vjerojatno o kojem pišeš i tako dalje, tako da me naučio zapravo tim nekim, nema odmah skakat na prvu, ajde prvo malo razmisli pa onda napiši, iako zapravo kritika, što će se vjerojatno složiti svi, se piše ono što si prvo napisao, uglavnom tako i ostane, barem ona ostana konstrukcija, to što ćeš ti kasnije lickat, pogotovo za radio gdje je uistinu ta forma i ne možeš sad koristiti ne znam kakve ove jezične zapetljane forme.
0: Ali zapravo ti savjeti kakve ti je Petar Krelja davao, on je sam bio takav, mislim, on je bio jedan čovjek jedne blage naravi,
4: a on je za sebe tvrdio da u mladosti nije bio takav.
0: Ja ne znam kako je bio u mladosti, ali tako smo ga upoznali.
4: Bio je član tog Gladekovog stola, ne vjerujem baš da su oni bili nešto pretjerano mirni. Jel? Bio je Vladimir Vuković, Jace Petrović, vjerojatno se ipak s godinama smirio. Da.
0: Bilo je puno obljetnica prije ove naše stote. Žak, ti si razgovarao s Petrom Kreljom u Katapulturi 2016. Dakle, povod je bila ta 90. obljetnica Hrvatskog radija. Ne znam, sjećaš li se, ali bio je to jedan vrlo zanimljiv razgovor, a mi ćemo poslušati dio.
4: Super. Nekako film i radio ne idu kao mediji zajedno, međutim, eto, vi ste ipak dugi niz godina ostvarili, upravo govoreći o filmu, radijsku karijeru, da je tako nazovem, pa me za početak zapravo zanima kako je uopće došlo do toga da ste počeli surađivati s tadašnjim Radio Zagrebom.
6: Najprije sam surađivao sa Studentskim listom, a onda u časopisu Razlog i tako pročulo se da u stvari, mislim, ovaj pišem. Nekim su mislili pristojno i bilo bi dobro zapravo, mislim, ponuditi da se zapravo, mislim, ja priključim mediju radija. A još mi je bilo u prilog to što je zapravo, mislim, tada niknula bila jedna generacija filmofila grupacija, čak ako hoćete, neću reći istomišljenika, ali u svakom slučaju privrženika filmu do ono daske, što se kaže, i tako da se u biti, mislim, nije uopće postavljalo pitanje, mislim, ako si u nekom mediju kao što je to radio, mislim, da ćeš imati ili da nećeš imati suradnike. Čak ih je bilo i suficitarno.
4: Kako je zapravo to izgledalo? Ispričali ste mi kada smo se pripremali za ovaj razgovor jednu zgodnu anegdotu, da ste zapravo imali priliku uzimati tonove iz filmova i to, rekli bismo, na vrlo izravan način. Jel?
6: To je bilo zlatno razdoblje. Mnogi intelektualci su nazivali da slušaju te emisije u jednom širem rasponu od Berkovića do, recimo, Tonka Ninića. A zašto? Zato što, u stvari, mislim, tada se nije moralo škrtariti onoliko koliko je bilo potrebno da se da honorara, dalo se, a ja sam osobno, ali i sa svojim suradnicima, recimo Polincem ili Jordanom, odlazio u kino dvorane do kino operatera i prikapčao se na uređaj, tako da smo mogli dobiti, mislim, glazbu, mogli smo dobiti dijaloge, mogli smo praktički raditi tako to da to strašno djelo je dinamično, mislim, na neku mirnu meditaciju, jaki akord, i tako pročula se ta emisija.
4: A paralelno s tim ste radili onaj takozvani informativni posao filmskog kritičara, dakle za informativne emisije Radio Zagreba, kasnije Hrvatskog radija. Kako je to, mislim, izgledalo? To isto bilo nešto što su zapravo ljudi čekali da bi čuli kritiku filma, jel?
6: Recimo, paradoksalno je da nam neki glavešine radija nisu baš bili skloni, pa su se okomili bili na Hrvoja Turkovića, koji je imao svoju rubriku Filmske marginalije. To su bili zapravo sublimni tekstići u kojima je Hrvoje, ne birajući filmove po kvaliteti ili ovom, u stvari, mislim, pronašao uvijek neku začkoljicu i onda je filmološki obradio, ali to je radio nekako bilo sumnjivo. Pa su inzistirali na tome da tu rubriku dokinem. Međutim, ja to nisam učinio, nisam poslušao i onda su kasnije to zaboravili.
4: Vraćam se na ovo pisanje filmske kritike, jer bilo kakvih zamjerki od filmskih autora, s obzirom da kao filmski redatelj to su bile i vaše kolege?
6: Jesu, je, apsolutno. Bilo je tu zamjerki, ja se nisam smio zamjeriti mu nekim stvarima, mislim, ali sam ipak u javnosti i tako dalje, mislim, imao pravo da izgovorim ponešto i o svojim kolegama. Dakle, snalazili smo se na neki način da nitko ne bude baš nezadovoljan. A oni koji su imali prekomjerne, neumjerene ambicije, mislim, sami su sebi presudili.
0: Da. Žak, sjećaš li se tog razgovora? I zapravo, evo, zanimljivo je što smo čuli, recimo, danas nije ni približno situacija takva što se tiče, recimo, inserata iz filmova koji se smiju puštati ili ne smiju.
4: Pa ja ne znam zašto neki šef Sinestara nije čuo. Pa da.
0: Da. Možda je, evo, tko zna, da.
4: Da, vrlo zapravo zanimljivo. Mislim, drugčija su vremena, definitivno, tada se ta kritika uistinu čekala, jer je to bila zapravo prva kritika koja je uopće izašla kada je Pulski festival. Ti znaš da ćeš prvu kritiku čuti ujutro u Jutarnjoj kronici, nema prije toga, onda će tek kasnije se pojaviti u tiskanim izdanjima i tako dalje, ali to je zapravo isto bilo na ovu varijantu, u kinu si do 10:30, nakon toga dolaziš tu i pišeš kritiku, to je poprilično naporno, ali eto, danas je jednostavno drugačije vrijeme, mislim, jednostavno što se tiče filmske kritike, generalno pozicija filmskih kritičara je dosta loša, tako da nekako uglavnom se to sve preselilo na internet, vrlo toga je malo u medijima, ali eto, radio se još nekako tu po tom pitanju drži.
0: Još jedna emisija koja se emitira već desetljećima je Kretanje točke. Dugi niz godina uređivala ju je Renata Margaretić Urlić, nakon nje Ružica Šimunović, sada Ana Krojs. Dakle, ja ih navodim od onog trenutka kada sam ja došla u redakciju, ali ti si Goga već spomenula.
5: Da.
0: Dakle, tko je bio i prije. A o Ruži ćemo reći, dakle, kolegica Ružica Šimunović, koja nas je napustila prije 8 godina, puno prerano, bila je povjesničarka umjetnosti, likovna kritičarka i novinarka, od 2002. godine urednica emisije o vizualnim umjetnostima Kretanje točke na Prvom programu Hrvatskog radija, vodila je i uređivala emisiju U vizualnom kodu na našem Trećem programu, surađivala je i na Hrvatskoj televiziji, autorica je dviju knjiga, Zoran Pavelić, Politički govor je suprematizam i Tijelo u dijalogu, ženske performativne prakse u Hrvatskoj, primila je i godišnju nagradu Hrvatske sekcije AIKE. Evo, Katarina naša je zapravo tražila i preslušavala njezine emisije. Katarina, evo, ali zapravo možeš nam i reći Kako se ti sjećaš Ružice? I evo i dan danas zapravo surađujemo s njezinom kćeri, dakle Lujom Šimunović, koja se evo afirmirala u tom svijetu likovnih umjetnosti.
7: To je sjajno. Pa Ružica je bila vrhunska intelektualka svakako, a učinila je mnogo za likovne umjetnike i vizualnu umjetnost općenito, pa i za povijest umjetnosti, suvremenu povijest umjetnosti, koju je stvarno predstavljala na Hrvatskom radiju vrlo profesionalno, kritički, kontekstualno. I ono što je vrlo važno i zbog čega je i dan danas cijena i zbog čega je Udruga povjesničara umjetnosti pokrenula dane Ružice Šimunović, koji se sada organiziraju svake godine, jest da je afirmirala mlade umjetnike i umjetnice i zaista je prepoznavala vrijednost, davala im glas. Mislim da je kod radija nešto što osobno mislim najvažnije, što sam naučila od Ružice, dati glas onima koji će tek doći. Uh-huh. I tu smo možda čak i pioniri i dan danas.
0: I ona je zapravo radila, jako dobro prepoznavala, dakle, tako tko je, će biti taj koji će za 10-20 godina itekako nešto značiti.
7: A za mene je to uloga vrhunskog kritičara. Uh-huh. Zato je ona bila vrhunska profesionalka, kritičarka koja je uspjela prepoznavati onima mladima koji tek dolaze, koji su još na studiju, nešto i njihove karijere zapravo koje će tek postati. Danas su to zaista afirmirana imena. Pa evo tako, malo smo slušali inserte, tada je već bila afirmirana Kristina Leko, ali imala je tek 40, kod nas su umjetnici mladi, valjda do 60. Zašto smo odabrali ovaj ulomak iz njezine emisije Kretanje točke? Zato što nekako dobro predstavlja ono kako je Ružica radila, a to je da je davala uvijek kontekst iz kojeg dolazi određeni umjetnik ili umjetnica i radila intervju ili kritički razgovor s nekim kritičarom u nekom dijelu, uvijek je zapravo smještala u vrijeme, prostor i dala neki svoj osvrt na rad. Tako da evo poslušajmo njezin lagani mali osvrt na Kristinu Leko.
8: Držeći se socijalno-kritičke matrice, umjetnica Kristina Leko ostvarila je posljednjih godina niz projekata u kojima, polazeći od priča ljudi koji jesu na margini ili ih tokovi globalizacije sve više guraju na rubove društva, istražuje, problematizira i komentira njihovu poziciju. Bilo da su njezine protagonistice mljekarice kao u akciji Siri vrhnje, gdje demonstrira potrebu očuvanja načina života i rada što je ugrožen pred novim normama Europske unije, ili se kao u projektu Amerika bavi osobnim sudbinama davno iseljenih hrvatskih žena u njujorškom Queensu. Kristina Leko nastoji njihove priče učiniti društveno i socijalno vidljivima, mijenjati percepciju stvarnosti, odnosno pomaknuti granice uvriježenih ljestvica vrijednosti. Takav pristup nije napustila niti u najnovijem projektu naslovljenom Svatko je umjetnik, a kojim se, imajući na umu glasovitu krila Jozefa Boisa i ideju 19-stoljetnog salona na kojem su izlagale najrazličitije umjetničke osobnosti, predstavlja u grafičkom kabinetu Bečke secesije.
7: Ovo je bilo 2006. godine, prije točno 20 godina, a razgovor s Kristinom Leko je Ružica uvrstila i u knjigu Tijelo u dijalogu, ženske performativne prakse u Hrvatskoj. Ono što je isto veoma važno za istaknuti je da je Ružica isto tako umjetnost performansa budno pratila i uistinu na Hrvatskom radiju nije bilo u njenoj emisiji performansa koji nije bio popraćen, što današnji umjetnici izuzetno cijene.
0: U njezinoj emisiji nekada su bili i arhitektura i dizajn i evo upravo emisiju koju ja sada uređujem i vodim mogu zahvaliti Ružici najvećim dijelom, jer me recimo godinu do dvije nagovarala, pa daj Sonja pokreni, odnosno ne ja, nego netko je trebao i odobriti to, ali daj prijedlog kao pa da bude posebna emisija baš vezana za arhitekturu i dizajn. dizajn, i tako danas imamo evo iskustvo prostora.
4: Moram ja samo, evo, samo 30 sekundi o ruži. Dakle, čuli smo sad svi ružin, dakle, stil kako ona to govorila, svi znamo koliko je bila pametna. S druge strane, nevjerojatno jednostavna osoba.
0: Je.
4: Dakle, jednom je nešto bilo u redakciji, nešto, male plaće, ovo, ono, neka nepravda, uvijek su neke nepravde u našem svijetu, i nakon toga idemo Ruža, ja zapali cigaretu, Bože me oprosti, jel? I kaže ona, znaš šta Žak, mene to uopće više ništa ne zanima. Recite mi di ja sjedim, di sjedi Blaža, naša tajnica, odnosno sadašnja producentica, meni je to dosta.
7: I bila je izuzetno duhovita. Ja je njezin humor, pantetice,
0: ironičan. Da, sarkazam,
5: ironija, da. A sad kad smo već kod Ruže, zapravo tu pričamo o nekoj novoj generaciji, mislim da trebamo još neke ljude spomenuti.
0: Naravno, da, spomenut ćemo, da.
5: E, tada je zapravo došla neka nova generacija.
7: Smjena generacija.
5: Pa nije bila smjena. Ali bila je. Evo, ja ću sjetiti baš zato što, evo, 2004. mislim da je Franka bila u Trbuhu, dakle Franka, naša velika svjetska skoš zvijezda, a ja sam mijenjala Karolinu i dobila sam Vrući krumpir, jer Vladimir Kumbrija tražio je novu emisiju, Petar Kredlja išao u penziju, Žak i ja smo dugo pregovarali da ono uopće dođe, Ruža već bila, čini mi se, u redakciji, jel tako je, ali trebalo još neku, i Vid Mesarić je došao. Mm-hmm. To je bila Lidija Lacko-Vidulić, Tamara Đebić.
1: Ne, Vid Mesarić je bio prije.
5: Kasnije
1: sam dovela i Tamaru, i Vid je došao, ti si ga preporučila.
5: Da, ja sam ga preporučila, on je došao ranije. Uglavnom, ja se samo sjećam, i sad bih htjela ispričati priču o katapulturi, kako je to zapravo timski rad, kako je slaganje jedne emisije ne stvar jednog urednika ili jedne osobe, nego cijele redakcije.
0: I kako je zapravo ime emisiji dala već nekoliko puta spomenuta naša producentica Blaženka Dragašić.
5: Upravo sam to htjela reći. Dakle, ja sam ono, Vladimir Kumbe rekao, ćemo tako emisiju kulturne politike, kulturna problematika s obzirom na društvo i politiku, i stvarno je odlična emisija je bila, i dobili smo i nagradu HRT-a za najbolju uređenu emisiju, godišnju nagradu HRT-a. Međutim, ja sam mislila, ono, svako je davao predloge za emisiju, ništa se nama, ni meni ni drugima se nije nijedan predlog svidio, i onako dumam, šta bi ono, kao ja bi nekako katapultirala kulturu, i sad ja dođem na sastanak, ne znam, dajte recite na ono, neki katapult, i sad mi svi nešto i nismo zadovoljni. U jednom trenutku Blaženka, naša producentica, kaže katapultura. I mi imamo, da, to je to. A što se tiče ljudi, dakle, moramo tu, naša Katarina kolega, to je bila jedna velika nova i vrijedna prinova našoj redakciji, koja je isto tako došla slučajno.
7: Zahvaljujući Gordani Ostović.
5: Poznatom, dakle, ona je već radila u Vjesniku, bila je dramski pedagog u Zagrebačkom kazalištu mladih, mi smo se upoznali, ja sam tu vidjela jednu mladu, pametnu, znatiženju, kreativnu djevojku, predložila sam joj suradnju, evo, od tada do dana.
7: Od 2004.
5: Da.
0: I sada ta mlada, pametna, kreativna djevojka je trenutačno urednica i spomenute katapulture.
5: Koji su
0: ali
5: prvo
0: isto
5: vodili
0: tako,
5: Vid Mesarić i Mihaela Poc. To
0: tako je,
5: da.
7: I potom Nikica Klobučar.
0: Evo, ja samo naslijeđu. Ali naslijedila si, da, osim katapulture, naslijedila si i kutiju slova. Katarina, dakle, je li katapultura nešto mijenjala od te svoje prvotne koncepcije? Dakle, čuli smo, ideja je bila da to budu kulturne politike. E sad mislim da ti imaš jedan drugačiji malo pristup, tebi je recimo ta nezavisna scena jako važna.
7: Pa ono što sam rekla, ne, pa naravno kulturne politike, ako ih ima i ako se ima o čemu govoriti, a u posljednje vrijeme se baš nema mnogo govoriti, i moram naglasiti da nas je nekoć bilo 12, a sad nas je samo 6, pa je taj timski rad dosta ograničen na emisije koje sami radimo, a radimo puno emisija, tako da se utoliko i promijenila koncepcija emisije zbog toga. Ali da, meni je ono važno nekako kako radio, kako nas gledam, nas ljude iz kulture, ne znam, svi smo mi strastveni i radimo ovdje samo zato što to užasno volimo i sve nas bi ovdje nazvala konzumentima kulture. Mi smo ono pravi konzumenti kulture koje onda želimo da i naši slušatelji tu kulturu konzumiraju jednako strastveno na takav neki način na koju ju konzumiramo i mi. Pa sam tako evo i u ovim emisijama koje trenutačno vodim, upravo to želim. Znači predstaviti i umjetnike, umjetnice koji tek kreću, da, sa nezavisne scene, zato što oni najmanje imaju glas, sam nekakvu ulogu radija vidim i u tome da da glas onima koji neće biti u glavnim medijima. Znači možda televizija za njih nema vremena toliko, možda mediji pisani nemaju mjesta za to toliko. Srećom, mi više nemamo emisije od 10 minuta, nadam se da nam neće skratiti ponovno emisije, da ćemo ostaviti emisije od 25 minuta gdje možemo zaista dati prostora onima za koje mislimo da vrijede ili koji će pokazati se i u budućnosti, a koji nemaju prostor. Tu ja vidim ulogu radija. Dati prostor onima koji možda drugi eto, nemaju mjesta za njih. Tako da eto, u tom smjeru vodim katapulturu, ali i kutiju slova, naravno, pratimo uvijek pratimo i one koji će pratiti svi, koji su iz trenutačne zvijezde. Evo sad napočinje i Festival svjetske književnosti i Festival svjetskog kazališta i sve ćemo to pratiti.
0: I Zagreb Design Week.
7: Sve. Ali ćemo dati prostor i onima koji žele da ih se čuje. Mm-hmm. I tu vidim nekako našu najvažniju ulogu i svi mi tu koji radimo, neovisno ili samo u redakciji kulture ili svim redakcijama vezanima za kulturu, imamo tu strast prema kulturi.
5: Ja bih htjela spomenuti još jednu emisiju koju Karolina Lisak ove uvela, a to je kulturni kolokvij.
0: Naravno, da. Nismo do sada spomenuli.
7: Evo, Monika Herceg će otvoriti novu sezonu kulturni kolokvij. Festival svjetske književnosti počinje, 7. je na festivalu, a 8. je u kulturnom kolokviju.
0: Tako je. A kulturni kolokvij, dakle, se emitira svakoga utorka oko 20 sati i 15 minuta u sklopu našeg večernjeg programa. To je dvosatna mozaična emisija koju vodi kolegica Branka Muvrena, nju isto nismo do danas spomenuli. Dakle, kulturni kolokvij, izmjenjujemo se mi urednici, izmjenjuju se gosti, ali zapravo, Karolina, to je tvoja bila inicijativa i cijela koncepcija te emisije je tvoja.
1: Ma da, htjela sam zapravo jednu emisiju intervjua postaviti na radiju, ali ne onog klasičnog intervjua, svi znamo intervju kakav je, nego htjela sam dati prilike da naši gosti budu iznenađeni nekim pitanjima ljudi koji uopće ne znaju da će im pitanja postavljati, a koji dobro poznaju njihov opus. Znači, u toj emisiji, kao što svi znate, tri pitanja su trebala postaviti zapravo različite tri osobe i gost u studiju nije znao za njih, tako prvi koji je morao kolokvirati, to mi je bilo jako zgodno, baš je bio veliki intelektualac, obožavali smo ga svi, Viktor Žmegač, i onda došlo je vrijeme u tijeku razgovora, se rekla morate sad kolokvirati, sad ćete čuti prvo pitanje, on je ni znao koji je to gost i na to pitanje odgovarao. Tu su dolazile brojne zgodne situacije, su se dešavale, neki su ljudi bili iznenađeni uopće i pitanjima, neki ljudima koji su im postavljali i nekim stvarima koji su ti ljudi koji su njima bliski otkrivali nama zapravo u eteru.
7: To je bilo vrlo dirljivo, neki
1: da.
7: Su se čak i rasplakali.
1: Da.
0: Ali nekada je bilo situacija i kad si imao nekog gosta koji je onako bio temperamentan ili čudne neke naravi, pa smo se znali i pomučiti da nađemo tko će mu postaviti to pitanje. Da, bilo je, oprostite, ipak ne bih, nađite nekoga drugog.
5: Da, meni se to dogodilo, dakle ja sam znači da su dugo surađivali, nazvala Toki Tok i on je rekao, oprostite, nemojte se ljutiti, ali mi već razgovaram.
4: Bogdan Diklić je pitao Vedrana Mlikotuka će se oženiti.
0: Da, bilo je. Zgodnih pitanja, a i odgovora.
7: Evo, kad si spomenula Branku Muvrin, moramo reći da Branka Muvrin uz kulturni kolokvij sad vodi večernji program utorkom, što je isto naša emisija.
0: Tako da, to sam, da, da, da, dvosatna emisija, večernji program. Bilo je tu još emisija, dakle, što se tiče večernjeg programa, e sad, je li on išao utorkom, Karolina? I je,
1: kada su ga, utorkom,
0: da,
1: tako,
0: ali, da, i glazbeni dio, dakle, vodile su Maja Sabolić i Višnja
1: Maja
0: Požgaj.
1: Sabolić, da, ona je došla, Maja Sabolić, u redakciju kad sam se ja vratila s tog porodinskog koji stalno spominjem, evo ljudi treći put. Dakle, znam da me ta žena oduševila svojom mm-hmm. profesionalnošću, bila je među starijima u redakciji, pokazivala najviše strasti i tada su pojavili se kompjuteri, zamislite, u redakciji. Ona je sve već znala o tome, dakle, i onda Maja Sabolić mene uči pismena, kako ću ja s time. Nikad joj to neću zaboraviti, neću zaboraviti svu njezinu profesionalnost, žar, preciznost, dakle, jedna divna žena, kao što je to bio Petar Krelja, kao što je to bila Ružica Šimunović. Stvarno smo privilegirani što smo radili s tim ljudima.
0: Absolutno. Jesmo, da. Što se tiče još emisija, dakle, bila je tu i Kultura Natašte. Tako ja vjerujem je. Da se neki naši slušatelji sigurno sjećaju te sjajna emisije. Da,
7: Mihaela Poca, da, vodila.
0: Bila je tu i Šalica kulture, jedna tako emisija sličnog karaktera, ali recimo emisija koja je meni bila jedna od dražih je bila emisija Slobodni stil.
5: Slobodni stil,
0: tako je, da.
5: To
0: ja uvijek taj kažem da je to jedna od
5: naših da.
1: To je odličan naziv, Dalija Lidija Lacko-Vidulić, moramo nju spomenuti, je, važan dionik redakcije kulture.
5: I Tamara Đebić je isto bila svojedobno važan.
1: Tako je.
5: I bila je neko vrijeme čak i šefica redakcije, sada je na televiziji, vodi vijesti iz kulture i šefica je zapravo cijelog toga.
0: I mislim da do sada nismo još spomenuli Blanku Jergović, jer naša emisija kratko, bila emisija
1: znanosti
0: o znanosti,
1: dio isto kulture.
0: Emisija Drago mi je Platon. Tako je, Aris Angelis, ali Aris Angelis sa srećom imamo priliku slušati često u ovoj emisiji koja ide utorkom od 18 sati. Dakle, iz njegovih emisija to su stvarno biseri koji se vade i koje možemo slušati opet svaki put iz početka.
7: Evo, to je ta arhiva o kojoj Goga govorila.
0: Dakle,
7: što je vrijednost Hrvatskog radija upravo je u toj arhivi i da možemo nakon toliko godina slušati neke zaboravljene glasove.
1: Čuva memoriju našeg
0: Jana
1: naroda.
0: Jana Haluza, ne znam jesmo li Janu Haluzu.
7: Nismo
0: jesmo
7: li Jana i također glasno.
5: I Nikica Klobuća.
1: Kao što smo imali te književne dakle, kritike, kazališne, filmske, utrne kronici, ja sam nastavila jako da imamo i klasične glazbe. I Jana Haluza se tu stvorila, došla u redakciju, rekla ja to želim raditi, naučit ću šta treba, ja to želim. Nikad nije odbila nijedan zadatak, vrijedna iznimno.
0: Mnogi ste nam pobjegli na televiziju,
1: da.
0: Ali srećom,
1: za
0: evo, patite sad, tko vam je kriv? Naravno, surađujete i dalje na radiju i to nam je drago. A ja ne znam, evo, meni je proletjelo, vjerujem i vama, a nadam se i vama, poštovani slušatelji, ovih 50-ak minuta, mi smo došli do kraja. S nama su bili Katarina, kolega, Karolina Lisak-Vidović, Gordana Ostović, Ivan Žaknić
7: i Sonja
0: ja
7: Batinić.
0: Sonja Batinić, za tonskim pultom Kruno Vrbanović, glazbu nam je birao koju zapravo nismo uopće slušali Željko Barba, ali hvala Željko, želimo vam ugodan nastavak ove večeri i do slušanja.
9: Stoljeće uspomena. Prvi program. Uvijek prvi.
10: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer na početku Dnevnika.
3: Vatrogasci nakon 7 sati borbe stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boja i lakova. Prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju prijetnju zdravlju. Hrvatsko je od raspoloživih 10 milijardi eura iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi i 300 milijuna eura, objavila vlada. Dizel i plavi dizel pojeftinjuju od srijede, samo benzin minimalno poskupljuje. Noćas su unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez i da zatvore prozore. Željka Mandić.
4: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
5: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
4: Aktiviran je i sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
6: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar.
4: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima i Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
7: Evo, prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
4: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
3: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, tražit će se da se hitno makne opasni otpad i sanira zemljište na kojem je zakopan. Uoči prosvjeda premijer Andrej Plenković zbleda je podsjetio da su kaznene prijave za odlaganje tog otpada podignute, te da se traže izvođači za njegovu sanaciju. Najavio je i izmjene kaznenog zakona s novim kaznenim dijelom koji se odnosi na ekocid. Novinari su premijera pitali hoće li biti na prosvjedu. Odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji.
8: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne. To će se dogoditi.
1: Dnevnik.
3: Očekuju nas nove cijene goriva, ali ne od sutra kao obično, nego od srijede. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
2: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi i 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijet će se ujedinjeni završni 9. i 10. zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde 700 milijuna eura.
3: Kreditne institucije u Hrvatskoj, to jest 19 banaka i jedna stambena štedionica, u prvih 6 mjeseci ove godine poslovale su s dobiti od gotovo 752 milijuna eura, što je oko 43 milijuna eura manje nego u istom razdoblju lani. Pokazuju to najnoviji podaci Hrvatske narodne banke. U usporedbi s lipnjem prošle godine dobit kreditnih institucija smanjila se za 5,5%.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
0: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima, pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
3: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
0: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer Češke vlade Andrej Babiš te Mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
8: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
0: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj. Svijet.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Cilj je dvodnevnog samita jačanje međusobnih trgovinskih veza i promocija vizije multipolarnog svijeta. Jelena Maštruko.
9: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, očekuje se i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
10: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
9: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
10: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
9: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
3: Broj nestalih u trajektnoj nesreći kod Cipra porastao je na 20. U nesreći uz sjevernu obalu otoka poginulo je najmanje 8 ljudi, a 239 je spašeno. Trajekt s 267 ljudi jučer se prevrnuo nakon što je isplovio iz Kirenije prema Mersinu. U potragu za nestalima uključeni su brodovi, zrakoplovi, dronovi i ronioci. Kapetan, članovi posade i direktor kompanije privedeni su pred sud. Nastavlja se potraga za oko 4.500 nestalih nakon katastrofalnih poplava na granici Nepala i Kine, a broj poginulih porastao je na 955. Spasilačke ekipe tragaju i za radnicima za koje se strahuje da su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana u Nepalu, a potragu otežavaju nove kiše i mogućnost porasta razine vode. Hrvatska vlada odlučila je za pomoć stradalima izdvojiti 500.000 eura.
1: Dnevnik.
2: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In Memoriam pripremila Mihaela Poc.
11: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
12: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
11: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
13: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
11: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
14: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo. Yeah.
3: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek istaknula je da je riječ o jednom od najkompleksnijih i najbeskompromisnijih glasova suvremene hrvatske kulturne scene.
2: A evo po čemu će Slobodana Schneidera pamtiti urednik Frakture Sejid Serdarević.
15: Prije svega kao vrhunskog autora, kao pisca, šokantno mi je da je otišao tako naglo, kao pisca jedne nevjerojatno dobre rečenice, pisca koji je zahvaćao jedno epsko vrijeme, 20. stoljeće, vrlo precizno, vrlo točno, koji je iz nekakve osobne priče u svojim romanima gradio velike priče.
3: Nakon provedenog javnog natječaja, uprava Zagrebačkog holdinga imenovala je nove voditelje dviju podružnica. Matija Derk novi je voditelj gradskih groblja, a Tomislav Jukić Zagrebačkog digitalnog grada. Zagrebački holding raspisao je još nekoliko javnih natječaja. Traže novog voditelja podružnice Zagrebačke ceste, kao i direktora sektora za zaštitu na radu, zaštitu zdravlja, zaštitu od požara i zaštitu okoliša.
2: Grad Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. S uništavanjem larvi komaraca u vodi već se počelo, a ujutro će se provesti zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve ptice. Voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, Ana Klobučar.
16: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
1: Sport.
2: U studiju našeg drugog programa čeka nas Davor Lulić.
17: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika, prvog programa Hrvatskog radija. Večeras su na rasporedu dvije posljednje utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Obje pratimo na našem drugom programu. U 21 sat igraće Gorica i Rijeka, a susret Hajduka i Lokomotive je u tijeku. Završnica je prvog poluvremena. Prati ga Srđan Fabijanac.
18: Da, igra se druga minuta sudačke nadoknade, vrlo lijepa utakmica obzirom da se igra po velikoj vrućini, 15.000 gledatelja mogla uživati. Hajduk vodi 1-0, jedini gol za sada u ovom prvom poluvremenu zabio je Mikele Šego nakon asistencije Hrgovića u 16. minuti. Hajduk dominirao, Posavec na vratima Lokomotive obranio nekoliko vrlo nezgodnih udaraca, ali u finišu prvog poluvremena i Lokomotiva je stvorila 2-3 vrlo lijepe situacije. Najgledniju je imao u 39. minuti Vuković, njegov udarac je odlično obranio i Silić na drugoj strani. Dakle, zadnje sekunde prvog poluvremena, Hajduk Lokomotiva 1-0. Sve opširnije jasno pratimo na drugom programu.
17: Roka Spukštas, 22-godišnji američki nogometaš, definitivno je iz Hajduka otišao u Middlesbrough. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine u kojoj je debitirao prije 21 godine, te dodao da je takva njegova odluka bila na snazi već dva dana nakon finalne utakmice svjetskog prvenstva. Teniski US Open uspješno su jučer otvorili Dino Prižmić i Dona Vekić, Petra Marčinko, nakon što je protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše kod 3-3 u tiebreaku, a uskoro bi trebao biti nastavljen. Antonija Ružić igraće večeras protiv Amerikanke Lee. Marin Čilić otkazao je nastup, a Novak Đoković je prošle noći izgubio već u prvom kolu, prvi put nakon 20 godina. Pobjedio ga je Argentinac Navone.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
19: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro je prolazno umjerena i povećana na oblaka, mjesemice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita je jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali otocima većinom od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 28 i 32, a u Dalmaciji i do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: I još podsjet

300 milijuna eura objavila vlada. Dizel i plavi dizel pojeftinjuju od srijede, samo benzin minimalno poskupljuje. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o prvoj poslanici Solunjanima. Prvu poslanicu Solunjanima je napisao Sveti Pavao i uputio je kršćanskoj zajednici u Solunu, ondašnjem glavnom gradu Makedonije. Uputio ju je zajednice koju je sam osnovao i koja je, kako razumijemo, iz poslanice dijela apostolskih u djelotvornu ljubav živjela svoje obraćanje od idola, te u vjeru uskrsnuće žarko iščekivala drugi Kristov dolazak. Sveti Pavao u poslanici Solunjanima piše s puno nježnosti i topline mlade crkve u Solunu, u kojoj čuje dobre stvari i pohvale na račun njihovog kršćanskog života, od koje se morao naglo odijeliti budući da su zavidni židovi počeli spletkariti u gradu te izazivali nerede koji su na kraju svetog Pavla i otjerali. Ne samo iz Soluna, nego iz cijele Makedonije. Vjerojatno je činjenica da je u Ateni, u kojoj je otišao nakon Soluna, doživio potpuno ignoriranje, utječe na njegovo toplo prisjećanje vjere, nade i ljubavi što je u Solunu živjela mlada crkva. Pretpostavlja se da je prva poslanica Solunjanima napisana u Korintu, premda je onih koji misle da ju je Sveti Pavao napisao već u Ateni. Napisana je najvjerojatnije 51. godine i time je prva poslanica Solunjanima najstariji novozavjetni spis. Evanđelja koja se nalaze na početku Novog Zavjeta napisane su desetke godina kasnije. Zato je jako svjedočanstvo koje nam ta poslanica daje, jer osjećamo način misijskog djelovanja Svetog Pavla koji nastavlja evangelizirati pismima kad već zbog ljudske zlobe spletkarenja ne može biti uživo sa Solunjanima. I možda upravo ono što je bilo ružno u Solunu, kad su židovi napravili pobunu protiv Svetog Pavla i istjerali ga, učinilo da Sveti Pavao počne pisati svoje poslanice koje nisu bile nadahnuće samo njihovim naslovnicima, nego su i nama do dana današnjega. Zato je to prva stvar koju možemo danas posvijestiti. Nevolje nisu uvijek tragedija. Ponekad i ono što nam se čini loše može dobrim plodovima uroditi ako se prepustimo Duhu Svetom i dopustimo da nas vodi ljubav. Uostalom i sam Sveti Pavao u prvoj poslanici Solunjanima ističe potrebu da jedni druge učvršćujemo i ohrabrujemo u vjeri kako se nitko ne bi pokolebao u nevoljama. Sveti Pavao piše Solunjanima da su djeca svjetlosti i djeca dana, pa da stoga odbace djela tame i da budu budni. Potiče ih da ustraju onome što već čine i kako žive. Čini mi se vrijedno istaknuti tri izraza koja spominje Sveti Pavao, a mogu nam pomoći da i mi danas kvalitetnije živimo svoj život. Prvi od njih je potreba da se od sebe makne gnjev. Prečesto susrećemo oko sebe ljude koji su puni ljutnje na cijeli svijet, koji se osjećaju zakinuti i povrijeđeni. Bog nas po Svetom Pavlu opominje da se u naša srca ne uvuče gnjev, ljutnja i smišljanje o svetoljubivog zla. Te riječi bivaju još snažnije kad imamo na pameti da ih piše nepravedno optuženi prognanik. Sveti Pavao ne poučava samo riječju, nego i primjerom, baš kao što bi svaki kršćanin trebao biti prvenstveno svjedok, a ne tek tumač ili govornik. Kršćansko svjedočanstvo dovodi nas do druge stvari koju ističe Sveti Pavao kada potiče Solunjane da se tješe uzajamno. Potrebno u nevoljama biti potpora jedni drugima. Ponajprije blizinom, potom svjedočanstvom, riječju i materijalno. Ne tješiti se iritantnim frazama kako će sve biti dobro, nego živom nadom da je Bog gospodar povijesti života i da On može i po krivim crtama ravno pisati. Zato tješenje nije tek puka sućut, nego je međusobno izgrađivanje koje Sveti Pavao navodi na kraju. I to nam pruža prigodu da promislimo o kvaliteti naših susreta. Je li naša komunikacija na izgrađivanje ili je destruktivna? Jesu li naši susreti uživo i poruke koje jedni drugima šaljemo kršćansko podržavanje u nadi iz vjere i ljubavi ili je stvaranje panike, sijanje zla i spletkarenje? Završavam riječima koje je na kraju poslanice napisao Sveti Pavao Solunjanima. Gajite mir među sobom, opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima. Pazite da tko kome zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. Uvijek se radujte, bez prestanka molite, u svemu zahvaljujte. Duha ne

Vrnite proroštva ne prezirite, a sam Bog mira, neka vas po svema posveti i cijelo vaše biće, duh vaš i duša i tijelo, neka se besprijekorni savršeni sačuva za dolazak gospodina našega Isusa Krista.

ostaju. Evo stoga savjet mlađim da ne luduju, pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjevat, poslije.

0: Vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas opet u našim dnevnim jezičnim promišljanjima za koja se nadamo da su vam zanimljiva i korisna, da vam koriste, ali ne i da ih koristite. To ne bi bilo dobro, kao što nisu dobri ni ovi rezultati jednostavne internetske pretrage.
4: Ako koristite ovaj recept, kolač će vam uspjeti.
5: Glazba radi za vas. Koristite legalno.
6: Koristite mnogo začina, ali okus ostaje bljutav.
7: Ne koristite dronove bez odobrenja.
8: Koristite li visoko učinkovite deterđente?
9: Koristite pokazivač smjera.
3: Glagol koristiti znači služiti nekoj svrsi, biti koristan, davati rezultat. Naprimjer, koristi mi planinski zrak. Antibiotik ne koristi protiv prehlade. Praonice rublja koriste studentima. Ovaj jezični savjet će mi koristiti. Očito dolazi s dativom, koristiti komu ili čemu. Ali kad je riječ o značenju služiti se čime, upotrebljavati što ili rabiti što, u pitanju je povratni glagol koristiti se, koji dolazi s instrumentalom.
4: Ako se koristite ovim receptom, kolač će vam uspjeti.
5: Glazba radi za vas. Koristite se njome legalno.
6: Koristite se mnogim začinima, ali okus ostaje bljutav.
7: Ne koristite se dronovima bez odobrenja.
8: Koristite li se visoko učinkovitim deterđentima?
9: Koristite se pokazivačem smjera.
3: Naravno, ako vam neka od tih rečeničkih konstrukcija ne odgovara, možete se koristiti nekim drugim glagolom i padežom koji ide uz njega. Možete se, na primjer, poslužiti nekim drugim glagolom.
6: Upotrebljavate mnogo začina. Stavljate mnogo začina.
9: Uključite pokazivač smjera.
3: Glagol koristiti, dakle, ne ide uz akuzativ, nego samo uz dativ. I znači biti koristan komu ili čemu.
10: Koristiti zdravlju.
3: U značenju upotrijebiti što, istaknimo još jedanput, pravilan je izbor povratni glagol koristiti se s dopunom u instrumentalu. Koristite se čime? Ovim savjetom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Emisiju nažalost počinjemo ne baš lijepim vijestima iz pomorstva. U Bakru je poginuo radnik Luke Rijeka, u Španjolskoj mladi dubrovački pomorac, dok je sjeverni Cipar pogodila velika pomorska nesreća. U potonuću katamarana poginulo je 8, nestalo još barem 20 ljudi. Ali evo i ostalih tema. Doznali smo što se mijenja u kurikulu strukovnih pomorskih škola. Donosimo priču o bivšoj novinarki, danas jednoj od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Bili smo u podmorskim potkopima na Dugom otoku koji su postali turistička atrakcija, a građani su u vrijeme hladnog rata. Donosimo je to što pokazuju istraživanja o kakvoći mora i što su najčešći uzroci zagađenja. U Jadranu je ponovno viđena morska medvjedica. Toliko u uvodu emisije, a još jedno vam dobrodošlicu žele tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, na samom početku emisije o nesrećama u pomorstvu. Danas je naime poginuo 54-godišnji radnik luke Rijeka na brodu Sara Star u lučkom terminalu u Bakru, dok se s tog broda prekrcavao teret. Prema prvim podacima, radnik je stradao pri padu tijekom rada na brodu. Više detalja bit će poznato nakon policijskog očevida. A još nije poznato što je uzrok pomorske nesreće kod sjeverne obale Cipra, o kojoj je potonuo putnički brod. Broj nestalih porastao je na 20, a 8 ljudi najmanje je poginulo, a 239 je spašeno. U potragu za nestalima uključeni su brodovi, zrakoplovi, dronovi i ronioci. Kapetan, članovi posade i direktor kompanije privedeni su pred sud. Voda je prodrla u brod, nakon čega je upućen poziv u pomoć. Iako za sada raspolažemo s malo informacija o nesreći, za komentar smo pitali splitskog kapetana Sanjina Dumanića.
2: Čute, vrlo teško je, nemamo prave podatke, ono malo što imamo. Ali voda kad prodre, onda se javlja taj free water efekt, odnosno voda sama prelazi u jednu stranu, vrlo mali nagib je dovoljan da voda sva pređe s jedne strane prostora kada je riječ o salonu, ili ako se sjetimo onaj Heraldo Free Enterprise, onaj feribot koji je iz Genta isplovio pa se prevrnuo, gdje su zaboravili zatvoriti vrata. Mala količina, relativno mala količina vode je dovoljna da izazove taj efekt slobodnih površina i da sva težina pređe na jednu stranu i brod se tad obavezno prevrće i naginje i prevrće. Naravno, tome su i ovi koji grade brodove došli, doskočili su tome da se stavlja uzdužne pregrade, da se više ni ona garaža nije jedna, nego je podijeljena u dva dijela, ako bi prodrla voda na feribot da ostane. Pa tako isto u salonima. U svakom slučaju, ta voda, ta se sad slobodna površina smanjuje na način da se prostor dijeli u više uzdužnih pregrada, da voda ne može izazvati potonuće broda. Ali mi ne znamo, to je stariji brod, šta se tu stvarno dogodilo, to je vrlo teško reći. Free water efekt je strašan. On može napraviti to što niko ne očekuje.
1: Po onome što čitam, dakle, opet govorimo i o nagađanjima, dakle, da li je udarilo u neki predmet, bili su veliki valovi i tako dalje i tako dalje. Sve to možda moguće može utjecati na tu situaciju.
2: A čujte, veliki valovi su uvijek ono što utiče negativno. Ali ako je i manja količina vode prodrla u brod i veliki valovi, odnosno nagib broda, izaziva jedan strašan efekt nagiba i brod se najčešće tad prevrće.
1: Čini se kao da se brod nekako vrlo brzo da je potonuo, da nije baš dugo potrajalo, da je ostao na površini.
2: Ja ne znam o kakvom je brodu riječ, ali ako je dobio, ako je reč o feribotu ili trajektu, ne znam, imao je rampu i ako je na tu rampu prodrla voda, onda on odmah kreće dole. On se prevrće i vrlo brzo tone. Koliko je to pouzdana informacija, ako je katamaran, on ipak ostaje nad vodom nešto duže, ali opet ako je oštećen bilo koji način, ako je došao do nekog puknuća, do prodora vode, vrlo brzo taj brod tone.
1: I ono što vas moram pitati, u takvim situacijama, osim zapovjednika broda, tko zapravo vodi cijelu operaciju spašavanja, recimo to tako? Čitava posada, prvi časnik palube, kako to izgleda?
2: Pa ljude, čim se dođe do neke situacije koja prijeti opasnošću, kapetan mora na vrijeme reagirati, on pritišće alarm i tad se ljudi po rasporedu za spašavanje postavljaju. Naravno, svaki od oficira, svaki od članova posade ima svoj zadatak u tome. Nema tu

0: da će jedan zapovjednik aktivira uzbunu, a onda svi ljudi idu na svoja mjesta i imamo točno propisano šta u kom momentu, da li je riječ o napuštanju broda, da li je riječ o požaru, već šta je tu, svi ljudi idu po svom rasporedu. Mi smo, to je na moru jako dobro organizirano i sve je opisano.
1: Kapetane, evo imali smo i u posljednje vrijeme godinu, dvije dana i nekoliko sličnih, neću reći sličnih, ali putnički brodovi koji su sudjelovali u nesrećama, sjetit ćemo se samo Princa Zadra, pa onda Lastova. Melite i Lastova, pa Melite u Zadarskom kanalu, a evo i najnovija, ona koja se dogodila u Splitskim vratima gdje su poginuli ljudi na jedrilici.
0: Sad počem analizirati sve te slučajeve, mislim da je o svima već rečeno dovoljno, ali ajmo se samo osvrnuti na ovaj zadnji udes koji je bio pred Splitskim vratima. Važno je istaknuti to pred Splitskim vratima. Propisi o izbjegavanju sudara na moru su različiti kad govorimo u kanalu, u tim Splitskim vratima. Tamo svi moraju izbjegavati, ovi manji brodovi moraju izbjegavati brodove koji drže prugu. Ali pred Splitskim vratima, prije, znači mjesto gdje se ovo dogodilo, tu još uvijek važe oni konvencionalni pravila, konvencionalna pravila izbjegavanju sudara na moru. Znači, katamaran mora izbjegavati jedrilicu. Katamaran ide 32 milje, to je negdje otprilike 58 km na sat, da bi ljudima bilo lakše. Jedrilica je na jedrima, ona ide samo 3.2 milje, znači ona ide niti 100 metara, malo manje od 100 metara u minuti. Kad vi vidite brod na 2 km, onda vam se čini da je to, pa nema nikakve brige, to 2 km je dosta velika udaljenost. Kad se vi okrenete samo malo oko sebe po brodu, opet pogledate taj isti brod, on je došao na kilometar. Njegova brzina je skoro kilometar, 900 i nešto metara u minuti. E sad počima moment kad ljudi na jedrilici razmišljaju, treba nešto poduzeti, ali njihova brzina je tako mala. Oni idu samo 100 metara u minuti, on niti 100. On dok se, ako da kormilo na jednu stranu, desno, pretpostavljam da će ići oko desne strane što bi trebao, on se tad ukopa u mjestu. A ovaj brod koji vozi 32 čvora, on je nezaustavljiv. On je jako brzo, on može izbjeći ako je agilan dovoljno i oprezan, može izbjeći. Ali ako on ne reagira, jedrilica to jednostavno ne može izbjeći. To je jedan neminovan sudar i ako oboje nisu tu koncentrirani dovoljno, a pogotovo onaj na bržem plovilu, ako on nije tu stvarno oprezan, ako nije koncentriran, jedrilica njega ne može izbjeći. Jer on ide tako brzo, a ona kad se okreće, od onih njenih 100 metara u minuti, sad pada možda na 30 i ovaj ga ubija na mjestu. Znači, brzine su osnov u svemu. Kao što na cesti kažemo, nije podesio brzinu ima na cesti, to isto važi za brod, za more. Osmatranje i podešenje brzine. To se ovdje nije dogodilo. Ovi ljudi, ovi Čehoslovaci na jedrlici francuske zastave, oni jednostavno nisu imali šansu. Njih je ovaj zgazio jer nije bio oprezan dovoljno.
1: No, evo, prepustimo taj ostatak pravosudnim tijelima.
0: Točno, možemo se vratiti i naći jednu paralelu sa slučajem gospodina Horvatinčića koji isto tako pogodio onu jedrilicu gdje su dvoje Italijana stradali. Vrlo slična situacija.
1: Kapetane Domaniću, hvala vam lijepa. Ugodan ostatak večeri i čujemo se nekom drugom zgodom ponovno u Pomorskoj večeri.
0: Doviđenje, prijatno.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Dubrovnik je ovih dana duboko potresen viješću o tragičnoj smrti mladog pomorca Dominika Vidoša, koji je kao drugi časnik bio zaposlen u kompaniji Jan de Nul Grupa, poginuo je u luci Valencija. Njegovi prijatelji, kolege i poznanici okupili su se na Porporeliju svijeće i u molitvi. Španjolski mediji izvijestili su kako se istražuju točne okolnosti događaja. Očekujemo kako će se istraga provesti temeljito, kaže voditelj Ureda sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić.
2: Pa prije svega ja bi ime sindikata pomoraca Hrvatske i svoje osobno ime želio bi izraziti duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama našeg mladog dubrovačkog pomorca koji je tragično izgubio život obavljajući svoj posao u Valenciji. Kao sindikat pomoraca stojimo im na raspolaganju za bilo kakvu pomoć, podršku ili savjet koji im bude potreban. U ovome trenutku se obavlja istraga i mi očekujemo da će se ona provesti temeljito i da će dati odgovore o uzrocima i okolnostima ove tragedije, kako bi i sami saznali u stvari što se dogodilo.
3: Zapravo nekakvih posebnih informacija o svemu nemamo, osim onoga što saznajemo iz medija i to stranih.
2: Tako je, stranih medija, naravno ovoga da tu treba utvrditi te ovoga činjenice i zastava broda lokalne lučke vlasti, vjerovatno i predstavnici P&I osiguranja, svi su oni tamo vjerovatno da utvrde što se dogodilo i da se nekakvo izvješće napravi. Nažalost, ovaj nas događaj još jednom podsjeća koliko je pomoračko zanimanje zahtjevno i opasno. Pomorce svakodnevno rade u okruženjima ovakvim gdje i najsitnija pogreška, loši vremenski uvjeti, tehnički nedostatak može dovesti do najtežih posljedica. Tako da upravo je sigurnost pomoraca nama i svima ostalima u pomorskoj industriji bi trebala biti apsolutni prioritet.
3: Što mi znamo o tome koliko se zaista o sigurnosti brine? Postoje naravno svi zakonski propisi, uvjeti i zaista jesu, je li tako, uvijek tvrtke vrlo dužne i koliko znam trude se to sve poštovati, ali je li zaista toliko?
2: Tako je, mi imamo tu što se tiče sigurnosti International Maritime Organization koja se u stvari bavi svim ovim sigurnosnim aspektima na brodu, oni proučavaju nesretne događaje i onda davaju naputke kako bi se izbjeglo takav jedan incident u budućnosti. Znači, to se vrlo dobro sagledaju sve okolnosti, pokušava se utvrditi pravi razlozi gdje je došlo do problema i to napraviti bolje da se ne bi događalo. Naravno, kao što sam rekao, tu je i zastava broda, tu je i lokalne vlasti, policija, svi su oni i mi takav jedan izvještaj vjerovatno u ovome slučaju tek možemo očekivati za možda, ne mogu sad procijeniti, ali obično to traje par tjedana do par mjeseci čak, ovisno o težini slučajeva. Tako da tek tada možemo nešto reći u tome smislu.
3: Često zapravo govori se i nekakva je percepcija u javnosti i visokih plaća pomoraca i dobrobiti takvih života, a s druge strane prava priča je upravo ovim opasnostima i rizicima zanimanja koje ste sami spomenuli, a i zapravo iz vaše perspektive ITF inspektora znate i sami što se sve na brodovima događa. Dakle, ovdje je zaista, koliko znam, u pitanju belgijska kompanija, je li tako? A opet ima i drugčijih priča, je li tako, kad govorimo o sigurnosti i uvjetima rada.
2: Pa vidite, mi u ITF-u radimo na sigurnosti pomoraca, to je nama dio svakodnevnice, ukoliko nas pomorci pozovu i upozore na neke nedostatke na brodu, nama je to najveći prioritet napraviti inspekciju takvog broda, uključiti port state control u to sve i mi to radimo svakodnevno u svakim inspekcijama. Međutim, tragični događaj nikad ne spavaju, oni su se uvijek događali u prošlosti i događat će se nažalost i u budućnosti. Nama je da pokušamo to spriječiti maksimalno što možemo. Naravno da određene kompanije su vrhunske i u tom smislu i u njih se broje. Našao sam, bio sam na inspekciji jednoga broda gdje stoji kalendar digitalni i opisuje broj dana bez ikakvoga incidenta. Znači njima je to najveći mogući. Znači ja sam vidio tamo da je stajalo 485 dana od posljednjeg incidenta, što je gotovo godina i po dana. Pak imamo i kompanije koje su nešto lošije u tom aspektu sigurnosti i pokušavaju napraviti takozvane šortkate, jeli, koje im omogućuju brže djelovanje i sve to, a to na kraju loše djeluje i na kraju se to uvijek odrazi loše za pomorce, za njihovu sigurnost, kao i za sigurnost vlasništva ili nekakvih stvari koji su tu. Tako da naravno mi svi u pomorskoj industriji pokušavamo to dovesti na najveću moguću razinu sigurnosti. To je proces koji je dugotrajan, vrlo dugotrajan, ali to je velika je razlika u odnosu sada, pa kad uzmemo unazad recimo 20 ili 25 godina. Također smo svjedoci pri našim inspekcijama totalno katastrofalnih uvjeta brodova, uvjeta sigurnosti. Mi to i oglašavamo i stavljamo na Instagram i tako pokazivamo u stvari na kakvim brodovima sve ljudi plove i naš je krajni cilj u stvari takve brodove koji su u svakom smislu, pa i u sigurnosnom, podstandardni, da ih maknemo sa tržišta. Znači da ih potpuno ugasimo.
3: Mimo ovog događaja upravo proteklo ljeto i u Jadranu je nekako bilo obilježeno nizom nekakvih tragičnih događaja i nesreća. Imali smo i mi pozive upravo u tom smjeru, kako se ne znam isplovljava po uvjetima koji zato nisu, doslovno je riječ o članovima posade koji se na to žale. Čisto neki vaš komentar u tom smislu.
2: Pa upravo je to razlog sve češćih i sve bujnih inspekcija, port state kontrola, inspekcijskih nadzora po moru, dakle od brzine brodova, glisiranja, od sigurnosti na samim brodovima. Mislim da naš port state kontrol skupa sa lučkim kapetanijama obavljaju zaista dobar posao i jedan način je prikazati da smo mi, da su oni tu prisutni na moru i da se sve nadzire. Ja sam uspio par puta isploviti, vidio sam zaista dosta tih inspekcija i to je sigurno način za poboljšavanje sigurnosti. Međutim, Hrvatska je popularna destinacija, krcato je brodova, katamarana, manjih plovila i upitno je to nekako, ajmo reći, znanje tih skipera i to sve skupa. Mislim da se ide u smjeru da se
3: govori se i o poboljšanju u tom smjeru.
2: O poboljšanju ispita i nekakvog praktičnog dijela izobrazbe, što je svakako dobro došlo. Ja sad ne govorim isključivo samo o našim uvjetima, tu dolaze skiperi iz cijeloga svijeta i sa različitim brevetima, pitanje i kako se to kod njih provodi, tako da puna podrška našim inspektorima port state kontrola i da se to na neki način da se poštuju te sigurnosne procedure na Jadranu i da što bude manje nesreća.
3: Vratit ćemo se kratko još na prethodni događaj. Rekli ste sindikat je uvijek, a posebno i u ovakvim slučajevima, na raspolaganju obitelji, je li tako?
2: Pa jesmo, mi stojimo na raspolaganju obitelji, uvijek imamo, nažalost, i što se tiče ovakvih situacija, imamo dosta ovoga iskustva. Radili smo na nekim slučajevima koji su slični, isti ili tako dalje, bilo ih je mnoštvo kroz povijest i na našem području i na internacionalnom području. Imamo kolege i u tim državama gdje se nesreće događaju, poput Španjolske. U stvari imamo 150 inspektora i 233 pomorska sindikata širom svijeta, tako da nam i kolege iz tih država mogu dati nekakvu informaciju, pomoći nam u svemu tome, tako da sindikat pomoraca tu stoji kao što sam rekao, na raspolaganju za podršku i savjet.
3: Najljepša vam hvala na razgovoru.
2: Hvala vama i lijep pozdrav.

0: Pomorská večer.
1: Šibenská Iskra v Rudogradu, Vištej, vatrogásna zajednica Zadarské župány je podpísali sú ugovor o projektíraniu i zgradni isporúci novog vatrogásnog plovina namienenok k djelovanju na području Zadarské župány. Riječ je o európskom projektu, sklopu kojega sú već opremljene neke vatrogásne postrojbe, kaže predsjednik zajednice Željko Šoša.
2: To je bio program Europske unije za otoke, iz kojeg smo i mi našli sebe, dakle vatrogasci, osim što se napravio vatrogasni dom u Pašmanu, ima dosta opreme se nabavilo za DVD Pakoštane Vrgada i dakle to su bili otočni programi. Mi smo se tu uspjeli uklopiti da dobijemo brod u vrijednosti 1.800.000 eura bez PDV, odnosno 2.230 mislim sa PDV-om. Od čega 85% financira Europska unija, a 15% županija Zadarska. To je preko Zadre Nove išlo, gotovo godinu dana dogovora, pregovora, oni su nam preporučili ko će nam raditi javnu nabavu, s obzirom da mi nismo ekipirani, jer tamo mi imamo uposleno dvije osobe u vatrogasnoj zajednici županije. I najpovoljnija ponuda je bila iz Iskre, iz Šibenika, i oni su dobili posao. Provjera je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih, gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima, da se eventualno dođe do unesrećenja, da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo preskočiti u požar. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Pa mi do sada imamo jedan brod, međutim je dosta i dotrajao, i stariji, i manji, i jeftiniji tada, kako smo se uspjeli skrpati prije 15 godina, tako smo ga uzeli, nismo imali dovoljno sredstava, a ovo bi bio pravi brod koji bi bio puno brži, puno jači, sa većim motorima, prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imaće agregat, imaće top, cirka do meta 60-70 metara mlaza, i naravno gasi se samo oron. Ima samo zaštitu svoju, sprinkler uređaje, dakle na on sam sebe, da može prići drugom brodu, može sam sebe hladiti sa onom vodenom maglom.
1: Gradnja je povjerena Šibenskom Istra brodogradilištu, koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Buletić.
3: Pa do suradnje došlo je što su ljudi iz vatrogasne zajednice Zadarske županije jako dobro osmislili jedan EU projekt koji je povezan uz unapređenje života na otocima i jako kvalitetno argumentirali pred svim nadležnim tijelima Europske unije da je nabava vatrogasnog plovila, modernog, suvremenijeg od ovog što su do sada imali, svakako na neki način životna potreba i da pojačava i sigurnost i kvalitetu života. Jer vi znate da se praktički 90% svih investicija i infrastrukturu i u poboljšanje uvjeta života u nekim lokalnim sredinama, posebno na otocima, zapravo događa ako sredstva dolaze iz Europske unije. I kažem vam, tu treba biti jako kreativan, osmisliti projekt, argumentirati ga i onda se dobije podrška. Naravno, nakon što su oni dobili sredstva za to što su im odobrena u sklopu tog projekta, raspisali su javni natječaj, definirali su otprilike tehničke karakteristike, kako plovilo treba izgledati, što sve na sebi treba imati, i mi smo se ulovili projektiranje, javili smo se na natječaj, bila je još jedna ponuda, naša je proglašena ekonomski i tehnički prihvatljivo, potpisali smo ugovor i evo sada vrlo brzo krećemo u gradnju. A zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje, koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca, znači imat će jednu specijalnu vatrogasnu opremu, i pumpu i top i sve ono što je zahtjevano na natječaju.
1: Jasno, evo ono što vas moram pitati, ponovno je u igri i riječka podružnica američkog Metal Sharka, s kojima jeste i do sad radili na ovim prethodnim projektima.
3: Pa tako, to je bilo logično, obzirom da kod te brodice imamo već klasna odobrenja Hrvatskog registra brodova, imamo nešto što se u brodogradnji zove proven design, znači dokazani, potvrđeni projekt koji je dokazao maritimnost, brzinu, stabilitet, sve one parametre koje brodica treba imati, i on će samo biti prilagođen zapravo za konkretne potrebe ovog projekta, i zato smo opet dali naravno povjerenje Motel Sharku, pošto smo s njima imali evo već dvije uspješne suradnje, pa tako tako vjerujem da će i ova treća.
1: Iskra je postala posebno nakon preuzimanja 3. maja vodeće brodogradilište zapravo u Hrvatskoj. Kakvi su vam sljedeći planovi? Puno se toga govori, puno bi se toga trebalo i graditi, puno je zahtjeva i u vojnoj industriji i tako dalje. Koliko ste vi spremni za sve te poslove, kažem, nakon preuzimanja 3. maja?
3: Da, u 3. maju sada imamo jedan veliki posao kojeg nastojimo u dogovorenim rokovima i dinamici privesti kraju, a to je gradnja polarnog luksuznog kruzera za naručitelja Scenic. I to ide svojim tokom, planirano je negdje sredinom 12. mjeseca da imamo porinuće. I nakon toga bi brod još jednu godinu dana bio u opremnom bazenu i tamo bi se radilo ono interijeri, elektroopremanje, detaljni radovi i tako da to idemo kraju. A pored toga naravno radimo i na ugovaranju novih poslova, jer su, to smo od prvog dana znali da je trenutačna razina proizvodnje u brodogradilištu 3. maj zapravo podkapacitirana. Znači ja od prvog dana govorim da brodogradilište koje ima dva tako velika navoza, koja ima ogromne kapacitete i rezanja i dizanja, zapravo ne može imati jedan projekt aktivan, nego mora imati barem dvostruku dinamiku nego što se to sada događa. I evo, u tom smislu sam relativno optimističan, zato jer evo, da vam kažem da mi smo ušli negdje tamo početkom 4. mjeseca službeno, trenutačno imamo oko 20 razno raznih upita o kojima pregovaramo, za koje smo izdali ponude, tako da siguran sam da će jako brzo biti vijest o novom ugovoru za 3. maj.
1: Evo još samo za kraj, ono što vas moram pitati, gospodine Vuletiću, Jadrolinija sprema velike investicije kada je riječ o brodogradnji, hoćete se javiti možda i na njihove natječaje, to su brodovi jednim dijelom i električni i tako dalje, znam da ste vi imali i nekih planova sa vodikom i slično, je li razmišljate i o tome?
3: Apsolutno, znači u jednom od natječaja Jadrolinije koji je trenutačno aktivan, radi se o 50-metarskom brodu koji u ovom trenutku neće biti električni iz poznatog razloga, to je da ne postoji kopnena infrastruktura za punionice, ali će biti takozvani battery ready. Znači mi smo tu ušli u nekakav uži izbor i očekuje se negdje kroz 9. mjesec davanje finalne ponude. Znači mi smo to sa nizozemskim partnerima, brodogradilištem Damen, koji je izgradio preko 20 sličnih brodova, idemo u konzorciju, ali na način da će oni dati projekt i nekakvu tehničku potporu, a da bi se brod gradio u Hrvatskoj, vjerojatno u Šibeniku, jer je to dimenzija 50 metara koja nam je puno bliža ovim kapacitetima Šibenika nego 3. maja. A što se tiče velikih brodova, da, Jadrolinija je službeno najavila da kreće u jedan veliki projekt obnove flote, za koju svi znamo da on je prosječno godište skoro 30 godina i da već godinama zapravo dolazi do problema u održavanju i kvarova, nažalost i do tragedija, i drago mi je da se to sada postavilo na neke zdrave osnove. Prvi od tih natječaja bi trebao biti objavljen u zadnjem kvartalu ove godine, kada će tražiti tri trajekta od 100 metara za ove njihove standardne pruge. To su relativno jednostavni brodovi, double ender, i da, mi ćemo se tu postaviti ambiciozno, jer na neki način logika kaže da bi mi kao neko ko je domaći brodograditelj koji je tu u Rijeci 500 metara dalje trebali biti konkurentniji nego drugi europski ponuditelji. Sve kažem, stvar je natječaja, ali ono što mi je jasno da je 3. maj bez problema tehnički, operativno, kadrovski kapacitiran da te poslove preuzme, i nadam se pozitivnom ishodu tih dolazećih tendera.
1: Gospodine Vuletiću, hvala vam lijepo. Ja se nadam da će biti posla za naše domaće brodograditelje, kako za Iskru 3. maj, tako i za ostale. Hvala lijepo još jedan put i čujemo se ponovno u nekom drugom zgodom.
3: Hvala vama, ja sam uvjeren da hoće, jer se trendovi u Europi mijenjaju, brodogradnja ponovno raste, postaje čak i nekakav europski prioritet, jer je zaključeno da je bila velika pogreška raditi generalno na deindustrializaciji i smanjenju kapaciteta, i sada pušu neki novi vjetrovi i svi traže da se barem europski novac i europski brodari da grade u Europi, i mi ćemo na tom tragu biti spremni za uzete izazove. Hvala vam.

0: Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, prošli je tjedan umro u haškom pritvoru u 84. godini. Najavu srbijanskog ministra pravosuđa Nenada Vujića da bi trebao biti pokopan uz najviše državne počasti, komentirao je premijer Andrej Plenković, ocijenivši da bi Srbija time sama sebi zatvorila vrata Europske unije.
1: Ja u biti još do kraja nisam shvatio da je to konačna odluka. Ja sam to doživio kao neku najavu, čini mi se, jednog od ministara. Međutim, evo i ovdje razgovarajući sa nekim akterima, takav potez u smislu državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, krivcu za genocid u Srebrenici, čovjeku koji je bio zapovjednik u Kninu, koji je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i u drugim dijelovima Hrvatske, to je kao da sami sebi zatvaraju vrata.
0: U subotu se u Zagrebu organizira prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću. Istodobno predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa. Iz grada za sad nema odgovora.
2: Govorimo o tome da imamo eko bombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krenje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
4: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnog grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

tankerska plovidba. I da sa u srijedu stiže u Trst, Dugi otok u Trstu, Olibu u Houstonu, Frankopan u četvrtak stiže u Huelvu, Rava plovi za Trst, Velebit u Houstonu, Vinjerac u Tanđungu, Vukvar sutra stiže u Kuldesak, Zoilo u Lazaro Kardenasu, Dalmacija u Haldiji, Pag u Rosaritu. Atlantska plovidba. AP Imperial sutra stiže u Kaljao, AP Petka u Mundri, AP Dubrovnik na Sidru u Hongkongu, AP Argos i Muara Satui, AP Jadran plovi za Singapur, AP Astarea u Batanu, AP Slano plovi za Singapur, AP Dubrava u Maputu, AP Revelin plovi za Naošimu, AP Kupari u Gibraltaru, AP Lapad u Richards Bayu. Korkira Shipping. Saleh u četvrtak stiže u Haifu, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras u turskoj luci Bandirma, Bahidža sutra u Kartaheni. Alfa Adriatic, Veruda u Santošu, Stoja plovi za Mozambik, Punta u četvrtak u Čitagongu, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Panamskom kanalu, Verige plovi za Lian Yun Gang, Champion Pomer plovi za Krishna Patnam, Champion Istra u Kandli. Split Ship Management, Al Salam 2 u Kuvajtu, Aida Luna na Grenlandu, Alberto Topić na Sidru u Urugvaju, Costa Deliciosa na Santoriniju, Costa Fortuna na Mikonosu, Nord Leopard u Šenzenu, Romeo Express u Havnebiju, Sider Sonja u Čivitaveki, Guardian na Sidru u Jedinjenim Arapskim Emiratima, Hansa Australija u Šangaju, Fantastic u Tangeru, Sepen na Sidru u Pločama, Joy Me u Monaku, Kijac u Pločama, Aida Nova u Alesundu, Aida Kosma u Palma de Majorci, Gasal Kuwait 2 u Omanu.

0: Pomorska večer.
1: Izmjene strukovnih kurikula za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo predstavljene su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a cilj im je uskladiti obrazovanje s izmjenama međunarodnih konvencija i propisa o osposobljavanju pomoraca. Izmjene je predstavio ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić, podsjetivši da su ta dva kurikula prošla javno savjetovanje prošle godine kada su donesena u paketu s ostalim kurikulima.
2: Pojedini strukovni kurikuli zapravo njihovo donošenje ovisi ponekad i o nekim drugim ministarstvima, pogotovo tamo gdje se radi ili o reguliranim profesijama ili, kao što je ovdje slučaj, o profesijama i kvalifikacijama koje se tiču pomorstva. I razlog zašto smo išli odmah sada, dakle već nakon prve godine provedbe strukovnih kurikula, a koji se odnose na pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo, jest zapravo u činjenici da obrazovanje pomoraca ne regulira se samo propisima koje se donose unutar ili na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nego se provode i na temelju propisa za koje je u ovom slučaju nadležno drugo ministarstvo, a radi se o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Naime, obrazovanje pomoraca koje vodi stjecanju svjedodžbi o osposobljenosti u pomorstvu uređeno je Pomorskim zakonikom i Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Zašto je to važno? Zato što se pogotovo ovim pravilnikom zapravo rade izmjene, odnosno prate se te

0: infrastrukture, a to je usklađivanjem ovih kurikula za stjecanje pomorskih kvalifikacija sa izmjenom pravilnika. Naime, kako su mijenjane te STCW konvencije, tako su izmjene unutar tim konvencija zapravo unesene u pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a onda ono što se mijenja u pravilniku smo mi na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zapravo unijeli u nove kurikule i to je bio zapravo temeljni razlog zašto smo već nakon prve godine provedbe išli u izmjene dopune kurikula.
1: Jedna od škola na koje se odnosi izmijenjeni kurikul je i Pomorska škola Zadar. Što to znači za učenike koji su ove godine upisali prvi razred, govori ravnatelj Marin Perinić.
2: Učenici neće puno toga osjetiti u izmjeni ovog kurikula. To su u pravilu bile neke sitne izmjene vezane za sigurnost na moru, odnosno za izmjene pravilnika i ono što je u skladu sa tim, kako ste rekli, međunarodnim pravilima vezana za recimo uznemiravanje na radnom mjestu i slične neke stvari koje su se dodale u STCV. Samim time onda bilo, moralo se promijeniti i u kurikulu. Tu bih pohvalio zapravo pomorske nautičare i tehničar za brodostrojarstvo su kurikuli koji se često izmjenjuju. Dakle, svaka ta međunarodna promjena iziskuje promjenu kurikulu i to naša agencija radi jako brzo i ažurno. Još su tu bile neke sitne izmjene koje su nastale možda u ispisu samog kurikula u zakon kad je išao tamo na stranicu Narodnim novinama. Pa tako je došlo do možda nekih krivih prenošenja naziva modula i slično. Tako. Neke sitne kozmetičke izmjene. Mi smo međutim svakako iskoristili priliku i komentirali ono u javnom savjetovanju što nam, odnosno što smatramo u školi da bi se moglo poboljšati u nekoj budućoj inačici.
3: A što bi se onda moglo poboljšati u nekoj budućnosti?
2: Pa evo, prvenstveno nastavnici koji su krenuli predavati struku u prvim razredima primijetili su da određeni moduli, skupovi ishoda učenja možda bi bili korektniji za neku kasniju godinu, pa bi se to možda moglo prebaciti, odnosno naš prijedlog je za to prebacivanje u višu godinu. Također, kako smo krenuli pretvarati početkom prije nastavne godine ove prošle, kad smo počeli pretvarati te CSVT-e u nastavne sate, primijetili smo ogroman broj sati koji bi onda učenicima stvorili dodatno opterećenje u nastavi sa nekih 7 sati svaki dan, pa čak i 8 kod brodostrojara. Međutim, eto, nekim našim mogućnostima i situacijama kroz projektne aktivnosti uspjeli smo to iz rasporeda premjestiti u sferu tih projektnih aktivnosti kojih imamo dosta, koji su međupredmetni, odnosno međumodularni i međuishodni. I na taj način smo tu nekako popustili taj pritisak. Također, što smo već više puta isticali, a to je nastava engleskog jezika, smatramo i dalje da bi je trebalo pojačati i to smo jasno stavili u to savjetovanje. I tako je to neke te stvari koje se tek zapravo kasnije kroz primjenu kurikula mogu manifestirati i vidjeti zapravo kako to najbolje na terenu izgleda.
3: Engleski jezik, ne znam li se tu nešto riješilo ili nije?
2: Ne, u ovoj još fazi tih izmjena, kako sam rekao, izmjene su bile kozmetičke naravi i nešto vezano za izmjene pravilnika STCV-a. Međutim, kako sam već ranije naglasio, pomorski kurikuli su jako često se mijenjaju upravo zbog tih čestih izmjena i međunarodnih propisa, pa tako očekujemo da će u nekom od narednih izdanja da će se onda možda i uskladiti sa tim nekim našim prijedlozima koje smo podnijeli, pa tako i prvenstveno se nadamo za engleski. Dojam s terena, dakle od kolegica koje predaju u prvim razredima, gdje je smanjeno sa 3 sata tjedno na 2 sata tjedno, primjetno je zapravo da se ne stigne obraditi gradivo onim tempom kojim se planiralo, kojim se radilo i prije, jer jednostavno taj jedan sat možda zvuči nako malo, ali tijekom godine se to itekako osjeti. A osjetit će se i kasnije, jer nije isto opći engleski,

0: engleski i stručni engleski. Jedno je terminologija i razgovor na brodu, a drugo je dakle uopće razumijevanje engleskog jezika.
1: Iskoristit ću priliku pa ću pitati, uskoro počinje nova školska godina, dakle nastava. Koliki je bio interes učenika za pomorska zvanja u vašoj školi?
0: Ove godine, otkad pratimo dakle nekih zadnjih 15 godina, ovo je u zadnjih 10 godina zapravo najveći interes koji smo imali za pomorska zanimanja tu kod nas, tako da smo jako zadovoljni sa tim i zadovoljni smo i sa rezultatima upisa. Evo, popunjeni smo, upravo slažemo zadnje izmjene tih razrednih odjeljenja, zaduženja se evo peglaju do kraja, uspjeli smo i to napuniti, tako da eto, spremni smo za početak nove školske godine, imamo i nekih inovacija, izradili smo, ja osobno sam radio na programu od web aplikaciji za evidenciju nastave, za STCV potvrdnice, jer smo primijetili da za nove generacije module i iskupove ishoda učenja neće se moći tako pratiti kao kroz e-dnevnik ranije, ostvaruju li učenici uvjete za te module, pa sam onda osmislio cijeli sustav gdje se evidentira ta nastava, bilježi dakle tko ima pravo, ko nema, vidi se dakle mogućnost za nadoknadu ako je potrebna, učenik isto ima uvid, nastavnik, tajnica dobije sve podatke koje trebaju za ispisati te svjedodžbe sa jednim klikom, dok je do sada to moralo ići jako sporo, znači jedan učenik dobiva 10 potvrdnice, tako puta 80.
1: Koliko učenika je u prvim razredima?
0: U prvim razredima vam je, evo, mogu ovako nekako na brzinu izračunati, 91 učenik, ako se ne varam.
1: Kažete, u zadnjih 10 godina najbolja popunjenost, kako vi to tumačite?
0: Pa tumačim, eto, možda općenito su na strukovne škole bio je malo veći pritisak, odnosno malo veći interes za strukovna zanimanja. Konkretno za našu školu, kako to tumači? Ne mogu to sad sa 100% sigurnošću tvrditi. Mislim da je to rezultat vidljivosti koje smo ostvarili u protekloj godini u Zadarskoj županiji od dana otvorenih vrata, English in Maritime Week. Također isto malo smo i proširili kampanju na TikTok i Facebook kroz AI generirane video za upise i to u školu. Pa možda ih je i to baš privuklo, taj, možda je to. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali eto, vjerovatno je to isto utjecalo na interes.
1: Gospodine Periniću, hvala lijepa i uspješna nova školska godina.
0: Hvala vama i svima dakle koji kreću, želim također uspješnu novu školsku i nastavnu godinu.

0: Pomorska večer.
1: Poznata zadarska novinarka Rozeta Bogiljić novinarsku je bilježnicu odlučila zamijeniti timunom i postati jednom od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Tukla je Rozeta najzahtjevnije novinarske terene više od četvrt stoljeća, no more joj je često bilo bijeg od novinarstva kojemu je za sad rekla tek doviđenja.
2: Rozeta od nedavno skiperica, ali brodovi i more od ono što se kaže od koljevke su ti u krvi.
3: Pa jesu. Najprije sam skakala po Didovom brodu, pa je čača obitelj je imala nekakve glisere za iznajmljivanje, pa smo to imali. Pa sam onda išla na jedrilicu i nakon toga u krizi srednjih godina razmišljala sam da li da kupim motor ili konja i na kraju sam kupila brod.
2: Zašto USS Voyager?
3: Zato što mi je osvojio cijeli jedan novi svemir. Svi ovi otoci tu, za doći do njih moraš ići u Zadar, pa na trajekt, pa veze su znaš i sam kakve. A za men možeš po nekoliko dana čak s nami spavati unutra.
2: E sad, ono ključno pitanje, znamo se 100 godina, kolege novinari, novinarstvu si rekla, neću reći s Bogom, ali barem doviđenja. Odlučila si biti skiperica.
3: Pa novinarstvo je težak posao i ostavlja traga na čovjeku. Znaš je sam vjerojatno. A ovo je puno lakše, znaš ono kako kažu. Život uzme, more vrati.
2: E sad me zanima jedna stvar, to znam da si išla svojedobno raditi priču na jedan od zadarskih otoka, ali ne trajektom, ne brodom. Kako je to izgledalo? Daj mi opiši malo.
3: Pa izgledalo je super, bilo je malo onako ću stići, neću stići, ali rano sam se digla dok još bonaca, s obzirom da imam pentu od samo 4 konja, ipak je tu 7 nautičkih milja do tamo i još toliko nazad. Tamo je bilo super, nazad je bilo malo tramuntana se digne pa onda malo hopa cupa, ali pratili su me ljudi na konačalima iz sela i tako, sjećala sam se zaštićeno. Ali mama ne zna da sam išla sama s brodom na more, jer mi je to zabranjeno.
2: Tada ti je bilo zabranjeno?
3: Ma zabranjeno mi je samoj. To je pametna odluka zapravo. Bila ona priča sa sestrunja sa relativno velikog otoka koji nema ni dućan, ni kafić, ni ništa slično. Ljudi su zvali u pomoć jer zapravo imaju i radno mjesto za trgovca, trgovkinju i čak i za supruga kojeg, ili suprugu koje bi onda zaposlili isto u selu sa ne znam koliko stanovnika, jer im je nužno bila potrebna trgovina. Ja sam išla s njima razgovarati.
2: E, ali kako izgledala ta priča? Kolega Dino Stanin ipak nije išao s tobom.
3: Ne, on je rekao da ćemo se potopiti u mom brodiću, da će on doći što je sigurnije trajektom. Na kraju se ispostavilo da je to bila dobra odluka, jer na ovoj tramuntani nazad dosta se toga smočilo i njegova oprema bi vjerojatno bila stradala.
2: Ali ono, tvoja priča koja je mene, ali i sve ljude koji te dobro poznaju, fascinirala je bila odluka 1999. da se zaputiš preko Atlantika. To je bila neka ekspedicija. Što si ti išla tamo zapravo raditi?
3: Ja sam zapravo išla pobjeći od stvarnosti, zato što odmah nakon fakulteta osjetiš da će to novinarstvo povući i da više neće pustiti. I onda sam ja napravila malu pauzicu i baš sam htjela nešto. Danas bi se reklo da sam to manifestirala. Jer sam to toliko htjela da se meni u susjedstvo pojavio čovjek sa jedrilicom od 17 metara i tražio posadu. I ja sam rekla, mogu ja. Mogla sam.
2: Atlantik, rezultat svega toga je jedna lijepa knjiga.
3: Je, napisala sam knjigu koja više nema u prodaji i ne dam je baš čitati. Zato što sam ja to onako, što ja znam, manje više novinarski, pa sam ja sve napisala. Danas ne bi. Danas, ako je pustim ponovo u prodaju, ići će u novo izdanje, dopunjeno, izmijenjeno i slično.
2: Bi li opet išla preko Atlantika?
3: Dobro pitanje. Ne znam. Definitivno se ne bi kupala u Atlantiku više na polovici. No, to ne bi. To ne dolaze više u obzir, kad ne vidim dno, ne ulazim u more, ono je bilo malo suludo.
2: E, ali sad ipak, recimo to tako, bi vozila ljude s brodom, jer si skiperica.
3: Da, ja imam ovu dozvolu za vozit brod još od 2000. Međutim, ove godine sam završila i za komercijalnu vožnju. Znači, mogu biti skiper, vozit ljude i voljela bi uz to vezati neke priče pa da se to poveže s novinarstvom. Napravili smo jedan mini test u kojem sam rodbinu vozila s brodom, pa smo i napravili klincima nekakve mape blaga, zakopali bižuteriju, onda su oni to tražili, to je bilo ludilo. I tako nekakve fore, s obzirom da sam žena, htjela bi to iskoristiti kao prednost, pa vozit, ne znam, djevojke, ove djevojačke večeri na brodu, zašto ne, ili nešto slično s nekom pričom, gusarskom, ne gusarskom, bilo kakvom, ima kod nas puno priča.
2: I završimo s pričom, da mi se čini da nisi 100% odustala od neke vrste novinarstva.
3: Pa moram priznati da mi fali malo, fale mi tereni, a i fali mi da me se političari boje, više mi se niko ne boji.
1: Rozetin profesor s političkih znanosti Stjepan Malović, također bivši novinar i veliki zaljubljenik u more, kaže kako ih ne veže samo novinarstvo, nego još i više more i brodovi.
0: Tu su naše barke na udaljenosti od 20 metara jedna od druge, obje su istrnke. Prema tome mi smo pravi jadranski moreplovci, a Rozeta je jača od mene u tome zato jer ona plovila i oceanom, a ja nisam ni Otranska vrata vidio, prema tome ja pred njom dao sam im šešir, ne mogu ga sad skinuti, ali to je to. Osim toga, kad god je frka u ovoj luci, a često se događa frka, kad su je sada uredili, ispalo da je krasna, divna, ali svaki i malo jači vjetar nas ugrožava i onda je Rozeta ta koja brine i kaže, profesore, nateže jako. Dobro. Onda nakon 10 minuta, profesore, ulupit će u prova u obalu. Ja kažem, dobro, evo me, stižem. Profesore, udarila je ovoga prova u obalu, treba doći. Ja dođem, vidim jednu čudnu osobu tamo, pliva u mraku, u moru. Pitam se, a ko je to, kažu, Rozeta, spašava brodove.
2: Ona je i na neke svoje novinarske terene znala ići svojim Voyagerom. Kaže mi, vi ste pratili pogledom sa rive.
0: Ne samo s pogledom, nego sa jednom dozom bojazni, jer kanal nije jednostavan. Ja sam puno toga u novinarstvu prošao i išli smo na radne zadatke kao i autobusima, pješice, autom, kad je službenim, kad je to bilo moguće, biciklom i tako dalje, ali da neko svojom barkom plovi 7 milja preko kanala da bi došla na vrijeme, da bi mogla izvještavati, ja mislim da je to samo ona napravila.
2: A onda odluka da ipak napusti novinarstvo?
0: A čujte, to je odluka koju mi, nažalost, prije ili kasnije, ja sam ga napustio isto, samo sam ja se prebacio u teoriju, a Rozeta sad još uvijek traži da li će biti ovoga medijski ili neki drugi stručnjak. Ovoga, to je na neki način i sudbina novinara. Kad dođete u određene godine, onda tražite jedan drugi način života, posla, razočaranja ima. I novinarstvo je teška profesija i teško izdržati u njoj.
2: A more liječi?
0: More je apsolutni lijek za sve. Samo još jednu stvar nismo napravili, nismo se utrkivali. I to sada čekam da padne odluka kada će biti velika trka. Zvaćemo televiziju da nas snimi.

0: Pomorska večer.
1: Na dalmatinskoj obali otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista. Građeni u doba hladnog rata uglavnom su bili namijenjeni topništvu i mornarici. Dugi otok, turistički Dragulj, koji još uvijek odoljeva masovnom turizmu, ima čak tri vojna potkopa, i to kod Dragova i Božave. S kolegicom Katinom Vrsaljko posjetio sam dva takva objekta i evo što smo zabilježili.
2: Vis, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
3: Dakle, prije rata sam radio u štabu teritorijalne obrane općine Zadar, bio sam načelnik pomorstva, tako da sam upućen u stanje, odnosno brojnost postojanja nekakvih fortifikacijskih objekata na području bivše općine Zadar, sada županije. U vrijeme rata, na početku 112. brigadi, također član zapovjedništva, kasnije kad je oformljen zadarski sektor, čiji je zapovjednikom bio Josip Tuličić, ja sam mu bio pomoćnik upravo za pomorstvo. Tako da situaciju posebno dobro poznam na ovom akvatoriju, na morskom dijelu, među inima i te fortifikacijske objekte, odnosno potkope na Dugom otoku. Ti potkope su inače u bivšoj Jugoslaviji, Vis, Lastovo, područje Ploča, Pelješca, Brač i ovi na Dugom otoku, to su sve potkopi koji su rađeni do 70. godina prošloga stoljeća, tako su i ova tri, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon, oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga. Dakle, u obrani od napada u to vrijeme NATO-a, ideja je njihova bila da se tu brodovi zaklone dok ne prođe prvi udar i onda da vrate sa tim udarnim pomorskim snagama, raketnim topovnjačama i sličnim stvarima. Jel? To su potkopi koji su nekakve dužine otprilike 100 metara za zaklon jednoga do dva broda. Oni koji su dublji, tamo su mogli ući i podmornici. Dakle, ja sam znao za te potkope i prije, jel? A u vrijeme rata i na početku rata oni nisu, kad govorim oni, mislim na JNA, odnosno njihovu ratnu mornaricu, nisu njih stalno zaposjedali, nego su znali bi navraćati. E, onog momenta kad smo mi počeli gospodariti ovim područjem, ipak smo organizirali preko Božavljana dnevno motrenje tih potkopa da bi u slučaju da netko od naših Hrvata koji su bili u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, ako bi pobjegao, onda bi trebalo odmah sakriti ih od aviona, pobjegao sa brodom, mislim, ali. I onda smo te potkope držali pod nadzorom i imali dnevno ažuriranu informaciju da li su slobodni ili ne. A kad smo mi oformili prvi odred naoružanih brodova, onda smo vrlo često tamo bazirali, odnosno brodove držali u zaklonu u tim potkopima. U svakom slučaju, tada su nam brodovi bili zaštićeni od aviona i onda smo mogli dalje planirati svoje akcije. Ti pomoćni mali hodnici, prolazi, su u stvari samo pomoćni ulaz u tunel, ništa posebno. Ovi tuneli nisu imali posebno nadograđenu infrastrukturu u smislu, ne znam, snabdijevanja vodom, streljivom i tako dalje, ali dakle, bili su čisti zakloni, jel? Za razliku od nekih lokacija na Visu, gdje su bile to već nekakve male baze sa svom logističkom pričuvom, jel? Kažem, to je obična infrastruktura, dakle običan zaklon iskopan u brdu, s tim što je karakteristika ovoga tunela Zagračina u Božavi da negdje u polovini malo poviše gore ima prirodan izvor vode, pitke vode. To je samo ono što su usput oni našli. Jel?
4: Danas idu tamo turisti, pa vidimo i ljudi skaču odozgora i onako atraktivno je za vidjeti. Što mislite, jel bi trebalo to možda malo oplemeniti?
3: Slušajte, to u svakom slučaju, koliko znam, južnije, dakle na Braču i na još nekim južnim lokacijama, dole tu već postoji navika da se tamo vode turiste i da se tamo njima nešto ponudi. A turiste takve stvari zagolicaju, dakle ima interesa. Ja sam osobno bio isto sa par grupa na ovim lokacijama na Dugom otoku, ljudi to nekako vole vidjeti, jel? Iako ja ne znam, meni osobno to nije jasno, ali eto.
4: Pretpostavljam da nam je svima draže da evo to idemo malo gledati i skakati nego da nam stvarno trebaju.
3: Apsolutno, apsolutno. Treba se samo sjetiti koji je trud i muka, odnosno znoj i pitanje kojih ljudi, mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su trud, koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni, to je... Mislim, u tom dijelu to treba vidjeti kao trud i muka čovjeka.
2: Hrvatska je danas članica NATO-a, potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
0: Prije 11 godina smo krenuli u prijevoz putnika, privatne ture. Radili smo Dugi otok, konkretno mi i još jedna firma iz Zadra. Tako je to nekako sve spontano krenulo. Priča išla sama po sebi i gosti su zadovoljni bili, želili smo pokazati najbolje od našeg arhipelaga. Konkretno Hrvatska ima prekrasnih mjesta za pokazati što još nije otkriveno. Naprimjer, evo sad smo u tunelu, u potkopu kako se kaže, i ovo je gostima jedna od interesantnih točaka Dugog otoka na izletu, tako da...
2: Vi ste bili prvi zapravo, među prvima, spomenuli ste još jednog kolegu, ali kako ste došli na ideju da baš evo, ovo bude nešto što ćete pokazati?
0: Tako je, nas dvije firme smo krenuli, ja mislim 2015. godine da smo zajedno krenuli, konkretno mi jesmo 2015. i radili se puno kornati i izletničke ture, mi smo krenuli sa privatnim turama i sa izletima pokazati gostima nešto drugačije. Nešto možda za mlađe, da imaju više stajanja, više stopova, uzbudljiviju turu, sve u svemu, ajmo tako nazvati. Jednostavno, Dugi otok ima previše toga za pokazati i ja mislim da još nije kraj i otkrivanju novih stopova za goste i točaka, kako mi kažemo.
4: Kakav je vama osobno osjećaj kad dođete recimo u ovaj tunel? Jeste već navikli ili nešto onako osjećate posebno?
0: Navika sam, dugo godina radim ovaj posao, tako da mi je to svakodnevica, ali po gostima i po ljudima koje mi vozimo vidimo i reakcije, znači i ushićenja, neki se boje, neki kada dođu tuda.
2: Dakle Marko, pretpostavljam da ste kao i većina Zadrana najprije otišli odraditi kadeture na tankersku,
0: tako je. Ja sam na tankerskoj plovidbi Zadar i ona nas je nekako i naučila radu i...
2: Koliko dugo ste
0: životni, godinu dana.
2: Ali ste ipak skužili da vam je ovo ljepše?
0: Ne, ovo je ljepše i ja sam se od uvijek vidio tu, tako da...
2: Vi ste Kaljanin, je li tako?
0: Je.
2: Ja Kaljani sam. Su poznati ribari.
0: Tako je, meni otac ribar. Ali otac ribar, ja nisam tijao u ribe, nisam tijao na dugu plovidu, nego sam se bazira na turiste, na goste, nekako radim ono što volim.
4: Što za vas znači more?
0: More je moja struka, moja ljubav, moja prva ljubav, tako da sve mi je ostalo nekako u moru. Bila to duga plovidba, bila tu kratka naša i obalna, tako da ribe, sve veže jedno drugo, uglavnom ostao sam u struci. Dugi otok je za mene najljepši otok jer možda me vežu neke stvari, posao, svaki dan sam tu, vozim goste, različite reakcije, bilo je tu i lipih dana i ružnih dana, kvarova, tako da meni je poseban Dugi otok nekako i...
2: Ali ima on što pokazati i ono s one druge strane, mi smo sad s ove, recimo to tako, sjeverne strane, južna strana je opet posebna, pa imamo i potopljene brodove i tako dalje.
0: Da, imamo potopljeni brod na sjevernoj strani Dugog otoka. Imamo opet gore svjetionik Veli rat, imamo uvala Saharun, imamo Veli žal, Bili žal, kako mi zovemo, imamo Špilja Golubinka, Zmajevo oko. Dugi otok ima jako puno mjesta koja još nisu komercijalizirana, da tako kažemo, i mislim da ima još puno prostora za napredak.
2: Turisti vide samo mali dio bivše vojne infrastrukture. Tu su pomoćne prostorije, stražarnice i slično. U stotinjak metara dugačke potkope gotovo iz minute u minutu ulaze brodovi sa znatiželjnicima. U toj gužvi treba znati s brodom, kaže skiper Lovre Dundov.
5: Pa u većini slučajeva uglavnom bude gužva, da. U najgorem slučaju jedrilice budu sa obe strane pa moramo otići u neki drugi tunel. Ali ajmo reći sad, kad bi došao ovdje, bude prazno, znači uđemo brodom sa gostima unutra, pokažem tu malo čelije te i tako dalje, okrenem se, izađem vani. Uglavnom i mlađi i stariji vole tunel, čak sam iznenađen zapravo koliko mlađim turistima odgovara tunel. i vesele se. Čim dođemo ovdje, lagano se već počnu vaditi mobiteli, snimanje. Kad je ratna tematika, ipak su starije malo u prednosti sa znanjem i tako tim.
6: Dobre, što se tebi čini, koliko bi ovdje moglo, recimo, ribarski brodova se onako u red stat, ribarica, recimo, ovih plivarica, evo, od početka do kraja tunela?
5: Ovisi o širini, da li bi se ne druge strane stali, ali sigurno moglo bi se sedam sa svake strane. Da bude siguran ulaz, siguran izlaz i tako dalje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi, boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez. Željka Mandić.
3: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
4: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
3: Aktiviran je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
5: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar.
3: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima i Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
6: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
3: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
0: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova privremeno zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju. Podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed. Odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pak gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
7: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
8: Da je ministarstvo uz angažman operativni fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakopani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
7: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
8: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
7: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
9: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
7: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
9: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
7: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb u zoru kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Od 4 do 7 sati ujutro provešće se zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, pa se građane poziva da zatvore prozore i da ne budu na otvorenome ako ne moraju, a pčelare da pčele zatvore u košnice. Zamagljivanje će se također provesti i preksutra. Ivan Hlupić.
10: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
11: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
10: Jesu li građani zabrinuti?
12: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
13: Pa nisam jako zabrinut. Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
10: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
14: Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine u vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% da prima težu kliničku sliku.
10: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
1: Kronika dana.
2: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
0: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
2: Od srijede nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
0: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijeće se završni zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde i 700 milijuna eura. Tu isplatu vlada očekuje do kraja godine.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
15: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima, pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
0: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
15: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
8: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
15: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Petar Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
0: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
15: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
8: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
15: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor Iranu nakon napada na američke baze u Jordanu. Iran je ispalio najmanje 8 balističkih projektila, no prema američkim izvorima nije bilo većih posljedica. Američke snage prethodno su napale iranske lansere na otoku Laraku, tvrdeći da su pripremali postavljanje novih morskih mina u Hormuškom tjesnacu. Trump kaže da Iran želi pregovore, ali nije siguran da je dogovor moguć. Iran ne želi rat, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškian. Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, ali suočeni s agresijom nećemo ostati pasivni. Sposobni smo odlučno odgovoriti. Nestabilnost u ovoj regiji utječe na sve i stvara ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu nijedne zemlje.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Jelena Maštruko.
15: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
17: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
15: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
17: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
15: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
0: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
15: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz priprema oštar odgovor Rusiji nakon incidenta s bespilotnom letjelicom u Leipzigu. Berlin razmatra nove sankcije Rusiji, a moguće i povećanje isporuka oružja u Ukrajini. Njemačka još nije službeno potvrdila odgovornost Moskve, no medijske i obavještajne procjene povezuju dron s Rusijom. U Berlinu mogući zaokret nazivaju Zeitenwende 2.0 po uzoru na promjenu njemačke obrambene politike nakon ruske invazije na Ukrajinu. Istodobno, Europska unija priprema novi paket sankcija. Prema diplomatskim izvorima razmatra se oko 1600 novih mjera protiv ruskih pojedinaca i tvrtki, a ponovno je na stolu i mogućnost korištenja zamrznute ruske državne imovine.
2: Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
17: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
2: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama.
0: Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.
1: Kronika dana.
2: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turističkog bisera Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Javlja Nenad Lučić.
18: Da će efekte današnjeg puštanja u promet obilaznice oko Fužina osjetiti lokalno stanovništvo i turizam, ali i susjedni dijelovi Primorsko-goranske županije, uvjeren je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
19: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj i strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti i ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
18: A sigurniji život nije samo vezan uz rasterećenje središnjeg dijela općine Fužine od prolaska teških kamiona, jer nova obilaznica, smatra primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, donosi mnogo više.
20: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte Drvenjaču, kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
18: Izvedbena vrijednost nove obilaznice gotovo je istovjetna godišnjim prihodima proračuna općine Fužine, a iako je riječ o županijskoj prometnici, realizaciju projekta su uz potporu države provele Hrvatske ceste.
2: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In

0: 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
1: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
0: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
2: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
0: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
3: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo.
4: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. In memoriam pripremila Katarina Kolega.
5: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
6: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
5: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama. Kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
6: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
5: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
6: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
5: Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno eseističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
4: Sport. Sportske događaje prati Davor Lulić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
7: Pozdravljamo sada slušatelje Kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a upravo igraju Gorica i Rijeka. Završilo je prvo poluvrijeme, utakmicu prati Marko Šivak.
8: Uteko je pauza, kao što ste čuli, između prvog i drugog dijela. Mreže za sada miruju, nešto više prigoda imala je Rijeka, za koju je dva puta pokušavao Vinjato u trećoj i 45. minuti, u osmoj minuti nakon slobodnog udarca Dantaša. Fruk je iz voleja, iz okreta tukao preko gola, dok je Vinjato prvi put pogodio vanjsku stranu mreže, a potom i ljevicom sa vrha 16 terca tukao pokraj desnih rašlji gola kojeg čuva Renato Josipović. Posla na suprotnoj strani nije imao ni Igora Vekića, čuvara mreže Riječana. Jedini pokušaj Gorice vrijedan spomena je onaj Bogojevića iz 13. minute, kad je tu kao nekadašnji igrač Rijeke pokraj desne vratnice riječkog gola. Utakmicu prati 700 gledatelja, a možete ju poslušati kad krene drugo poluvrijeme na valu drugog programa Hrvatskog radija.
7: Pobjedu Hajduka protiv Lokomotive pratio je Srđan Fabijanac.
9: Rasikani i rastrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao

0: stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala i s čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
1: Dodajmo ovome da je Rokas Pukštas danas i definitivno otišao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine, u kojoj je debitirao prije 21 godinu. Odluku je, kaže, donio već dva dana nakon finala ovoljetnog svjetskog prvenstva. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, koja je jučer protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, a u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše, a danas je Birel dobila taj drugi set sa 7-6, a onda i treći sa 6-3. Antonija Ružić trebala bi uskoro početi igrati protiv Amerikanke Lee. A izdvojimo i pobjedu Grka Cicipasa protiv 10. nositelja Francuza Fisa. Povratnik Carlos Alcaraz bio je uvjerljiv protiv Safiulina, kao i Sabaljenka protiv Osorio.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčno, na kopnu mjesecu uz dnevni razvoj oblaka, a unutrašnje se Dalmacije lokalno je bilo i pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Ponegdje je na istoku i jugu i viša. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. U unutrašnjosti će zapuhati umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša ko lokalna može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjene na oblake. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći ujutro ponegdje je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali i otocima većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevno od 28 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. U srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolazi na oblačenje, mjesecimice s kišom, vjerojatno i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji je sunčanije. Zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, u četvrtak umjerena bura. Osobito podno Velebita je jaka. Na kopnu jutro svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu bez veće promjene.
2: Kronika dana.
4: Podsjetnik za kraj.
5: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
6: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Pomorska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, mladi zadarsko-zagrebački znanstvenik dr. Mario Špaljina nije prvi put u našoj emisiji, već ste ga koji nas redovito slušate i pratite imali prigode čuti. Čelni je čovjek naše tehnološke i znanstveno-istraživačke kompanije SIKRAS. Mario, ljeto je još uvijek, negdje smo, neću reći na kraju sezone, ali za vas i vašu struku i kad ste na odmoru nema odmora i nema mira, je li se radilo i preko ljeta?
2: Pozdrav Vladimire i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Da, lijepo je biti kod vas u emisiji opet i nadam se još mnogo puta. Da, radno je, pogotovo sezona, turistička sezona, odnosno ljetni period je nama zapravo na razini firme najaktivniji period. Zašto? Zato što se firma bavi monitoringom, odnosno praćenjem stanja mora, morskog okoliša, koji uključuje od plaža, luka i svega ostalog, što je naravno onda za vrijeme ljetnih mjeseci zapravo i najaktivnija područja u Republici Hrvatskoj, je općenito na Mediteranu, tako da sad smo u punom pogonu, godišnji su radni godišnji, ali to je tako.
1: Prvi put kad smo razgovarali, tema je bila upotreba vaše aplikacije preko koje turist, naš čovjek, bilo tko poželi na nekoliko lokacija u Hrvatskoj provjeriti kakav je kakvoća mora. Jedna od dvije lokacije o kojima smo pričali je Zadarska putnička luka u Gaženici, gdje ono na dnevnoj bazi dolazi veliki broj gostiju, gdje dolaze veliki urbani kruzeri, i Uvala Zavratnica, tu ste u suradnji sa Parkom prirode Velebit.
2: I udrugom Rewilding.
1: Tako je. Evo, je li se ove godine, što su vama pokazali vaši podaci, koliko su se koristile te aplikacije?
2: Su super primjer za otvoriti razgovor i diskusiju. Da, već nekoliko godina uzastopno sustav prikupljanja podataka, obrađivanja i dostave je dan slobodno na korištenje kao gostima destinacije, tako i građanima, s ciljem zapravo ne samo podizanja svijesti kod lokalnog stanovništva, već i gostiju, da im se pokaže, ljudi, radimo na nečemu, pratimo, i s ciljem zapravo održavanja tog morskog resursa. Što se tiče Zadarske putničke luke Gaženica u Zadru, odnosno Zadar Cruise Porta, tu imamo doslovno tisuće i tisuće korisnika, zato što je zapravo fluktuacija putnika ogromna, tu su i gosti sa kruzera, a i onda i sa putnički promet koji je zapravo na redovnim linijama. Tako da ima jako, jako puno korištenja, i ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da to je sadržaj koji zanima. Što sugerira da nije samo vijest nešto loše, neka kriza, već i stvari koje su njima bitne. Isto se tako to odnosi i na suradnju s udrugom Rewilding, Parkom prirode Velebit na području Zavratnica i Jablanac. Tamo je aplikacija aktivna i ljudi je tako dosta koriste. To je zanimljivo zato što je koriste ljudi kada šeću po Velebitu, lijepi hiking, plaži, šetnica, pa se spuste, skeniraju QR kod, logiraju se i zapravo vide stanje. I onda odluče hoće li ići u more ili ne.
1: Kako je more, što se tiče tih parametara koje vi pratite, u luci Gaženica i u Uvali Zavratnica?
2: Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih onečišćenja, ona su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5, koji uključuju ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo. Tako da imaju dokaz da su stvarno s obje strane se to napravilo sve profesionalno, mislim logično je, jer cruising kompanije ne žele se izlagati tom riziku da naprave takav problem. Međutim, to je trebalo dokazati i ova suradnja je zapravo to dokazala. Što se tiče da idemo malo sjevernije, podnožje Velebita, situacija je koherentna sa nalazima zapravo i nadležnih zavoda za javno zdravstvo, to je stvarno jako dobra u velikoj većini. Ono što jako često buni ljude ponekad, i to je zapravo jako bitno da imate ovakav prikaz, je kad prođu brodovi pa se podigne malo mulji sediment sa dna. Onda se tako jako percipira, ljudi koji nisu s mora to percipiraju kao onečišćenje. I onda je jako dobro ponekad i tu informaciju, koja se nama u stručnoj nomenklaturi zove false positive, odnosno lažno upozorenje, ali jako dobro njima objasniti, jer kad se to dogodi, ljudi sa obale, pogotovo gosti iz destinacije, iz neprim Njemačke ili gdje god, Švedske, ne znaju što se dešava. I onda je jako dobro to razlučiti. Tako da situacija je generalno dobra. Ja bih rekao da je taj trend na razini RH u glavnini, međutim neke zone stvarno jesu ranjive i o tome ćemo trebati svi, na tome ćemo svi zajedno trebati raditi u idućim godinama.
1: Dosta surađujete i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, surađujete sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Ono što smo svjedočili ovog ljeta bilo je, evo primjerice, Korčula, pa na sjevernom Jadranu i tako dalje. nekih plaža u kojima je u jednom periodu bilo čak i zabranjeno kupanje. Jeste li vi zajedno s kolegama, jer vaš tim uključuje i biologe i fizičare i kemičare i dakle evo, da sad ne nabrajam sve one koji mogu govoriti sa znanstvene razine o samo tome, jer ste li raspravljali zbog čega bi se moglo to dogoditi?
2: Prvo da, hvala što ste istaknuli to. Da, imamo jako dobru suradnju sa našim znanstveno-istraživačkom zajednicom koja uključuje i sveučilišta i navedene institucije. Pa, osim toga i Institut Ruđer Bošković, čisto da dodamo Institut za vode, Josipira Strossmayer. Tako da postoji taj jasan i kontinuirani dijalog i to točno što ste rekli o rezultatima. I naravno na račun toga onda izrade adekvatnih studija i rizika, procjene prijetnji i ostalo. Ta situacija na nekim lokacijama određenim datum ove godine nije bila idealna, dapače bilo je loša ocjena kvaliteta mora, to je bilo zabranjeno i to je dobra adekvatna mjera da se more nekakvim autopurifikacijskim svojim mehanizmom malo pročisti, da struje to raznesu, ono, kolokvijalno da se izrazim, i to je idealno. Međutim, postoje jasni pritisci na morski okoliš koji nisu samo pomorski promet, uključuju i nautički turizam, pogotovo koji je kompleksan u smislu tih malih zatvorenih uvala, gdje nije tako jednostavno maknuti onečišćenje kad se dogodi. Ali isto tako i nešto na što stalno upozoravamo je, a to su zapravo nekontrolirani ispusti otpadnih voda. A to je realnost RH i tu to nije situacija, treba nekog kriviti, to je jednostavno situacija kako u Hrvatskoj, tako i u svugdje po svijetu. Možete me čak pitati prije što radimo na Karibima sada kasnije. To je situacija koju se moramo nositi i zapravo je sad je ideja i na znanstvenoj istraživačkoj razini, a zapravo i sa nadležnim institucijama, da se dođe do nekakve dobre optimizacije. U što ustaviti resurse da bi se napravo dugoročno mitigiralo i spriječilo. I sami izvori imaju svoju sezonalnost. Ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu, kada je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je. Ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako i pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženi. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oporinuti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo, a sve to utječe na razno razne pojave na moru. Onda, ali opet, ja sam uvijek klasa optimist, nadam se da sam bio u svakoj vašoj emisiji i postoji dobar dijalog i vidi se jasan cilj.
1: Vi se bavite ne samo ovim onečišćenjima, nego i drugim pojavama na moru, primjerice cvjetanje mora, pa onda, evo, bili smo svjedoci nekakvih peluda i tako dalje. Što sve nalazite, ono što se kaže o moru, što možda i nije baš toliko oku vidljivo, ali možda osjetimo na koži ili nekako drugačije?
2: Što se tiče pojava na moru, nekoliko klasa, ja bih rekao, se prati kontinuirano. Pojava detekcija anomalija u smislu abnormalnih cvjetanja mora, kao naprimjer što je bilo 2024. godine. Pojavi peludi ove godine bi bila zapažena diljem Jadrana. Od Šibenika, zapadne Istre, svugdje je bilo nalaza. I značajnih nalaza zapravo na talijanskoj strani Jadrana. I to konkretno sjevero-zapad. To su bile ogromne nakupine peludi. Jednostavno, takva je godina bila, tako da to pokriva nekakve, ajmo reći, prirodne pojave, akumulacija pojava na površini mora od ljudskih. Nažalost, se dese onečišćenja gorivima i višim naftnim derivatima, koje su površinske pojave, ali koje nedvojbeno štete okolišu, koje god bile persistentne, dan, dva, ali štete. One svoje naprave. A što tiče onda pojava koje, ajmo reći, nisu u oku vidljivo, tu je čitav niz sada disperzija, zamućenja kroz stupac mora, a to je ono što jako često ne bude vidljivo, a tehnologija pokaže. I čak ako se prođe dronom iznad, ja vidim često kao izgleda sve čisto, a zapravo se vidi da je tu bilo i ispusta crnih tankova i kanalizacije nekontrolirane i svega i svačega.
1: Srećom nismo imali ove godine havarija težih na moru u smislu da je bilo izljevanja velikih količina nafte, mazuta ili nečeg drugog slično. Što vi ste primijetili? Je li toga bilo, nije bilo?
2: Bilo je onečišćenja naftnim derivatima i to preferencijalno uz velikoj glavnini tih manjih lokaliziranih incidenata u lučkim područjima, i to poglavito gdje dolazi do zapravo prikupa goriva i to konkretno većinom iznimno se korelira s nautičkim prometom. Tako da ne ulazim sad u detalje. Da, uglavnom za lučka područja su imala značajan dio i mi kroz naš monitoring našim lučkim upravama, županijskim lučkim upravama su zapravo dosta toga uočili. Međutim, na sreću to su bili viši naftni derivati koji nisu persistentni. Znači oni su s vremenom i pogotovo na visokoj temperaturi pod sunčevom solarnom radijacijom brzo ispare. Međutim, opet naglašavam, ok, to je taj optimizam da nestane, ajmo reći, samo od sebe, ali šteta se uvijek mala pravi. To je sad, nije pitanje kolika je jednokratna mala šteta, nego koliko puta se to može desiti prije nego što dođe do najbolje irreverzibilne promjene okoliša, utjecaja na vrste i ostalo. Treba stvarno paziti.

0: Pomorska večer.
1: Spomenuli ste malo prije Karibe, kakav je to projekt na Karibima?
2: To je zanimljiv projekt, da, čisto ovako malo na početku. Da, sad trenutno naše operacije pokrivaju 4 kontinenta i stvarno, od jugoistoka Azije u Indoneziji do Crvenog mora, pa sjever, istok Mediterana, sjeverna Europa i sada u Latinskoj Americi nešto pokrećemo također operacije. Jedan od tako super meni dragih projekata je sa Ministarstvom turizma Curaçao, gdje radimo zapravo utjecaj, kompletan utjecaj turističkih aktivnosti na morski okoliš. Njima je to izrazito bitno. Njima je čitava ekonomija vezana za turizam. Da li su to dolasci bilo kojim putem, a preferencijalno kruzima. I njima je zapravo jako, jako bitno to evidentirati što se dešava, kada se dešava i koliki je utjecaj, kratkoročni i dugoročni. Jer o tome njima ovisi gospodarstvo. Njima je ta prilagodba vitalni parametar, tako da ćemo njima raditi čitav niz toga od utjecaja jahti na koraljne grebene, ispusta kanalizacije, do praćenja promjene same obale. Jer njima je i promjena razine obalne crte zapravo iznimno bitna. Ali ono što bih volio naglasiti, zapravo oni su uzeli stvari koje su dizajnirane za Hrvatsku. I to su prilagodili sebi i stvarno mi je prekrasna suradnja. Radimo tamo sa, konkretno zadužena osoba je zamjenik ministra Vidor Oherh i s njim zapravo radimo sada čitavu tu veliku studiju koja će biti onda prezentirana od strane ministarstva na skupu otočkih država iduće godine u Karibima i to njima ulazi u strateški razvoj onda nacionalnog plana oporavka i razvoja.
1: Svakako pitanje koje ne možemo smetnuti s uma, spomenuli ste klimatske promjene, vidimo kako opadaju vodostaj rijeka, ja se ne sjećam da je bilo ovakvo stanje sa rijekama u Europi, jedna rajna je na nekakvim povijesnim minimumima, Dunav i tako dalje. Sve te rijeke ipak završe i u moru na kraju krajeva. Koliko to, taj slab dotok vode utječe na salinitet, a onda samim time i na živi svijet u moru?
2: Još jedan super primjer, zapravo smanjeni dotok vode nižeg saliniteta u priobalni pojas zapravo dovodi do lokalno dosta promjena saliniteta koje se onda utječu, kažem, manje na živi svijet. Okay, mislim, živi svijet se prilagodi, ali međutim tu su evidentirane razlike, ali ono što senzori kupe velika odstupanja. Čitav niz tu faktora se dešava, naprimjer Hrvatska nema desalinizatore i slično, međutim takve stvari tim tehnologijama prave ogromne probleme. Hrvatskoj to nije konkretno slučaj, ali mi imamo drugačije slučajeve, na primjer promjena saliniteta Novigradsko more i tako dalje, a onda čitav dio vezan za akvakulturu na kopnu, čitav dio vezan za samu kvalitetu vode, tekućica, jezera, to se sad značajno se mijenja i s obzirom na veliku razinu evaporacije, odnosno smanjenje vodene mase, zapravo tom koncentracijom dolazi do povećane koncentracije toksina i svih ostalih stvari, svih ostalih pokazatelja, neki koji nisu pozitivni. Opet, na primjer, cvjetanje vodnog tijela sada u nekim zonama je iznimno pojačano i pod iznimnim zapravo, ja bih rekao, iznimno vjerojatnošću događaja i ako se to dogodi kad je vodena masa na primjer na nekom akumulacijskom izvoru već smanjena, to može onda biti stvarno nekakav problem.
1: Spomenuli ste suradnju sa Hrvatskim institutom za vode. Na koji način s njima surađujete? Dakle, tu pratite ove unutarnje vode, recimo to tako jezera, rijeke i slično. Ima li posla za vas zagađenje podzemnih voda zbog svih ovih odlaganja opasnog otpada i slično?
2: Konkretno imamo super suradnju sa Institutom za vode i to sa kolegama iz Stankovića, ravnateljem Čiljegom i čitavom njihovom stručnom službom. U pitanju je zapravo opet komplementarnost postojećem monitoringu, odnosno praćenju stanja, konkretno u ovom slučaju velikih tekućica i tekućica Republike Hrvatske, Dunavskog sliva, gdje se zapravo čitava mreža postaja gdje se uzimaju uzorci komplementira sa sustavnim svakodnevnim monitoringom duž čitavog toka. Iz toga izlazi čitav niz pokazatelja koji su uvijek postojali, a teže su bili kvantificirani čisto zbog volumena podataka koji se prikuplja, na primjer na koji način pritoka utječe razređenjem, na koji način pročišćivač otpadnih voda utječe, da li je u boljoj funkciji itd. Ima čitav niz jako dobrih slučajeva koji se mogu iz te analitike izvući. Da, ne radimo trenutno ili ne bavimo se trenutno podzemnim vodama, međutim da se referira na situaciju, da, to je teška situacija koja se treba rješavati, iako Sikras nema, ja bih rekao, sad neko rješenje za to. to. Ono što sigurno kao osobi koja je iz područja dekontaminacije vode mogu reći zapravo da je, ja bih rekao, jedan hladan tuš za realnost da treba paziti na hidrosferu. Hidrosfera je hrvatski glavni resurs. More i izvori vode i tekućice jezera. To su naši glavni izvori. To je naš glavni resurs. Nije sunce, nije infrastruktura. Ta dva resursa su glavni i ovo je baš, ja bih rekao, poziv, ajmo otvoriti oči i krenuti delati. Analogna situacija se desila prošle godine sa izljevom u splitskom akvatoriju, izljevom nekontrolirano nafte, gdje smo imali 10 kvadratnih kilometara mrlju koja je onečistila okoliš. To su velike stvari, veliki problemi na koje se sustavno upozorava. A na nama je iskreno da radimo na prevenciji. Jer jedna stvarno uređe je prevencija. Sve ostalo, sanacija je skup sport, regeneracija je još skuplji sport, a nisam siguran da Hrvatska ima sredstva ni za jedno ni za drugo. Pa ajmo uložiti onda jednostavno u prevenciju i to je to. Mislim, najlogičnije, najjeftinija varijanta je i jedino pravo oruđe. Evo, to je moje osobno mišljenje.
1: Mario, evo, pri kraju smo nekako razgovora, mogli bismo još satima razgovarati, ali ostavimo to za neku drugu emisiju. Svjedočili smo i ovim katastrofalnim požarima. Je li, recimo to tako, vaši instrumenti, vaša tehnologija s kojom radite, što je ona zabilježila?
2: Da, uhvatili smo katastrofalna situacija, tragedija, još jedna koja pogodila Hrvatsku, ne samo onečišćenje podzemnih voda koje smo sad svjedočili, ali baš u istom periodu. Kako Sikras pruža kontinuiranu, mi to zovemo operational service, odnosno kontinuiranu tehnologiju prikupa i dostave podataka razno raznim dionicima, sustav radi aktualno na čitavom teritoriju. Tako da smo vidjeli zahvaćeno požarište, evidentirali, pa smo baš poslali i kome god može biti zanimljivo, ono, za nekakvu regeneraciju i ostalo, kartirano zapravo požarište. U pitanju je ogromna devastacija. Čitav kraj je izgubio vegetaciju i mislim da su čak kolege iz medija isto napravili neki mali članak, temeljeno na Koperniku s misijama. Mi smo to napravili u više prostornoj rezoluciji, zapravo se požarište je ogromno. Nimalo jednostavna situacija. Iz toga sad izlazi još čitav niz pokazatelja. Onečišćenje zraka koje se dogodilo i sve ostalo, tu će biti. Da,
1: jer, dobar dio vjerojatno završio u moru.
2: To nije obližnji okoliš, nego to je šire regionalno područje koje je bilo zahvaćeno radijom utjecaja. Međutim, i s obzirom na to nije bila samo klasična vegetacija, nego su u pitanju bile i zapravo infrastruktura. Tu onda dolazimo u domenu onečišćenja, koje ja ne vjerujem da je uopće znanstvenim metodama moguće trenutno čak i ustvrditi obujam. A to je ekološka katastrofa i ljudske tragedije i svega ostalog. Znači, ona je popraćena i ekološka katastrofa velika. Nije samo šuma izgorila, pa možemo reći požar je događao se uvijek.
1: I za kraj, ukratko, jedan pregled, što ima još novog? Ono, to nekako obično mi novinari znamo pitati na kraju, i što ima još novog?
2: Kod nas vam je uvijek toga novoga. Ja uvijek kažem ljudima, kroz 6 mjeseci ne postanemo skroz druga firma, nismo napravili posao. Šalim se naravno, ali imamo jako dobrih vijesti, evo baš sam jako ponosan i volim ovih putem bi zapravo htio zahvaliti se i svojim timu i partnerima. Europska komisija nas je dodijelila da radimo, da u njihovo ime dodjelujemo ove usluge u Turskoj, praktički čitavom teritoriju koji je na Mediteranu. Imamo nekoliko tih projekata po, kao što sam rekao prije, jugoistok Azije, Crveno more, opet nastavci, velike luke na sjeveru Europe, Karibi. Ja bih rekao ovako, s nekakve tehnološke strane, uvijek svaki 6 mjeseci treba izbaciti nešto novo. Sada nam je Europska komisija opet uz potporu i Europske investicijske banke zapravo nam financira da sve što radimo podignemo na satelite u orbiti. Od iduće godine više neće biti onog, ok, skidamo, obrađujemo, dostavljamo, nego kad satelit prođe i odmah se dobija obavijest. I to je sad ono taj veliki R&D projekt i baš se radujem. Zahtjevno je, ali super je.
1: Drago mi je da je zadarska pamet, naravno uključujući vaše kolege iz ostalih dijelova Hrvatske, prepoznata i u Europi i u svijetu. Mario, hvala lijepo još jedanputa. Mi ćemo pričekati malo vremena pa ćemo onda opet o svim tim projektima o kojima smo pričali. Hvala lijepo.
2: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jutros je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Sutra slijedi velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, ali kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
2: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Vijesti. Svoje prve časničke činove primilo je 65 kadeta. Oni su 18., 19. i 20. naraštaj diplomskih i prijediplomskih studija vojnog inženjerstva, vođenja i upravljanja, aeronautike te pomorstva. Za kadeta u Oružanim snagama Republike Hrvatske dobivanje prvog čina označava završetak vojne izobrazbe i službeni ulazak u profesionalni sastav Hrvatske vojske, govore poručnica Anđelina Fudurić i poručnik korvete Ivan Vuletić.
3: Moj put je započeo prije 4 godine kad sam bila ovdje na danima otvorenih vrata i isto kao danas dala sam izjavu za medije i rekla sam da je to moj prvi i jedini izbor i eto tako je i bilo.
4: Ponosan sam što sam pripadnik Hrvatske vojske, ostvario sam svoj zapravo dječački san i jednog dana se želim vidjeti kao zapovjednik jednog od brodova Hrvatske ratne mornarice.
0: Vijesti. Najmanje 2 osobe poginule su, a za još 14 se traga nakon što je bujica izazvana snažnim monsunskim pljuskom protutnjala kroz Grand Canyon u Arizoni. Više od 60 planinara i kampera evakuirano je helikopterima. Svjedoci opisuju dramatičan bijeg pred vodenim valom visokim oko 4,5 metra koji je srušio gotovo sve mostove preko potoka i teško oštetio infrastrukturu. Zbog oštećenja vodovoda u nacionalnom parku vlada nestašica vode, pa su prekinuta noćenja i ugostiteljske usluge. Potraga za nestalima se nastavlja. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: U prvoj današnjoj utakmici 5. kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šutičeka. Još uvijek igraju Gorica i Rijeka. Utakmica je počela pola sata kasnije zbog problema s reflektorima, a završnicu možete slušati na našem drugom programu. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina više nije trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja od nje sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila je Australka Birel. Antonija Ružić igraće kasnije večeras protiv Amerikanke Lee. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku u prvoj utakmici u spektakularnom ambijentu Dubrovačkog porta hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Tursku s 3-0. U drugoj utakmici skupine G na Soka svjetskom prvenstvu u Esenu hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je 4-3 od Perua. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Pomorska večer.
1: U prošloj emisiji čuli ste razgovor sa zapovjednikom Jadrolinijina katamarana Jelena koji povezuje Zadar i Anconu. A sada ipak ostajemo u domaćim vodama. Osim struje i vode, otočanima je najvažnija veza s kopnom. A Sali sa Zadrom povezuje katamaran Tepelajna zadarske linijske kompanije. Za čim je kormilom ili preciznije joystickom mladi zapovjednik Karlo Kraljev. S njim je razgovarao Umberto Piasevoli.
2: Ovoj linija je sasvim dobar. Koji puta nama laicima naravno nije jasno, izgleda nam kao vrijeme da se da voziti, međutim odgovornost je velika na vama preuzeti, pogotovo kada dobijete uputstva o vremenu, odnosno nevremenu koje se sprema.
3: Pa jasno je, mi kad smo puni prevažamo 300 ljudi i kad je jako nevrime to je jako zahtjevno jer to su jako udari vjetra koje nosu brod. Jako je teško objasniti ljudima koji nisu gori da to kontroliraju, da je to jako zahtjevno. Nekad je bolje otkazati nego ugroziti 300 ljudi ili 100 ljudi koji su u brodu. Bolje otkazati liniju nego ugroziti sve te ljude.
2: Naravno, nikome se ne otkazuje vožnja, ali jednostavno vrijeme je pogotovo danas doista nepredvidivo. Eto, vidimo zadnje nevera što je napravila u Istri, koja nevremena su bila, uvijek je tako bilo tih normalnih ljetnih neveri, međutim ovo je danas u jednom drugom obliku, stvarno bude i tuče i bude velikih nevera i bolje je puhat na hladno nego ugroziti, kao što ste rekli. Imate li puno autonomnost u preuzimanju te odluke kao zapovjednik?
3: Pa jasno, jer mi kao zapovjednici u sviti katamaranskim, sviti zapovjednici katamarana, mi ne dobivamo nikakvu podršku od nikoga, nego mi moramo sami odlučiti kad je vrijeme da odustanemo ili ne. Što je jako zahtjevno, jer kao što znate, ko odustanemo onda smo najgori, jer teško objasniti ljudima da je to jako, da mi njihove živote stavljamo ispred nas, da su sigurni. Jer u tim zahtjevnim momentima kad su jake nevere, koje traju, ajmo reći najgore kad traju više dana, što se skopa veliko more, to su jak udari na brod koji mogu donijeti do zatajenja makine i onda smo prepušteni nama i brodu, hoćemo usjetiti, nećemo, što je ovdje jasno. Prema Salima jako je malih otočića, ako nama makine stanu, nasukat ćemo se na njih i mi moramo raditi evakuaciju koja ne treba nikome.
2: Dobro, ali u glavnini ljudi su zadovoljni s vama, Dugootočani, gdje vozite, a vjerujem
3: pa
2: i
3: ja
2: vi sami.
3: Ja se nadam da jesu. Ako mi odkažemo liniju, naravno da će nas otočani koji su na Salima ili ti neće biti zadovoljni. A te odluke su za sigurnost tih ljudi i broda i nas kao posade.
2: I ovako jedno pitanje me zanima, da li vas zadovoljava trenutno ova funkcija, ova pozicija, ili vas možda vuče prekooceanska plovidba?
3: Ok, ovo ovdje što radimo, samo da, da nas ljudi mogu razumjeti kad mi moramo otkazati ili ne, da je to u dobrobit svih.

0: Pomorska večer.
1: Ponovno smo u Salima, ovoga puta naš Umberto priču donosi sa 67. Saljskih Užanca.
2: S nama je Petar Dominić, čovjek po mojoj procjeni koji je minimalno jedno 60 godina u samim trkama tovara, što u armadurima kao sudac, što u tovarećoj muzici, što u onim igrama kad je bio mlad. Petre, ponajprije dobar dan i dobrodošli na Radio Zadar.
3: Dobar dan. Pa skoro 60, jer sjećam se kad sam i dječak, ja i pokojni Joso Miling, smo ne znam, sad ima 73, da, više tako. Onda smo bili tenedžeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog pulića i napisali su na njega na mlađima svit ostaje i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povodci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina. Znači čak i više od 60 godina. Mislim da su to bile prve moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam trka se za doći zadnji, međutim iza mene je bio pokojni Mitar Franceschini, koji je ja sam bio mali. On je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija je bila strahovita, a moj tovar je ima jedan šešir na glavi, od te je bio moga barbe, Miran, beštica i tako, to su bile moje prve trke. Eto
2: kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za, kako posadski kažemo, najtričeniji, najljeniji tovar, diploma je napisana, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici, je li znate tko ju je napisao?
3: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo bit će pola godine, godina dana. On je bio profesor povijesti i on i njih 10 studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj Alci, ali studenti su mi došli iz Zagreba i puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su one organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija. Pa mislim da u ondašnjoj, mogu slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
2: Ajmo se vratiti ovo zemnim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija? Nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro. Najprije vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
3: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5 recimo entuzijasta koji se bavimo s tim, a nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim ne znam, mislim da oni isto prolaze loše, ove godine pogotovo loše. Mislim da što se tiče našeg ribarstva da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim i nekim bude Petar Lorin je uzor, on je imao svoju parolu, bio čovjek iznad svog vremena koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ni orati ni kopati, nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa je otrak 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanje, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kaže li go narastit će, ne može se narasti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju svjetla da može čovjek u ždrelcu kad svitle ode na lavdari čitati

0: Pomorska večer.
1: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko puta viđena je sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. Zato se naša Katina Vrsaljko zaputila u Bibinje, gdje ju je fotoaparatom uhvatila jedna mještanka. Evo što je Katini ispričao Tome Šimunić, snimač i voditelj stranice Bibinje Info.
2: Naša su mještanka Valerija, snimila je tamo ispred svoje kuće uz more u Bibinja. Snimila je sredozemnu medvjedicu, bila je ona, još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest, jedna velika atrakcija i drago nam je zbog toga.
3: Što je ispričala, kakva je bila medvjedica, je se prestrašila, ali brzo otišla ča?
2: Ani medvjedica se ponašala sasvim normalno, došla je blizu kupača, ne baš s njima. Tu je malo ronila, malo tražila i tako, i valja, kaže Valerija, čekala je kurena, dobar da je odvede ravno dolje dije. Gdje nam umila dalje.
3: To je bilo taj jedan put samo i poslije više ne?
2: To koliko znamo taj jedan put da je snimljeno, a sad je li još koji put bila, ne znam.
3: Vi ste rekli da niste odmah htjeli to objaviti.
2: A dobro, to sad nije toliko u cijeloj priči ni bitno. Bitno ako je životinja ugrožena da napravimo sve što možemo da je zaštitimo.
3: Je li vam drago da je baš tu došla?
2: Pa drago nam je, kako nije drago. Mi smo tu, pa nek, ako je njoj lijepo tu, nek njoj bude isto koji nama. A pročitali smo, našli smo podatak da ima u cijelom svijetu, zapravo to je Mediteran i malo van Atlantiku, sve skupa oko 600 primjeraka i baš jedna je došla u Bibinje.
1: Ni ribarima ne bi smetalo da ostane, kaže Jerolim Sikirić.
4: U penziji sam, živim od mora. Od mora, od kad sam još od malinovog ugajin, sreću za morom, od uvijek. I bio sam pošao Njemačku 5-6 godina, nisam mogao držati više. Moram sam nazad. Evo, more je sve. I sad svako jutro pođem, par vrši obači, svako jutro, u pet i po šest, i tako, svaki dan se nešto uvati za ručak.
3: Ima dobre ribe u Bibinjama?
4: Ima, u moru. Bibinskom moru, ima, hvala Bogu.
3: Sad, je li ovaj čisto more?
4: More je čisto, ali bili su se pojavili ježevi u četvrtom, petom mjesecu, sve ovo ovdje je bilo puno ježeva, sad su nestali, pokrepali, valjda od ove vrućine, more prevrućo i sve su pokrepali, a nije dugo bilo.
3: A jeste vi vidjeli tu sredozemnu medvjedicu?
4: Nisa, ona je bila ovdje vamo, što se zovu Padrele, ovaj dio tamo uz kraj, ali ovdje dolazi jedna ona žaba, ona želva. Već godinama je ovud, ali ovolika je.
3: Pa zašto svi u Bibinju?
4: Neko i ne dira. A ovo sam ja žavu prije 3 godine uvatio u mriži. U mriži ovdje, ja mislim ona je mrtva i donesam je ovdje. Vidim, počela, na leđa se okrenila u bateli, počela perajon bardati i onda sam je bacio u more. I malo zaplivala i tu je došla na sredinu i dolje legla na dno. Ja sam mislila gotova je. A ona je vatala zrak. I ona se nesavjesno malo pogurnija i oplivala dolje prema otoku.
3: A ovaj, baš ne vole ribari kad im dođe dupin, kad im dođe sredozemna medvjedica. Što vi mislite o tome? Jel bi vama bilo žao da ona dođe tu?
4: Ne, zašto medvjedica? Pa nije ona štetna valjda kad dupin. Dupin je štetan. Dupin je ove godine, u stvari sad su cijelu godinu ovdje u ovom kanalu. Čuda što od mriže napravi. Meni sin prvi put baca nove mriže, sve su mu skrojeni.
3: A medvjedica ribe jede puno?
4: Ribe, ali nema toliko ribe ovdje za nju da nam more opstati. Kaj nam gdje su ti, gdje one živu, gdje su ti korani grebeni. A toliko ribe nema ovdje za nju. I da li ona voli našu ribu?
1: Kako je pokazalo istraživanje Instituta za oceanografiju i ribarstvo, hrane bi medvjedica u Jadranu imala dovoljno. Ali to nije jedino što je potrebno, ističe doktor znanosti Mišo Pavičić, znanstveni suradnik u Splitskom institutu.
5: Naše istraživanje pokazuje da većina ribljih vrsta, to jest morskih organizama s kojima se sredozemeljica hrani, pokazuje stabilne trendove, dok manji broj vrsta pokazuje opadajuće trendove i trendove povećanja dostupnosti hrane, to jest biomase. To je jedno vrlo kompleksno pitanje, ali najveći broj vrsta pokazuje neke stabilne rezultate, to je stabilnu biomasu.
0: Koju hranu uopće jede sredozemna medvjedica?
5: Pa sredozemna medvjedica po istraživanjima sadržaja želuca pokazuje da se najčešće hrani glavonoštima, to jest hobotnicom, te ostali dio pljena su priobalne vrste riba koje pripadaju porodici sparide, to su znači arbuni, komarča, trlja također, škarpun i neki rakovi.
0: Što znači njezino periodično pojavljivanje u Jadranskom moru?
5: Pa njezino periodično pojavljivanje je za Jadransko more izrazito dobro. Rezultati monitoringa u Grčkoj, to jest u Egejskom i Jonskom moru, pokazuju da se populacija sredozemne medvjedice dobro oporavlja u zadnja tri desetljeća i možemo zaključiti da su to jedinke koje traže novo područje za naseljavanje.
0: Kako se zove tema istraživanja?
5: Pa tema istraživanja je dostupnost hrane, to jest vrsta pljena za sredozemnu medvjedicu u istočnom Jadranu, gdje smo mi pokušali na temelju višegodišnjih trendova ulova i biomase pljena pokazati kako se kreću trendovi i da li će medvjedica ako se tu naseli imati hrane ili neće, ali sredozemna medvjedica je oportunistički predator, što je dobro, to jest ona će se hraniti tu sa pljenom koji u tom trenutku naiđe. No, međutim, htio bih još naglasiti da osim dostupnosti hrane, ograničavajući faktor za sredozemnu medvjedicu je njezino stanište. Svi znate da pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje. Htio bih samo naglasiti da zaštita staništa i pogodnog staništa gdje sredozemna medvjedica može obitavati je ključna u ovom trenutku.

0: Pomorska večer.
1: I za kraj emisije malo sportskog ribolova. U Ždreljcu je održana peta lignjada, sudjelovalo je 55 ekipa, odnosno 137 natjecatelja, a pobjednički naslov u Novigrad je ponio naš bivši kolega, snimatelj HTV-a Dinko Denona. U Ždreljcu je bila i naša Marina Šaponja. Evo što je doznala od Vice Katačića, potpredsjednika športskog ribolovnog društva Račina iz Ždreljca, koji pojašnjava kako su došli na zamisao o održavanju lignjade.
2: Od Žverine do Mišaka, to su neke naše punta što nam ograničavaju naše mjesto i uvale. A u stvari krenuli smo s tim feštama da bi malo se počeli što događati u Ždreljcu, obzirom da prije toga dugo godina nije bilo nikakvih fešta, a prije toga smo bili ono među jači na otoku, vezano za organizaciju svakakih događanja. U stvari krenulo je to kad smo mi postali članovi Lovre, Florian i ja, članovi ŠRD Račina, a to se dogodilo ovako malo nekim tužnim putem. A to je bilo da je u 3 mjeseca su preminuli predsjednik kluba, potpredsjednik kluba koji je bio moj otac i tajnik kluba koji je bio Lovrin otac. Jan je preminuo u 11. mjesecu, predsjednik Silvo, u 2. mjesecu je preminuo meni otac i u 4. mjesecu preminja Lovri otac. I onda smo mi odlučili da smo mi neki prirodni nasljednici, da se mi malo uvatimo toga, tako da je taj prije nas je dosta to društvo je djelovalo vezano samo za škver i namoz broda i za aktivnosti koje su vezane za to. A onda smo mi malo sad rekli da bi trebalo se i nešto događati u mjestu. Tako da to su neki početci ovako tužni, ali u biti lijepo.
3: Lijepa tradicija. Otkud sve dolaze natjecatelji?
2: Žrac je veliko mjesto, tako da ja bih rekao da je veliki dio natjecatelja je tu s nama iz mjesta. Međutim, tu susjedna mjesta na otoku i preko kanala Sukošan i Bibinje i okolna mjesta, uglavnom su to i ljudi iz Ždreljca i oni koji su trenutno obitavaju.
3: Je li ima turista?
2: Ima. Turista i...
3: Kako nama se oni snalaze?
2: Svi znaju linje loviti, tu treba imati više sreće nego
3: dobro
2: pameti što se kaže. Ali nama je mi smo inače s ovim našim projektom Iloni Benton se u stvari smo prijavili na natječaj za sufinanciranje strane općina za događanja na otoku Pašmanu, tako smo dobili neke novce. A nama je bio i cilj da malo populariziramo mjesto Ždrela, da populariziramo ribolov kao sport, onda da nam se malo i produži turistička sezona.
3: Ima i dosta mladih, vidjela sam da se prijavljaju, ali vas to vesele?
2: Je, to je lijepo i svake godine kad u sklopu ovog natjecanja dobijemo dosta novih članova kluba, što nam je isto interes, da je, i pogotovo mlađi članova, tako da nam...
3: A koliko imate trenutno članova?
2: Ja mislim da nas je oko 90, tako je trenutno. Klub je već od 96. Jel? To je sad koliko, 30 godina.
3: Evo sad ćemo malo o ovom iznenađenju večeri. Dobili ste organizaciju svjetskog prvenstva.
2: Tako je, u podvodnom ribolovu, u našem malom mjestu.
3: Kako se to dogodilo?
2: Pa, u stvari, mi već, znate što, slučajno ili neslučajno, ja bih rekao da nije slučajno, obzirom da mi imamo jedno natjecanje, mislim, gledamo da sve te fešte koje se organiziraju u Ždreljcu, da imaju neku pozadinu sportsku, smo mi sportska udruga, da nije samo ono da se održi, dođe neki pjevač i da se sad malo popijemo i razveselimo, nego da imamo nekakvu iza neko natjecanje, neko događanje. Jel? Tako inače imamo, ove godine nismo imali ekološku akciju, ali svake godine u sklopu jednog ili drugog natjecanja imamo ekološku akciju. Svake godine mijenjamo drugu uvalu, tako da smo u zadnjih 10 godina, a već to je počelo i prije te eko akcije, znači u zadnjih 10 godina smo očistili sve uvale koje pripadaju mjestu Ždreljac. Imamo ovo natjecanje krajem 8. mjeseca i imamo jedno natjecanje koje je početkom 6. a to je prvenstvo u podvodnom ribolovu. Tu smo se u stvari s našim prijateljima iz Zagreba malo spojili, tako da su nam oni suorganizatori natjecanja. To je dosta uspješno, obzirom da nam svake godine na to natjecanje dođu dosta hrvatskih reprezentativaca. Znači, obzirom na to kako smo to dobro organizirali i oni su to i prepoznali, vidjeli, prošle godine smo imali prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu, pojedinačno isto tu u Ždreljcu, tako da i savez i ti reprezentativci su prepoznali to natjecanje i mi smo imali nekakvu podlogu da se tu počnemo interesirati da bi mogli to u Ždrelcu, da nam i dođe to svjetsko natjecanje. Jel?
3: Kad će se održati?
2: 2029.
3: Koliko očekujete natjecatelja? To će biti veliki događaj, ne samo oko... za otok, čak i za županiju.
2: Ma je, to je na, a mislim, činjenje svjetsko prvenstvo, to je na nekom nacionalnom nivou. Mi smo se obvezali osigurati recimo 150 vezova, 150 brodova. To znači da je 150 ekipa iz cijeloga svijeta se može doći natjecati. Tu ima i opet neki delegati i treneri reprezentacije.
3: U kojem će to mjesecu biti?
2: Najvjerojatnije u lipnju 2029. Ali još, još to nije potvrđeno 100%. Znači dva su termina, ili krajem lipnja ili krajem rujna.
3: Evo. To će znači oni će loviti po cijelom ovom akvatoriju, ili tako?
2: Tako, još sezona nije određena, zonu će odrediti stvari sami naši reprezentativci, obzirom na njihove mogućnosti, znanja i neke, oni će odabrati stvari to. Najradije će biti u srednjem kanalu natjecanje, ali to još nismo 100% sigurni. U to vrijeme očekujemo tu do 1000 ljudi, vjerojatno možda, ja ću sigurno samo što se tiče natjecatelja i pomoćnog vodstva. Uh-huh. Znači, plus turisti, plus...
3: Biće to i više.
2: Je. Velika stvar.
3: Veliki uspjeh da, za ovako malo mjesto.
1: U stručnom sudu već petu godinu, odnosno od prve lignjade, Lovre Škara koji pojašnjava što se sve ocjenjuje.
0: Gledamo težinski bodovi, znači količinu gramima, ali se mjere.
3: Znači svaki gram je jedan bod?
0: A tako je, znači 1000 grama, 1000 bodova.
3: Koliki je do sada, ako se sjećaš, bio najveći bod?
0: O, to je bilo lani, to bi trebao pogledati, a to je bilo je 1200 i tako nešto, 300 čak grama.
3: Koliko je članova žirija?
0: 4.
3: Svake stvarno. Godine je krajem kolovoza?
0: Tako je, zadnja subota ili predzadnja, ovisi kako padaju ovi datumi, jer sad je predzadnja. Jer je tako, je datum je 20, već je kraj 8. mjeseca, većinom, tako da tako gredimo. Uh-huh. I ovdje bude liganja, zna se biti, već počne u 8. mjesecu, početkom 8. mjeseca, tu već počne u ovom kanalu se loviti lagano lignice i tako.
3: Uh-huh. Imate svake godine sve veći broj ekipa?
0: Približno je isti ili već. Uh-huh. Znači, ajmo reći da je sad isti nego lan, jer to je to, 55 ekipa. Jel?
3: Pobjedničke kategorije?
0: Pobjedničke kategorije su znači najveći ulov, najveća lignja. Prvo, drugo, treće mjesto. Jel? Pobjednik i tri medalje su ovaj.
3: Što su nagrade?
0: Prvo mjesto je Garmin Sonder, ove jacere za led i štapovi, role i tako.
3: A koji su kriteriji natjecanja? Što se smije, što se ne smije?
0: Ne smije se upotrebljavati umjetna rasvjeta. I ne smiju se spajati brodovi, znači da se ne bi ulov prebacivao s krila na brod, da se ne bi skupljalo.
3: I dopušteni su kakvi alati?
0: Skosavica, jel? Skosavica, dvije skosavice na štapu ili na ruci.
3: Je li bilo do sad diskvalificiranih?
0: Je, bilo je upotrebljavanje umjetne rasvjete i mi to diskvalificiramo.
3: A zašto se ne smije umjetna rasvjeta?
0: Zato što je zabranjeno je propisima, znači ne smije se uopće do 1.10. se ne smije upotrebljavati po pravilniku.

Naš Lanterna se nekako polako gasi jer smo došli do samog kraja pomorske večeri. Cijenjeno slušateljstvo, svima vama koji ste na moru želimo da vam more bude mirno, dobro, pitomo. A svima vama koji možda još nećete na spavanje, da ostanete uz programe Hrvatske radio televizije. Srdačne pozdrave iz Zadra, želim vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka. Za tjedan dana sama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Srdačan pozdrav!

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer ujutro počelo je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu lokaliziran je, a ozlijeđenih nema. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sruka upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka, a gradska uprava poslije podne je upozorila da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
2: Bilo je par eksplozija unutar objekta, ali su bile manjeg intenziteta. Evo, izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Vijesti. Na Bledu je počeo dvodnevni strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. O budućnosti Europe i europskoj sigurnosti raspravljali su premijeri Hrvatske Andrej Plenković, Češke Andrej Babiš, Mađarske Peter Mađar i Slovenije Janez Janša, koji upozorava da se Europska unija danas mora boriti za svoje mjesto za stolom, dijelom i zbog vlastitih pogrešaka.
4: Prije 20 godina bilo je nezamislivo da što god se događalo u svijetu, netko o tome raspravlja, pokušava to riješiti bez Europske unije. Sada se kad moramo boriti za mjesto za stolom, uglavnom zbog pogrešaka koje smo napravili.
0: A na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernádia zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna. Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, tražit će se hitno uklanjanje opasnog otpada i sanacija onečišćenog zemljišta. Premijer Andrej Plenković poručio je da su zbog odlaganja otpada podnesene kaznene prijave, te da se traže izvođači za sanaciju. Najavio je i uvođenje kaznenog djela ekocida, a na prosvjed neće doći jer će, kako je rekao, tada biti u Italiji.
5: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne. To će se dogoditi.
0: A nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
6: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
7: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnog grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
8: U posljednje dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šotičaka, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Rokas Pukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Antonija Ružić upravo igra u prvom kolu protiv Amerikanke Lee. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

kad kad pruži, još pomišljam samo na te. U svakoj te riječi ima

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od